Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că discutăm în cadrul întâlnirilor noastre despre aspecte legate de cultul bisericii noastre ortodoxe. Ei bine, cred că este important ca astăzi sau de astăzi, vreme de mai multe întâlniri, să vorbim despre obiectele de cult sau vasele și odoarele liturgice, adică acele obiecte pe care le întâlnim sau pe care le folosește preotul în cadrul serviciilor liturgice.

Prin vase sau odoare liturgice înțelegem acele vase și obiecte de cult necesare pentru săvârșirea Sfintei Liturghii, cum ar fi, spre exemplu, discul, potirul, copia, steluța, lingurița sau acoperămintele, obiecte despre care cu toții am auzit cel puțin cu numele. Dar înțelegem și acelea care se folosesc la alte diferite servicii divine, fiind sfințite și păstrate în biserică în acest scop, cum ar fi Sfântul Chivot, Cădelnița, Sfântul Epitaf, Litierul, Miruitorul, candelele sau chiar steagurile bisericești sau praporii. Astfel de vase liturgice și obiecte de cult s-au întrebuințat la săvârșirea serviciului divin încă din primele veacuri creștine, ele fiind la început confecționate din materiale și forme simple, potrivite scopului pentru care se foloseau. Înflorirea și dezvoltarea cultului după pacea bisericii a adus cu sine și sporirea numărului obiectelor liturgice și totodată confecționarea lor din materiale prețioase și în forme din ce în ce mai artistice, promovând dezvoltarea unor arte ca pictura, caligrafia și miniatura, sculptura, arta prelucrării metalelor, argintăria și orfevrăria, țesăturile și broderiile. Evident, la început aceste obiecte au fost introduse în uzul cultului pentru satisfacerea unor nevoi practice, dar mai târziu ele au primit treptat și unele semnificații simbolice adecvate. Toate dintre acestea se sfințesc prin ierurgii speciale înainte de a fi folosite în cultul divin. Aceste slujbe de sfințire sunt cuprinse în cartea Slujba Sfințirii Bisericii, iar unele dintre ele au fost chiar introduse și în ultimele ediții ale Molitfelnicului Românesc. Pentru depozitarea și păstrarea lor, în bisericile construite începând din secolul al IV-lea, exista o încăpere separată, servind acestui scop, numită schevofilachion, iar uneori și diaconicon, întrucât grija pentru păstrarea în bună stare a vaselor sfinte revenea diaconilor, sau chiar și sub numele de vestmântar, deoarece tot aici se păstrau de obicei și veștimintele preoțești. La bisericile mai mari, cum ar fi catedralele chiriarhale, la mănăstiri, la paraclisele de curți domnești, s-a înființat și o funcție bisericească, încredințată unui slujitor bisericesc cu denumirea de schevofilax, care avea grija păstrării vaselor liturgice. Era o funcție importantă, schevofilaxul Catedralei Patriarhale din Constantinopol fiind numărat între demnitarii ecleziastici de frunte, adică cei din Pentada I, urmând în rang îndată după Marele Iconom și după Marele Sachelar. Este interzisă atingerea și mânuirea sfintelor vase de către persoane nesfințite, potrivit canonului 21 la Odiseea, precum și sustragerea lor din biserici sau folosirea lor în alte scopuri decât cele liturgice, potrivit canonului 73 apostolic. În continuare vom vorbi despre principalele vase liturgice și obiecte de cult, împărțindu-le în două categorii după materialele din care sunt făcute, cele din metal și cele din pânză sau stofă.

Sfântul Romano-Catolic. Pe el se pun Sfântul Agneț și miridele care se scot din prescurile folosite la proscomidie pentru sfințirea lor la Sfânta Liturghie, precum și Agnețul dinainte sfințit, folosit la liturghia darurilor mai înainte sfințite. Întrebuințarea discului în serviciul liturgic datează încă din perioada apostolică, el înlocuind blidul sau talgerul pe care erau așezate mâncărurile de la masa cinei celei de taină, conform relatării din Evanghelia după Marcu, capitolul 14. În Biserica de Apus, discul s-ar fi introdus după unii abia de către episcopul Zefirin al Romei, undeva la începutul secolului al III-lea, dar de fapt întrebuințarea lui e mult mai veche, chiar dacă n-a avut de la început forma de astăzi. Unele dintre liturghiile orientale, cum ar fi cea siriană și cea coptă, cuprind formule de binecuvântare a discului și a potirului, care sunt destul de vechi, ceea ce constituie o dovadă în sprijinul vechimii uzului liturgic al acestor vase sfinte. La început, discul se confecționa din materiale simple, ca și vasele din uzul casnic, din lut sau argilă, lemn, sticlă, piatră sau metale ieftine, alamă, cositor sau aramă. După încetarea prigoanelor, încep să fie întrebuințate materiale mai scumpe, cum ar fi argintul, aurul, marmura sau porțelanul, iar pentru împodobirea discului încep să fie folosite pietre scumpe, icoane și inscripții. Astfel, Sfântul Împărat Teodosie cel Mare a dăruit Catedralei Patriarhale din Constantinopol un mare disc, pe care era gravată cina cea de taină cu cei 12 apostoli. Un disc de alabastru din cele păstrate în tezaurul Bisericii Sfântul Marcu din Veneția e împodobit cu chipul Mântuitorului în email și inscripția „Luați, mâncați, acesta este trupul meu”. În general, vechile discuri erau de dimensiuni mult mai mari decât cele de astăzi. Discul stă de regulă la proscomidiar, ca și Sfântul Potir. La vohodul mare, adică intrarea cu cinstitele daruri de la Sfânta Liturghie, el este purtat cu tot conținutul lui, adică Sfântul Agneț și miridele, pe Sfânta Masă, unde este așezat chiar pe Sfântul Antimis. După sfințirea darurilor și împărtășirea clericilor și a credincioșilor cu ele, discul este dus, împreună cu potirul, din nou la proscomidiar, unde stă de obicei până la următoarea liturghie. Discuri mai mici, fără picior, sub forma unor farfurioare plate de metal, se întrebuințează în unele biserici pentru transportarea de la proscomidiar la Sfânta Masă a miridelor scoase după vohodul mare, iar la sărbătorile Sfintei Cruci, pe un astfel de disc se așează Sfânta Cruce la sfârșitul utreniei spre a fi scoasă în mijlocul bisericii spre cinstirea ei. Tâlcuitorii cultului dau Sfântului Disc semnificații simbolice diferite după momentele liturgice la care fac referire. Astfel, la proscomidie, el simbolizează ieslea în care s-a născut Mântuitorul, potrivit Sfântului Sofronie al Ierusalimului, iar după vohodul mare simbolizează locul unde a fost așezat sau patul pe care a fost pus trupul Mântuitorului după pogorârea lui de pe crucea răstignirii, potrivit Sfântului German al Constantinopolului. După unii tâlcuitori, discul simbolizează prin rotunjimea lui bolta cerului, purtând pe Hristos soarele nostru cel duhovnicesc. Această interpretare o dă Sfântul Simeon al Tesalonicului.

Apoi, Sfântul Potir este un vas în forma unui pahar sau a unei cupe cu picior, de diverse dimensiuni, în care se toarnă vinul și apa folosite la proscomidie și sfințite apoi și prefăcute în Sfântul Sânge pentru împărtășirea clericilor și a credincioșilor. Potirul reprezintă paharul cu vin folosit de Mântuitorul la cina cea de taină, când el a instituit Sfânta Euharistie, jertfa legii celei noi, pahar al cărui conținut, binecuvântat și sfințit de Hristos, l-a dat ucenicilor săi zicând, beți dintr-o acesta toți. El ne aduce aminte și de vasul în care, conform unei tradiții, Sfântul Ioan Evanghelistul ar fi strâns sângele scurs din coasta Mântuitorului cea străpunsă cu sulița și din rănile cuielor și ale cununii de spini. Iar în unele momente din ritualul liturgic, el simbolizează și mormântul Mântuitorului, potrivit Sfântului German al Constantinopolului. Potirul a fost nelipsit de la frângerea pâinii, adică de la ritualul Sfintei Liturghii, încă de la întemeierea bisericii. Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre Euharistia din primele comunități creștine, spune astfel: paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm, nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? În Epistola 1 către Corinteni, capitolul 10. Precum se observă din aceste texte pauline, ca și din alte lucrări patristice de mai târziu, cuvântul potir se referea mai degrabă la conținutul potirului, adică la vinul euharistic sau la Sfântul Sânge, iar pentru vasul conținător se întrebuințau și alți termeni, obișnuiți în vocabularul din uzul zilnic pentru noțiunea de pahar. Având în vedere sfințenia conținutului său după prefacerea darurilor, prin care potirul însuși devine sfânt și venerabil, sfinții părinți și scriitorii bisericești au însoțit întotdeauna termenul de potir cu atributele cele mai cinstitoare: sfânt, tainic, duhovnicesc, împărătesc sau mântuitor. În vechime, când numărul credincioșilor care se împărtășeau la fiecare liturghie era foarte mare, se întrebuințau pentru aceasta mai multe potire, dintre care în unele se turna vinul adus de credincioși ca ofrandă pentru Sfânta Euharistie, în altul se punea vinul necesar pentru sfințire, fiind mânuit numai de preoți, iar altele erau folosite pentru împărtășirea credincioșilor, fiind mânuite de obicei de către diaconi și având toarte. Exista și un potir special pentru împărtășirea neofiților. După ce numărul comunicanților s-a micșorat treptat, în răsărit s-a consacrat de regulă întrebuințarea unui singur potir la liturghie pentru a se sublinia prin împărtășirea dintr-un singur pahar unitatea sângelui sfânt și comuniunea spirituală a celor ce se împărtășau. Dar aceasta nu înseamnă că la liturghiile la care se împărtășesc foarte mulți credincioși nu pot fi folosite mai multe potire. Pahare mai mici, de forma potirului, se întrebuințează încă și astăzi la unele biserici ca potire de serviciu pentru împărtășirea copiilor, a bolnavilor, a celor bătrâni și neputincioși care nu pot fi împărtășiți în biserică. Tot un astfel de pahar, paharul comun sau de obște, se întrebuințează și la slujba cununiei pentru împărtășirea simbolică a mirilor, care ne aduce aminte de împărtășirea reală, de odinioară, a mirilor. În vechime existau și potire cu întrebuințări neliturgice. Mai ales în apus, potire de mari dimensiuni erau folosite la ornamentarea bisericilor, fiind suspendate cu lanțuri pe pereți sau pe bolțile marilor catedrale. La început, potirele întrebuințate în serviciul liturgic nu se deosebeau prin nimic de paharele obișnuite în uzul zilnic pentru băut. De aceea, ele aveau forme și dimensiuni foarte variate. Forma cea mai comună și tipică era aceea a unui pahar sau a unei cupe care imită de obicei caliciul florilor, având ca suport un picior mai lung ori mai scurt, legat de cupă printr-un nod mijlociu. Cupa era de obicei rotundă, fie emisferică, fie cilindrică sau aproape sferică, mai rar pătrată sau octogonală. Când cupa era mai mare, putea avea două sau mai multe picioare pentru susținere. Au existat însă, în primele secole, și potire fără picior, ca niște simple pahare.
Un astfel de potir din argint, datând din secolul al V-lea, se află în Muzeul Vaticanului din Roma. Se întrebuințau mai ales în apus și potire cu toarte sau mănuși sau chiar cu clopoței, pentru a se atrage atenția credincioșilor când vasul este mișcat din locul său, conform ritualului liturgic. Un astfel de potir, datând de pe la anul 1500, se păstrează în catedrala din Braga. În general, și evoluția formei potirului a urmat evoluția universală a artei bisericești, creând tipuri sau stiluri diverse, ca în toate ramurile de artă. Putem deosebi astfel un tip clasic de potir, predominant până prin secolul al VI-lea, altul bizantin, predominant înrăsărit după secolul al VI-lea, altele romane, gotice, baroce sau moderne. Materialele din care se făceau potirele erau și ele foarte variate. Se întrebuințau în apus potire de lemn. După unii, înșiși Sfinții Apostoli și urmașilor imediați s-ar fi servit de astfel de potire. Canonul 18 al unui sinod apusean ținut la Tribur în anul 895 transmite în legătură cu aceasta o celebră sentință, atribuită aici Sfântului Bonifaciu, episcop de Maienza. Citez: odinioară, preoți de aur slujau cu potire de lemn. Acum, dimpotrivă, preoți de lemn slujesc în potire de aur. Sinoade apusene și papi au interzis în secolul al X-lea uzul potirelor de lemn, însă exemplare din ele se mai păstrează prin unele muzee bisericești. De exemplu, un astfel de potir, probabil din secolul al V-lea, se păstrează în catedrala Sfântul Mihail din Italia, din Pavia. Iar în muzeul mănăstirii Sfânta Troiță de lângă Moscova se păstrează potirul de lemn cu care sluja la liturghie Sfântul Serghie de Radonej în secolul al XIV-lea. Mai rare au fost potirele scobite în piatră simplă sau în marmură, de care se pomenește în viața Sfântului Teodor Arhimandritul, precum și cele din corn sau fildeș, cele din pământ, adică argilă sau ceramică, sau din anumite pietre prețioase. Tezaurul Bisericii Sfântul Marcu din Veneția posedă o bogată colecție de potire bizantine din secolele 10-11, făcute din onix, agată, jasp, alabastru, cristal de rocă, bazalt ori alte pietre de acest fel. Mai frecvente au fost potirele din sticlă, cleștar, întrebuințate din adâncă vechime. Astfel, într-una dintre epistolele sale, fericitul Ieronim laudă pe Exuperios, episcopul din Tolosa, deoarece după ce vânduse vasele de aur ale bisericii pentru a ajuta pe săraci, se servea de un potir de sticlă. Dată fiind perisabilitatea și fragilitatea unor astfel de materiale, au fost preferate chiar de la început potirele confecționate din diverse metale pentru durabilitatea lor. Din materialele comune s-au folosit pentru făurirea potirelor, cu precădere în apus, arama, cositorul și bronzul. Din pricina pericolului de oxidare a acestor materiale, ele au fost interzise formal prin hotărâri ale unor sinoade apusene, începând cu secolul al IX-lea, fiind înlocuite prin metale prețioase, aur și argint, care au fost folosite sporadic în acest scop încă din primele secole creștine. Astfel, inventarul bisericii din Cirta, în Africa, din anul 301, menționează între obiectele predate persecutorilor păgâni de către episcopul Paul, două potire de aur și 6 de argint. Canonul 73 apostolic pomenește și el de vase din aur și argint. Unii împărați și papi au făcut bisericilor ctitorite de ei numeroase și bogate danii de vase din aur și argint, între care și potire. În secolul al IV-lea, Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește de mai multe ori despre vase de aur și osândește pe bogații care spoliau pe orfani și văduve ca să aducă dar la biserică un potir de aur și împodobit cu pietre scumpe. Odată cu formarea și dezvoltarea artei creștine în general, începând cu secolul al IV-lea,
se constată și preocuparea de a împodobi și ornamenta cupele potirelor cu un decor sculptural sau iconografic din ce în ce mai bogat și mai complicat. Încă din secolele 2-3, Tertulian pomenește de potire pe a căror cupă de sticlă se picta chipul păstorului celui bun. Mai târziu se gravau pe cupele potirelor de metal chipul omenesc al Mântuitorului, chipurile sfinților apostoli, precum și scene inspirate de funcția liturgică a potirului. Cina cea de taină, împărtășirea apostolilor de către Mântuitorul însuși, simboluri și preînchipuire euharistice din Vechiul Testament sau diverse episoade din viața și activitatea Mântuitorului, chipuri de sfinți sau de îngeri. Printre acestea se cizelau motive ornamentale diverse, vegetale, cum ar fi frunze de acant și coarde de viță, geometrice, adică unele cadre de arhitectură, păsări și animale simbolice, iar unele potire erau împodobite cu perle și pietre scumpe sau cu cizeluri de email și filigrane. Uneori sunt gravate și inscripții în legătură cu funcția liturgică a potirului. Beți dintr-o acesta toți, hic est calix novi testamenti sau alte texte asemănătoare. Se gravau și numele meșterilor făurari, al donatorilor, ori al bisericilor cărora se făcea donația. Multe dintre vechile potire, care reprezentau opere de mare valoare artistică, istorică și arheologică, au fost răpite, distruse sau pierdute în timpul persecuțiilor, în timpul năvălirilor barbare sau al incendiilor. Au fost chiar topite de creștinii înșiși pentru răscumpărarea captivilor de la barbari sau pentru ajutorarea săracilor, cum a făcut Sfântul Diacon și Mucenic Laurențiu, din porunca Papei Sixt, sau episcopul Acaciu de Amida, care a răscumpărat astfel 7.000 de captivi. S-au păstrat totuși câteva exemplare, dintre care cele mai vechi provin din epoca persecuțiilor, și au fost găsite în catacombe. Azi se află în Muzeul Vaticanului din Roma. Un exemplar celebru este potirul din Antiohia, un potir de argint cizelat din secolele 4-5, găsit în 1910 într-un puț astupat lângă Antiohia. Azi se află într-o colecție particulară din New York. Potire din secolul al VI-lea și următoarele se păstrează în unele colecții particulare și în muzee publice din Apus, dintre care cel mai bogat e Muzeul Vaticanului din Roma și tezaurul bizantin de la Biserica Sfântul Marcu din Veneția. Tezaurul Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, Muzeul Bizantin din Atena, Muzeul Arheologic din Cairo și unele mănăstiri din Athos păstrează de asemenea numeroase exemplare de potire vechi. La noi, cele mai vechi potire păstrate în mănăstiri, cele mai multe adunate astăzi în Muzeul de Artă Feudală din București, provin din secolele 16-17, fiind în majoritatea lor opere ale meșterilor sași din Transilvania, ori din atelierele nemțești de la Augsburg.

Dragi prieteni, ne oprim aici, astăzi, cu prezentarea obiectelor de cult sau a odoarelor liturgice din cadrul bisericii noastre. Vom continua, bineînțeles, săptămâna viitoare și ne vom referi la steluță, la copie, la linguriță, la chivot și la toate celelalte obiecte de cult pe care le întâlnim în bisericile noastre. Vă mulțumesc tuturor că ați ales să petrecem împreună aceste clipe în cadrul emisiunii noastre și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Eu sunt Vasile Căpâlnean și până săptămâna viitoare vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitor Ioan și Moise, Constantin voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache sfetnicul, cu ale binecredinciosului voievod, Ștefan.

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta, nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-m ochii gândului, deschide-m gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință, să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi-e, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi-e, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți. Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragoste celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinsitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. PNL a convocat pentru mâine un congres extraordinar la care va fi aleasă noua conducere. Între timp, premierul desemnat Adrian Veștea a renunțat la candidatură. Negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina și cum vor fi distribuiți banii din următorul buget al Uniunii Europene au fost principalele teme de discuție la Consiliul de Vară încheiat ieri. Cer variabil și temperaturi în creștere cu maxime cuprinse între 26 și 34 de grade, dar și posibile ploi seara. 19 grade acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Primul cod de caniculă din acest sezon va intra în vigoare astăzi la prânz. Este vorba de un cod galben care va viza jumătatea de vest a țării. Sunt prognozate maxime termice cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în câmpia de vest, unde și indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Sunt și alte avertizări de caniculă valabile până luni, după cum ne-a declarat Alina Șerban de la Administrația Națională de Meteorologie.
2: Avem două mesaje de atenționare de cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate sâmbătă, duminică și caniculă în partea de vest a teritoriului, dar și o informare meteorologică până luni care vizează extinderea acestui val de aer cald și intensificarea acestuia. Cel puțin sâmbătă, duminică și luni vorbim de vreme călduroasă, de temperaturi deosebit de ridicate în mod deosebit pentru partea de vest și de sud-vest a teritoriului.
1: Este un final de săptămână marcat de decizii politice tranșante. PNL își alege o nouă conducere și își redefinește strategia la congresul extraordinar de mâine, în timp ce PSD hotărăște dacă susține sau nu viitorul executiv. Socialdemocrații condiționează acest sprijin de includerea în programul de guvernare a unor măsuri de protejare a populației și de relansare economică. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că va continua negocierile politice și va depune la Parlament programul și lista de miniștri, chiar dacă PNL pregătește sancționarea sa. Amalia Bojescu.
3: Decizia convocării unui congres extraordinar al PNL a fost luată cu o largă majoritate de voturi. Va fi aleasă o nouă conducere a formațiunii și se vor aduce mai multe modificări statutului. Astfel, se propune reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la 4 la 1, revenirea la formula de alegere a conducerii partidului pe bază de moțiuni și clarificarea procedurilor de sancționare a membrilor PNL. Ilie Bolojan va candida pentru nou mandat. Candidaturile pot fi depuse până astăzi la ora 17, odată cu echipa de conducere. Și Socialdemocrații se reunesc mâine în ședința Consiliului Politic Național, for de conducere care trebuie să decidă dacă PSD intră sau nu la guvernare. PSD este singurul partid care nu a dat până acum un răspuns tranșant în privința unui vot de încredere cabinetului Veștea, dar a transmis un set de măsuri de adoptare a cărora condiționează susținerea guvernului. Între acestea, încetarea creșterii poverii fiscale asupra populației cu venituri mici și medii și a micilor antreprenori, dar și un pachet antiinflație pentru protejarea puterii de cumpărare a categoriilor sociale vulnerabile.
1: Deși inițial își anunțase intenția de a candida, premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat aseară că nu mai intră în competiția pentru șefia partidului. Ieri însă, în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui congres după votul de investitură a guvernului. Președintele Nicu Șordan a declarat că are în continuare încredere în Adrian Veștea, fiind convins că acesta poate menține direcția pro-europeană a României și are cele mai mari șanse de a trece de Parlament. De altfel, șeful statului spunea că a discutat cu liderii europeni despre criza politică din România și l-a garantat acestora că țara noastră va păstra drumul pro-occidental. Aflat la Bruxelles, șeful statului a explicat că în desemnarea lui Adrian Veștea ca premier a ținut cont de calitățile acestuia, a lucrat cu bugete, cu fonduri europene și a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a declanșa crize. Biroul Național al Uniunii Salvați România a decis ieri în unanimitate acordarea unui vot de încredere președintelui formațiunii Dominic Fritz după ce acesta a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese. Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a declarat că decizia înaltei curți este profund nedreaptă și disproporționată, întrucât nu există niciun folos personal, niciun prejudiciu și nicio faptă de corupție. Deocamdată, instanța supremă nu a precizat efectele concrete ale hotărârii asupra mandatului de primar al Timișoarei, deținut de Fritz din 2020. La rândul său, acesta a anunțat că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și a declarat că își va duce mandatul de primar până la capăt. Aproximativ 1000 de persoane au protestat ieri în Piața Victoriei din capitală față de ceea ce consideră a fi o aplicare discreționară a legilor de către sistemul de justiție. Manifestanții au acuzat mai multe decizii recente ale instanțelor românești, precum și punerea sub urmărire penală și plasarea sub control judiciar de către DNA a primarului capitalei Ciprian Ciucu, despre care spun că sunt luate la ordin și au legătură cu contestarea lui Ilie Bolojan ca lider al PNL. Reporterul nostru Alex Avram a stat de vorbă cu câțiva dintre cei prezenți la protest.
0: Prestația președintelui, probabil, asaltul justiției ăsta pe față, pe care îl vedem acum asupra instituțiilor statului și probabil prestația partidelor.
4: Răbdarea mea cu domnul președinte s-a încheiat după un an de încălcat promisiuni și acționat în sens invers așteptărilor noastre.
5: Nicușor ne-a dezamăgit, noi am votat cu el, dar nu-mi place. Încercăm, dacă lumea se mobilizează și își spun punctul de vedere, dacă stau acasă, ne paște un viitor rău.
1: Ora 7:06, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Lansarea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova și liniile directoare pentru următorul buget multianual al Uniunii Europene se numără printre concluziile Consiliului de Vară care s-a încheiat ieri la Bruxelles. În document este menționat și pericolul dronelor care au încălcat în repetate rânduri spațiile aeriene ale mai multor țări, inclusiv România. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu ne spune mai multe.
6: Dincolo de declarațiile oficiale, surse din interiorul Consiliului afirmă că summitul a ranforsat poziția României și a celorlalte 16 state care insistau pe întărirea politicii de coeziune și a celei pentru agricultură în cadrul viitorului buget multianual. Pare a fi un alt câștig de etapă alături de orientarea fondurilor pentru competitivitate, nu doar pe baza excelenței, ci și a echității între statele membre. Președintele Nicu Șordan.
7: Împreună cu doamna Meloni am coordonat o ședință a liderilor celor 16 state pentru a reuși să împingem cât mai mult perspectiva noastră despre bugetul Uniunii începând din 2028.
6: Un alt punct important pentru România este menționarea explicită a incidentelor cu drone din țara noastră, iar Uniunea nu este doar solidară, ci cere accelerarea dotărilor pentru apărarea flancului estic, implicit pentru România. Ucraina și Moldova au în sfârșit acordul Ungariei pentru negocierile de aderare, însă textul final a fost modificat la solicitarea Budapestei pentru a nu mai vorbi de o aderare accelerată, ci doar de aderare. Este o modificare care viza strict Ucraina, însă liderii au operat aceeași modificare a textului și în privința Moldovei, ceea ce ar putea

0: Comunicat public Israelul. După anunțarea încetării focului în Liban, emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ministrul iranian de externe Abbas Araghchi au plecat spre Geneva, unde vor discuta despre un acord de pace pe termen lung. Părțile au la dispoziție 2 luni pentru a negocia acest document, după cum prevede acordul provizoriu. Cer variabil și temperaturi în creștere, cu maxime cuprinse între 26 și 34 de grade. Seara sunt posibile înnorări și averse. La această oră în țară se înregistrează 19 grade la Oradea, 16 la Bistrița, 14 la Brașov, 17 la Târgu Jiu, 20 la Sulina și 18 la Focșani, 19 grade acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Paraguayul o conduce pe Turcia cu 1-0 în minutul 46 în grupa D a Cupei Mondiale de Fotbal. Paraguayanul Matias Galarza a înscris cel mai rapid gol din această ediție în a 64-a secundă a meciului. Coechipierul său, Almiron, a primit direct cartonașul roșu pentru că a vorbit acoperindu-și gura cu palma, gest sancționat de noul regulament FIFA. Mai devreme, Brazilia a eliminat-o de la turneul final pe Haiti, pe care a învins-o cu 3-0 în grupa C, unde Marocul s-a impus cu 1-0 în fața Scoției. SUA și Mexic sunt primele echipe calificate în 16-imi. Americanii au câștigat cu 2-0 în fața australienilor în grupa D. Jucătorii români de tenis de masă și-au asigurat deja primele 3 medalii la campionatele europene pentru tineret de la Cluj-Napoca. Bianca Meiroșu și ucraineanca Veronica Matiunina s-au calificat în semifinalele probei de dublu feminin în BT Arena. Iulian Chirița și galeza Ana Hersi, respectiv Andrei Istrate și italianca Nicole Arlia, au avansat în semifinale la dublu mixt.
0: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
11: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
12: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

7:28 de minute, vă spunem bună dimineața, suntem în radioprogramul matinal Viața Cetății, ediție de weekend, ediția din 20 iunie 2026. Muzică, informații utile, rubrici interesante, sunt toate pregătite și le oferim ca de obicei cu mare drag în cadrul radioprogramului nostru. Sunt Toma Ghircău și vă invit să rămâneți alături de Radio Reîntregirea și să primiți ceea ce cu drag am pregătit împreună cu colegii mei pentru dumneavoastră. În doar câteva momente vom avea săptămâna în 7 minute, o retrospectivă a știrilor prezentate de colegii mei în această săptămână în buletinele informative. Tuturor, audiție plăcută, să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu!

0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint cele mai importante știri ale săptămânii. Mâine, în duminica a treia după pogorârea Sfântului Duh, înaltpreasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Horea, protopopiatul Câmpeni. Arhiepăstorul nostru va celebra dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Apoi, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de binecuvântare a noii capele mortoare din localitate, edificiu construit între anii 2023-2026, începând cu anul 2021, comunitatea parohiei Horea este păstorită de către părintele Sorin Trif. Albelienii sunt invitați să își exprime opiniile și sugestiile în legătură cu planul urbanistic de detaliu al viitorului acvapark din municipiu. Acesta ar urma să aibă funcțiuni recreative, turistice și de servicii conexe. Amplasamentul ales de municipalitate pentru construirea complexului de agrement este zona adiacentă a șoselei de centură a municipiului. Documentația pusă în consultare stabilește organizarea circulației auto și a celei pietonale, amplasarea clădirilor și a bazinelor, configurarea spațiilor verzi și a zonelor de relaxare, precum și integrarea rețelelor edilitare. Locuitorii municipiului pot să transmită observații asupra documentelor afișate la vizierul primăriei Alba Iulia până pe data de 29 iunie. O parte din angajații combinatului Chimica Zomureș din Târgu Mureș s-au reîntors de săptămâna aceasta la serviciu, însă doar pentru o activitate de 4 ore, dat fiind faptul că perioada de preaviz s-a prelungit până la finele lunii iulie. Este vorba de personalul administrativ, șefii de secții, instalații, de laboratoare și alți coordonatori ai activității combinatului. Pe măsură ce se finalizează tranzacția de preluare a Zomureș de către Romgaz, tot mai mulți angajați se vor întoarce la muncă. Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia a lansat recent o licitație pentru achiziția de dotări necesare în viitoarea secție de oncologie și în compartimentul de cardiologie intervențională. Printre echipamentele vizate se numără defibrilatoare, monitoare de funcții vitale, injectomate, ecografe de înaltă performanță, stații, centrale de monitorizare, electrocardiografe, portabile, dar și mobilier medical. Valoarea totală estimată este de circa 16,2 milioane de lei. Stadiul de execuție al lucrărilor la noul corp de spital a ajuns la peste 80%, iar conducerea unității medicale albeliene speră ca lucrările să fie încheiate până la finalul verii. Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș a aprobat recent documentațiile și angajamentele financiare necesare pentru implementarea proiectului strategic Tren Metropolitan Mureș. Prin hotărârile adoptate au fost aprobați indicatorii tehnico-economice a investiției, valoarea totală a proiectului și contribuția Municipiului Târgu Mureș. Proiectul urmărește introducerea și dezvoltarea unui sistem de transport feroviar metropolitan modern pe axa Reghin-Târgu Mureș-Luduș, conectând municipiul cu localitățile și comunele din zona metropolitană și oferind o alternativă rapidă, sigură și sustenabilă la transportul rutier. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 830 de milioane de lei. Municipiul Târgu Mureș se pregătește pentru cea de-a 29-a ediție a zilelor Târgu Mureșene, care va avea loc în perioada 25-28 iunie. Programul include concerte, activități culturale și recreative, târguri tradiționale, întâlniri cu delegații din orașele înfrățite și evenimente dedicate comunității. Manifestările vor debuta joi 25 iunie în cetatea medievală, cu un concert al Filarmonicii UMFST, iar sărbătoarea se va încheia duminică seara cu tradiționalul foc de artificii. Săptămâna aceasta au început lucrările de amenajare a unei benzi suplimentare de circulație în zona pieței Iuliu Maniu. Măsura este menită să contribuie la îmbunătățirea afluenței traficului și la reducerea timpilor de deplasare în această zonă intens circulată. Pe perioada derulării lucrărilor, circulația rutieră se va desfășura conform semnalizării temporare instituite în teren. Participanții la trafic sunt îndemnați să manifeste atenție sporită, să respecte indicatoarele și restricțiile de circulație și și să urmeze indicațiile personalului responsabil cu dirijarea traficului acolo unde va fi cazul. Pentru evitarea aglomerării zone afectate de lucrări, autoritățile le recomandă conducătorilor auto să utilizeze pe cât posibil rute alternative de deplasare. Consiliul Local Miercurea Nirajului a aprobat introducerea unei taxe de utilizare pentru vehiculele cu masa totală de peste 7,5 tone, care circulă pe drumurile județene 135 și 135A, ce traversează orașul. Cuantumul taxei diferă în funcție de masa totală admisă a vehiculului și este cuprinsă între 32 și 1056 de lei pe zi, iar pentru tot anul poate depăși 10.000 de lei pentru un singur vehicul. Primăria preconizează că sumele încasate pot fi utilizate exclusiv pentru întreținerea, reparația și modernizarea celor două drumuri județene. Introducerea taxei este justificată de intensificarea traficului greu, odată cu pregătirea și demararea lucrărilor pentru construcția autostrăzii din apropierea orașului. Datele colectate de sistemul de camere indică faptul că în perioada 6-16 iunie, peste 2800 de autocamioane au tranzitat cele două drumuri. Alte 9 comune din regiunea Centru intră în era serviciilor publice inteligente, beneficiind de finanțare prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Adrecentru contribuie astfel la modernizarea serviciilor publice, creșterea eficienței instituționale și facilitarea accesului cetățenilor la servicii digitale integrate în comune din județul Alba, Mureș, Covasna și Harghita. În județul Alba, comuna Bucium implementează proiectul, iar din județul Mureș sunt implicate comunele Ernei, Bălăușeri, Crăciunești, Sângeri, Bichiș și Bereni. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Săptămâna în 7 minute. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!
0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Matina la radio are întregirea ora 7:40. Pentru mulți români, vacanța la mare este unul dintre cele mai așteptate momente ale verii, mai ales părinții îndemnați de ultimul clopoțel, dar și de alarma prețurilor încă mici. Este ultimul weekend în care puteți profita de programul Litoralul pentru toți. Suntem în fața unui weekend bun, un weekend pentru mers la mare cu temperaturi de vară pe plajă, 24-26 de grade Celsius, apa încă un pic rece, doar 18-19 grade Celsius. Mai durează foarte puțin până când va fi caldă pentru o baie perfectă, dar aveți toate motivele să mergeți în vacanță și să alegeți, de ce nu, marea, mai ales că spuneam, în acest weekend încă sunt prețuri în cadrul programului Litoralul pentru toți. În Mamaia tarifele sunt între 200 și 400 de lei, în Eforie Nord între 170 și 350 de lei, iar în sudul litoralului, Cap Aurora Olimp, sunt tarife între 150 și 699 de lei, dar pentru servicii all inclusive. Așadar, iată ultimul weekend din începutul verii cu programul Litoralul pentru toți. Este ora 7:42, continuăm programul nostru, avem Minutul de Istorie, rubrica realizată de Claudiu Popa. Aflăm de la Claudiu în momentele următoare ce evenimente s-au petrecut de-a lungul vremii pe data de 20 iunie. Minutul de Istorie.
2: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1891, la data de 20 iunie, a trecut la cele veșnice Mihail Cogălnicianu, om politic, istoric, scriitor, membru fondator al Societății Academice Române și președinte al Academiei Române. Colaborator apropiat al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cei doi oameni de stat au întocmit împreună un amplu plan de reforme ce vor pune bazele constituirii statului român modern. Președinte al Consiliului de Miniștri, titular la Ministerul de Interne și Ministerul de Externe, Cogălnicianu a fost unul dintre cei mai importanți oameni de stat ai generației sale. În timpul mandatului la conducerea Ministerului de Externe, România își cucerește independența de stat. Personalitate cu vastă experiență politică și diplomatică, a fost unul dintre liderii marcanți ai Partidului Național Liberal. Totodată, Mihail Cogălnicianu a fost unul dintre cei mai mari oameni de cultură ai viacului al XIX-lea, contribuind cu succes la cercetarea istoriei naționale și dezvoltarea literaturii românești. În acest sens, a fondat revista Dacia Literară, iar în articolul inaugural a sintetizat idealurile scriitorilor pașoptiști, punând astfel bazele curentului pașoptist din literatura noastră. Drept recunoștință pentru contribuția sa la dezvoltarea culturii, a fost ales președinte al Academiei Române. De asemenea, tot pe data de 20 iunie, în anul 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea ca sfinți a voievodului Constantin Brâncoveanu, a celor patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, a sfetnicului Ianache și a binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare. Constantin Brâncoveanu a fost un mare ctitor de cultură și locașuri sfinte, un sprijinitor prin cuvânt și faptă al ortodoxiei de pretutindeni, precum și o figură de seamă din istoria neamului nostru. Prin moartea lui, cu adevărat mucenicească, el a oferit tuturor o minunată pildă de dăruire și de jertfă pentru țara sa și pentru credința creștină. Moartea lor a impresionat pe contemporani, chiar și pe cei necreștini. Ea a fost consemnată cu indignare în puținele ziare europene care apăreau atunci, dar și de unele rapoarte diplomatice trimise din Constantinopol. După cum era de așteptat, moartea mucenicească a brâncovenilor a avut un larg ecou în sufletul poporului român, care i-a plâns în cântece și balade populare. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Matinal la Radio Reîntregirea, este ora 7:49, avem publicitate în doar câteva momente, o informație extrem de interesantă și care ar trebui să ne pună pe gânduri, în special pe părinți, ce le punem în farfurie copiilor. O cercetare științifică de anvergură publicată în prestigioasa revistă Nature Communication în luna mai a acestui an aduce o perspectivă îngrijorătoare asupra modului în care mâncarea ne sculptează fizic organismul. Cercetătorii de la Institutul APC Microbiome din cadrul Universității Cork au demonstrat că expunerea timpurie la alimente ultraprocesate, bogate în grăsimi și zahăr, modifică în mod direct și structural arhitectura creierului. Conform studiului, consumul de junk food în copilărie alterează irreversibil hipotalamusul, zonă neuronală care controlează apetitul, iar această reprogramare celulară persistă la vârsta adultă, chiar și dacă persoana respectivă revine la o greutate normală. Specialiștii au concluzionat că normalizarea produselor de tip fast food arată o amprentă permanentă asupra axei intestin-creier, singurele elemente capabile să atenueze parțial aceste daune fiind intervențiile la nivelul microbiomului prin aportul de bacterii benefice și fibre prebiotice. Așadar, iată, mare atenție, iată ce poate să facă junk food-ul, fast food-ul în creierul unui copil. O descoperire care îngrijorează lumea medicală și ar trebui să ne îngrijoreze și pe noi. Ora 7:50, matinal Viața Cetății, ediție de weekend din 20 iunie 2026. Continuăm, spuneam că avem publicitate, punem în undă momentul publicitar, revenim apoi cu știri. Radio România Actualități, în cea de-a doua transmisiune a acestei zile pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și atât știrile orei. A doua licitație pentru vânzarea combinatului siderurgic Liberty Galați s-a încheiat fără nicio ofertă, deși prețul de pornire a fost redus de la 709 milioane de euro la 463 de milioane de euro. Administratorii care gestionează restructurarea combinatului susțin însă că interesul investitorilor rămâne ridicat și că vor exista negocieri și acțiuni similare. Corespondenta noastră Maria Mândiță are detalii.
2: Vestea că niciun investitor nu a lansat o ofertă de cumpărare a combinatului a fost primită cu dezamăgire și continuă îngrijorare de angajații Liberty Galați. Cei circa 2500 de siderurgiști parcurg cea mai grea perioadă, aflându-se în șomaj tehnic din luna septembrie anului trecut, având în vedere că unitatea siderurgică nu mai are producție de aproximativ 2 ani. Din cauza problemelor grave financiare, Liberty Galați nu a putut achita nici măcar salariile aferente șomajului tehnic și numai prin intervenția statului român angajații și-au primit lefurile până în luna aprilie inclusiv de la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Totuși, salariile plătite de stat s-au epuizat, iar angajații din combinat chemați la muncă din luna mai nu știu acum dacă își vor mai primi drepturile salariale de la o întreprindere aflată de 15 luni în concordat preventiv. Pe de altă parte, consorțiul administratorilor concordatari Euroinsult și CITR a transmis că, deși cea de-a doua licitație de vânzare a combinatului nu s-a finalizat cu achiziționarea sa, interesul pentru combinatul siderurgic rămâne activ, iar procesul de identificare a unui investitor strategic continuă.
1: Președintele Nicu Ciordan va participa astăzi împreună cu omologul său turc Recep Tayyip Erdoğan la ceremonia de acordare a pavilionului corvetei contraamiral August Roman, produsă în Turcia pentru dotarea Marinei Militare Române. Nava este destinată luptei în toate mediile de acțiune navală, suprafață, antiaerian și antisubmarin și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii, precum și pentru apărarea comunicațiilor maritime. Cu prilejul ceremoniei, care va avea loc la șantierul naval din Istanbul, cei doi lideri vor discuta prioritățile parteneriatului strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie. Trafic lejer în această dimineață, fără incidente pe șoselele țării. Polițiștii rutieri reamintesc de lucrările care au loc în această perioadă pe DN7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
3: La această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Vă reamintim faptul că în perioada 12-25 iunie, pe drumul național 7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu, se efectuează lucrări de întreținere periodică la pasajul peste râul Vadului, iar circulația se desfășoară alternativ pe un singur sens, fiind dirijată cu semafoare sau piloți de trafic. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic.
1: Cer variabil și temperaturi în creștere astăzi, cu maxime cuprinse între 26 și 34 de grade. Seara sunt posibile înnorări și averse. 22 de grade acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Paraguaiul o conduce pe Turcia cu 1-0 în minutul 90+7 în grupa D a Cupei Mondiale de Fotbal. Paraguaianul Matias Galarza a înscris cel mai rapid gol din această ediție în a 64-a secundă a meciului. Tot în prima repriză, coechipierul său, Almiron, a primit în premieră cartonașul roșu pentru că a vorbit acoperindu-și gura cu palma, gest sancționat de noul regulament FIFA. Mai devreme, Brazilia a eliminat-o de la turneul final pe Haiti, pe care a învins-o cu 3-0 în grupa C, unde Marocul s-a impus cu 1-0 în fața Scoției. SUA și Mexic sunt primele echipe calificate în 16-imi. Americanii au câștigat cu 2-0 în fața australienilor în grupa D. Diseară, Cupa Mondială va continua cu partidele Olanda-Suedia de la ora 20 și Germania-Coasta de Fildeș de la 23. Arbitrul Ișvan Kovac va debuta la Mondial în meciul de mâine dimineață dintre Japonia și Tunisia, de la ora 7 în Mexic, ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferenc Tuňoghi. Kovac devine primul român care arbitrează la o cupă mondială după Ioan Igna, în anul 1986, tot în Mexic. Mâine dimineață se va disputa și meciul Ecuador-Curaçao, de la ora 3.
1: Știrile se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
0: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
2: Da, dar sigur mă vor costa mult.
0: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
2: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
0: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza, Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de dr. Mihailă Marius și dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și astăzi vom găti împreună musaca de cartofi cu soia de post. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 1,5 kg de cartofi albi, 250 g granule de soia, 2 cănd de bulion, o legătură de pătrunjel, 2 cepe, 1 morcov, o cană de smântână vegetală, 3 linguri fulgi de drojdie inactivă, o roșie, o lingură cimbru uscat, o jumătate linguriță sare și, opțional, o jumătate de linguriță de boia iute. Să ne apucăm de treabă! Punem la fiert cartofii în coajă. După ce fierb, îi curățăm și îi tăiem felii groase de 1 cm. Granulele de soia le opărim în apă clocotită 5 minute, le scurgem și le stoarcem bine. Punem peste soia bulionul, pătrunjelul tocat fin, ceapa tocată mărunt, morcovul dat pe răzătoare, fulgii de drojdie, condimentele și 3 sferturi din smântână. Apoi amestecăm toate aceste ingrediente. Ungem o tavă cu puțin ulei de măsline și așezăm în ea un strat de cartofi, adică jumătate din ei, apoi compoziția de soia, iar la final, încă un strat de cartofi. La final, întindem pe deasupra peste musacaua de cartofi cu soia și restul de smântână și roșii tăiate felii. Dăm preparatul la cuptorul preîncălzit și îl coacem la temperatură medie timp de 40 de minute. Dispunerea în straturi va asigura preparatului nostru un aspect plăcut, fără a împiedica întrepătrunderea aromelor. Fulgii de drojdie inactivă sunt folosiți nu ca agent de creștere, ci pentru a lega componentele unui preparat și oferă și un ușor gust de brânză, foarte potrivit în combinație cu smântâna vegetală și cartofii din rețeta noastră de musaca de cartofi cu soia. Aveți grijă să nu dați focul la cuptor prea mare pentru a nu risca să ardeți musacaua de cartofi cu soia. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Sper să o încercați și să vă placă! Noi ne dăm întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste!

0: Și piesa Tărâmul Interzis aici pe frecvențele Radio Reîntregirea, doar două minute până la rubrica Actualitatea Religioasă. Vom vorbi după știri și despre vreme, o vreme foarte călduroasă, temperaturi ridicate, un cod galben de caniculă. Despre toate acestea după rubrica Actualitatea Religioasă de la jumătatea orei. Până atunci, voltaj doar pentru ea.
1: Picături de ploaie, înapoi în nori, doar pentru ea, doar pentru ea.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Vizită pastorală la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul de la Albac. Liturghie arhieriască în parohia Horia, protopopiatul Câmpeni. Editura Reîntregirea prezentă la târgul de carte Alba Transilvana și 129 de ani de la nașterea Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent astăzi la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul de la Albac, protopopiatul Câmpeni. Începând cu ora 12, întâi stătătorul eparhiei noastre va efectua o vizită pastorală la acest așezământ monahal, situat în zona pitorească a Țării Moților. Ierarhul nostru se va întâlni cu viețuitoarele mănăstirii, adresându-le cuvinte ziditoare de suflet și sfaturi duhovnicești. Vatra monahală de aici se află sub oblăduirea Maicii Stareței Ioanichia Gligor și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui arhimandrit Dionisie Ignat. Mâine, în duminica a treia după pogorârea Sfântului Duh, numită și a Sfinților Atoniți, în al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Horia, protopopiatul Câmpeni. Arhipăstorul nostru va celebra dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Apoi, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de binecuvântare a noii capele mortuare din parohie, edificiu construit între anii 2023-2026. Începând cu anul 2021, comunitatea parohiei Horia este păstorită de către părintele Sorin Trif. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine.
2: Duminică 21 iunie, parohia Horia îmbracă haină de sărbătoare prin prezența în mijlocul nostru a înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Primirea înalt preasfințitului părinte Irineu va fi la ora 9:30 la biserica parohiei Horia, iar începând cu ora 10 va oficia sfânta liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi. După Sfânta Liturghie și cuvântul de învățătură, ne vom deplasa cu toții la capela mortuară, aflată în proximitatea bisericii, unde înalt preasfințitul părintele nostru Irineu va oficia slujba de binecuvântare a acesteia. Lucrările acestei capele au început în urmă cu 3 ani și au fost finalizate de curând în primăvara acestui an. De remarcat este faptul că în aceste zile se împlinesc 20 de ani de la sfințirea bisericii noi a parohiei Horia, iar prezența chiriarhului nostru marchează importanța acestui eveniment și dă valoare slujirii celor 2 decenii în noua biserică parohială. Toate acestea sporind bucuria comunității credincioșilor din Horia în aceste momente deosebite pentru noi, pline de har și binecuvântare.
1: În perioada 19-21 iunie 2026 are loc ediția a 17-a a Târgului de Carte Alba Transilvana. Manifestarea culturală are loc pe esplanada Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia în intervalul orar 10-20 și reunește 83 de edituri prestigioase cu stand propriu de carte și 2 librării din domenii precum beletristică, religie, dezvoltare personală, business, spiritualitate, hobby, cărți pentru copii, volume de specialitate, jocuri și altele. Programul evenimentului va fi unul bogat, cuprinzând expoziții, conferințe, lansări de carte, concerte și activități educative pentru tinerii cititori. Și în acest an, editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei face parte din rândul editurilor prezente la acest eveniment cultural, devenit deja o tradiție în cetatea Alba Carolina. Sunt expuse majoritatea cărților aflate în stoc pe site-ul editura-reîntregirii.ro, cei doritori având posibilitatea de a descoperi diversitatea operelor care au văzut lumina tiparului sub teascurile editurii Eparhiei Alba Iuliei. Ca de fiecare dată, cititorii beneficiază de prețuri promoționale pregătite special pentru acest eveniment. Târgul de carte Alba Transilvana este organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Centrul de Cultură Augustin Bena Alba, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, filiala Alba Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, Palatul Copiilor din Alba Iulia și grupul Skepsis. Părintele Paisie Olaru, unul dintre cei mai mari duhovnici români, care a fost canonizat cu prilejul anului centenar al Patriarhiei Române cu titulatura Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria, s-a născut în urmă cu 129 de ani în satul Stroiești, comuna Lunca, județul Botoșani. Ieroschimonahul Paisie Olaru, iubitor de singurătate și de liniște, era cunoscut pentru obiceiul de a vorbi foarte puțin. Unul dintre ucenicii părintelui Paisie a fost Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria. Sfântul Cuvios Paisie Olaru s-a născut pe 20 iunie 1897 în satul botoșănian Stroiești, într-o familie cu 5 copii, primind la botez numele Petru. În anul 1921 a intrat în viața monahală la schitul Cozancea din apropiere, luând la călugărie numele de Paisie. În anul 1943 a fost hirotonit diacon, iar în anul 1947 preot, fiind pentru puțin timp egumen la schitul de Metanie. În toamna acelui an s-a retras la mănăstirea Sihăstria, devenind duhovnic al întregii obști până când s-a mutat la Domnul pe 18 octombrie 1990. Între anii 1972-1985 s-a nevoit ca schimnic la schitul Sihla. Sfântul Cuvios Cleopa Ilie îl caracteriza astfel pe părintele său duhovnicesc. Așa era părintele Paisie Olaru, smerit, tăcut, blând, înțelept la cuvânt, foarte milostiv și iubitor de aproapele. Întotdeauna căuta pacea cu toți și iubea liniștea. Nu-i plăcea să trăiască între mulți și își ascundea viața și nevoința. Nimeni nu știa cum se roagă în chilie, ce lucrare are mintea și inima lui, cât stă la masă și cât se odihnește. Plângea cu cel care plânge și se bucura cu cel ce se bucura. Nu ținea la haine bune, la bani, la nimic și fugea de cinste, de laudă, de multă vorbire, de clevetire și de oameni mari. Sfântul Cuvios Paisie, de la Sihăstria, a lăsat moștenire ucenicilor săi și credincioșilor exemplul propriei sale vieți și multe sfaturi duhovnicești care sunt și astăzi păzite și urmate cu sfințenie. Părintele Paisie a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați duhovnici ai mănăstirii Sihăstria, vatră monahală unde prea fericitul părinte patriarh Daniel a intrat în monahism în anul 1987. La Botoșani, în localitatea natală a părintelui Paisie, se fac demersuri pentru construirea unei case memoriale. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
6: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Bună ziua! Astăzi vă propun tema cum să ne dezvoltăm stima de sine pentru a avea viața pe care ne-o dorim. În scurta istorie a psihologiei, puține constructe de personalitate au primit o atenție mai mare decât stima de sine. Semnificația stimei de sine este adesea exagerată, în măsura în care stima de sine scăzută este privită ca fiind cauza a tot ceea ce reprezintă negativ și stima de sine ridicată ca fiind cauza a tot ceea ce este bine. Abordarea convențională a stimei de sine a născut o literatură de cercetare de o asemenea amploare și bogăție, încât este imposibil de rezumat, însă toate definițiile au ca fir roșu elemente relevante din punct de vedere al afectivității și al autoevaluării. Ca o concluzie a acestor abordări, termenul de stimă de sine reprezintă stima de sine globală ca trăsătură de personalitate pentru a se referi la modul în care oamenii se simt raportându-se la ei înșiși, adică sentimentul de afecțiune pentru sine. O altă viziune, autoevaluarea, pentru a face referire la modul în care oamenii își evaluează diversele abilități și atribute, și sentimentul de stimă de sine, de a face referire la manifestări emoționale, precum o persoană ar putea spune că respectul ei de sine a fost înalt după obținerea unei promovări, sau o persoană ar putea spune că respectul său de sine a scăzut după divorț. Cu siguranță vrei să știi cum se formează stima de sine. Este un proces lung, ce începe să prindă contur în perioada copilăriei. Încă de mic, 3-4 ani, copilul este preocupat de a fi acceptat de cei din jur. Legătura dintre această acceptare socială și stima de sine este foarte strânsă, copilul încercând să se conformeze cerințelor sociale impuse de adulți. În copilărie și mai târziu în adolescență, un element important în construirea stimei de sine îl reprezintă aspectul fizic, dimensiunea corporală. Evoluția stimei de sine implică perioade de variație, scade în timpul adolescenței și crește la vârsta adultă tânără. Perioada adolescenței este importantă pentru procesul de formare a stimei de sine. Acum, aș vrea să vă amintesc câteva efecte pozitive și negative ale stimei de sine. Stima de sine ridicată înseamnă să ne gândim la noi înșine și la valoarea noastră într-un mod echilibrat. Este foarte bine și oportun să ne cunoaștem slăbiciunile. Ceea ce trebuie să facem este să acceptăm că toți avem puncte slabe și să ne decidem dacă vrem sau nu să le îndreptăm. A avea o stimă de sine sănătoasă nu înseamnă că nu ne vom mai întâlni cu situații de risc, adică o situație care ar putea să ne amintească de această viziune de sine negativă. De asemenea, nu înseamnă că nu ne vom mai gândi din nou la noi într-o lumină negativă. Dacă am lucrat deja la stima de sine, atunci situațiile care sunt riscante vor fi mai puțin frecvente decât înainte, pentru că pragul lor de activare este mult mai înalt. Asta înseamnă că va dura mult mai mult pentru a declanșa stima de sine scăzută decât se întâmpla înainte. Toți ne-am putea gândi la noi înșine într-un mod negativ. Cel mai important lucru de reținut este să nu o facem prea des. Stima de sine devine un factor important pentru succesul în viață. Dezvoltarea stimei de sine sănătoase este extrem de importantă pentru o bună ajustare personală și socială. Gândiți-vă acum la dumneavoastră. Ați fost vreodată nemulțumiți sau nefericiți cu voi înșivă în ansamblu? Ați crezut vreodată că sunteți slabi sau că nu sunteți suficient de bun, eronați într-un anumit fel, inferior față de alte persoane, inutili, lipsiți de valoare? Toată lumea vorbește uneori aceste cuvinte referindu-se la ei înșiși, mai ales când ne confruntăm cu o situație dificilă sau stresantă. Cu toate acestea, dacă te gândești deseori la tine în acești termeni, atunci s-ar putea să ai o problemă cu stima de sine scăzută. Indiciile unei stime de sine scăzute pot fi următoarele: autocritica frecventă, ignorarea calităților pozitive, impactul asupra muncii, asupra studiului. Indiciile unei stime de sine scăzute pot fi următoarele: autocritica frecventă și ignorarea calităților pozitive.
Stima de sine scăzută este menținută de următoarele situații. Credințe limitative, voce interioară critică, adică ne spunem că unele lucruri se vor termina prost, activarea sabotorului intern, gânduri critice despre propria persoană, adoptăm comportamente nefolositoare, eschivare, evadare, abuzul de alcool sau droguri, neîngrijire personală. În anumite momente din viața noastră, ne vom întâlni cu situații în care este extrem de dificil să ne ridicăm la nivelul regulilor sau să le urmăm. De exemplu, pentru cineva care are regula "eu trebuie să fac lucrurile perfect", va fi greu să înceapă un nou loc de muncă, deoarece este aproape imposibil să te ridici la nivelul acestei reguli, având în vedere circumstanțele. Acestea sunt numite situații de risc, deoarece acestea sunt situații în care standardele stabilite prin scenariul de viață pentru noi înșine riscă să fie încălcate sau au fost încălcate. Când acest lucru se întâmplă, convingerile negative fundamentale pe care ne străduim din greu să nu le activăm, cât și stima de sine scăzută, devin din inactive foarte active. Activarea sabotorului intern, a criticului interior, înseamnă să începem să gândim negativ mult în legătură cu situațiile în care suntem, dar și la modul general. Avem tendința fie să ne așteptăm că lucrurile nu se vor rezolva, sau să ne criticăm și să ne învinovățim. Această gândire negativă apare în general pentru că avem tendința de a procesa informațiile din mediul nostru în moduri care ne confirmă și ne mențin convingerile. Avem tendința să acordăm atenție numai informațiilor care confirmă convingerile noastre, ignorând sau minimalizând alte informații, și de asemenea avem tendința de a interpreta informațiile într-un mod care să ne sprijine convingerile. De exemplu, dacă avem o convingere negativă fundamentală de genul "sunt un eșec", atunci vom tinde să observăm numai evenimentele care susțin acest lucru, minimalizând succesele, și s-ar putea să interpretăm de asemenea lucrurile într-un mod de genul "totul sau nimic", care susține ideea că suntem un eșec. Gândirea și comportamentele nefolositoare tind să meargă mână în mână. De exemplu, ne așteptăm ca anumite lucruri să nu meargă bine. Vom tinde să evităm sau să evadăm din această situație, dacă avem autoevaluări negative, astfel încât suntem duri și critici față de noi înșine, vom tinde să ne izolăm de ceilalți, să fim pasivi și să ne neglijăm sau să ne abuzăm în vreun fel. Cum poți să-ți îmbunătățești stima de sine? Am ales pentru tine un exercițiu pe care eu îl folosesc des în cabinet, atât pentru mine, cât și pentru clienții mei, și am observat că dă rezultate. Este o tehnică mindfulness care, prin repetiție, întărește obiceiul autocompasiunii, mai ales în timpul terapiei, atunci când se lucrează pe criticul interior și sabotorul intern. Așa că te invit să-ți acorzi 20 de minute pentru a te liniști în mijlocul unei perioade dificile sau stresante. Pune-ți mâna pe inimă ca semn să nu uiți să fii bun cu tine însuți. Creează-ți o imagine cu tine așezat. Observă-ți postura pe scaun ca și cum te vedea din afară. Acum adu-ți atenția înăuntrul corpului și simte pulsațiile și vibrațiile acestuia. Localizează-ți respirația unde o poți simți cel mai ușor. Simte cum ți se mișcă aerul prin corp și când atenția ți se deplasează, simte-ți din nou cu delicatețe mișcările respirației. După câteva minute, începe să observi zonele de stres pe care le reții în corp, poate la nivelul gâtului, maxilarului, abdomenului sau frunții. Acum observă bunăvoință din cauza a ceea ce ții în corp. Spune-ți următoarele propoziții încet și delicat. Fie să fiu în siguranță. Fie să fiu împăcat. Fie să fiu blând cu mine, să mă accept așa cum sunt. În final, respiră de câteva ori adânc și stai liniștit în corpul tău.
bucurându-te de bunăvoința și compasiunea care curg natural în propria inimă. Păstrând această stare, eu astăzi îmi iau la revedere de la dumneavoastră și ne auzim cu mare bucurie săptămâna viitoare. La revedere!

0: Matinala Radio Reîntregirea, este ora 9 și 2 minute, pentru că promiteam ceva mai devreme date despre starea vremii pentru următoarele 24 de ore. Iată aceste informații. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă pentru 14 județe, care intră în vigoare astăzi în intervalul orar 12-21. Vremea începe să se încălzească, maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade Celsius. Duminică și luni, temperaturile ar putea ajunge până la 36 de grade Celsius. Potrivit ANM, vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi accentuat îndeosebi în vestul și sud-vestul țării, unde local va fi caniculă. Trebuie să spunem că și județul Alba se află sub acest cod galben de caniculă. Sâmbătă 20 iunie în Crișana, Banat, Maramureș și vestul și centrul Transilvaniei. De asemenea, în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Pentru această dată, anunță ANM, maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în câmpia de vest, unde și indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. La umbră vor fi temperaturi de 34-36 de grade, iar valorile resimțite se vor apropia de 40 de grade Celsius. Matinal Viața Cetății, ediție de weekend, 20 iunie 2026. Continuăm și am ajuns, iată, la rubrica Glasul Evangheliei.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 7, versetele de la 24 la 29 și capitolul 8, versetele de la 1 la 4. Zisa Domnul: oricine aude aceste cuvinte ale mele și le îndeplinește, asemănase-va bărbatului înțelept care și-a clădit casa pe stâncă. A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Iar oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le îndeplinește, asemănase-va bărbatului nechipzuit care și-a clădit casa pe nisip. Și a căzut ploaia și au venit râurile mari și au suflat vânturile și au izbit casa aceea și a căzut. Și căderea ei a fost mare. Iar când Iisus a sfârșit cuvintele acestea, mulțimile erau uimite de învățătura lui, că îi învăța pe ei ca unul care are putere, iar nu cum îi învățau cărturarii lor. Deci, coborându-se el din munte, mulțimi multe au mers după el. Și iată, un lepros, apropiindu-se, îi se închina zicând: Doamne, dacă voiești, poți să mă curățești. Și Iisus, întinzând mâna, s-a atins de el zicând: Voiesc, curățește-te. Apoi, îndată s-a curățit lepra lui. Și i-a zis Iisus: Vezi, nu spune nimănui, ci mergi, arată-te preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise spre mărturie lor.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: În înțelepciunea patristică se spune că cel mai lung drum este cel de la ureche la inimă, adică este un drum lung pentru că din momentul când primești o informație și până iei o decizie și mai apoi te pui în mișcare pentru a realiza sau întreprinde un anumit lucru, durează ceva timp. Din realitatea vieții de zi cu zi, putem vedea că acest drum este mai anevoios atunci când este vorba de viața noastră spirituală. Domnul Iisus Hristos a rostit următoarele: oricine aude aceste cuvinte ale mele și le îndeplinește, asemănase-va bărbatului înțelept care și-a clădit casa pe stâncă. Cuvintele acestea au fost rostite spre sfârșitul predicii de pe munte și pot fi considerate ca o concluzie la tot ceea ce Domnul Hristos a dorit să transmită mulțimilor. La urma urmei, ar fi fost zadarnice toate sfaturile și osteneala Mântuitorului dacă cei care au auzit cele spuse nu ar fi dus la îndeplinire sfaturile și povețele primite. Dacă privim în jurul nostru, vedem că sunt multe urechi dornice să asculte tot felul de lucruri nefolositoare, de genul micilor bârfe și răutăți, dar găsim puține inimi dornice să ne îndemne spre a lucra binele. Să ne gândim că în fiecare zi se citește în biserici Sfânta Evanghelie, cuvintele Mântuitorului se explică la fiecare slujbă, se transmit la radio și se scriu în ziare învățăturile Domnului Hristos. Și, cu toate acestea, inimile ne rămân tot reci. Trăim într-o lume a pretextelor și a scuzelor de complezență. Având o asemenea atitudine superficială, nu sunt șanse să rodim faptele cele bune și plăcute lui Dumnezeu. Ne zădărnicim viața, ostenindu-ne să clădim case fără temelie și ne sleim puterile, înălțând efemere castele din nisip. Neînțeleptul zidește ce știe, înțeleptul știe ce zidește. Un prim pas este o spovedanie sinceră. Astfel, începem să lucrăm la proiectul casei în care va locui sufletul nostru.
0: Glasul Evangheliei.

foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc alașii. Și pentru partea mea divină, dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: hei, promit să încerc să fiu mai bun.

bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom vizita Ghețarul de la Vârtop, celebră locuință a omului preistoric. Îți dă fior de cum intri printre bolovanii umezi de la gura peșterii și e mai frumos, spun unii exploratori, chiar și decât Ghețarul Scărișoara. Aflat în Parcul Național Apuseni, în sudul platoului Padiș, Ghețarul de la Vârtop este practic la granița cu județul Bihor. Important este să ajungi la gârda de sus pe drumul național 75 pe ruta Abrud-Câmpeni-Albac, întrucât numai din gârda există acces spre peșteră. Este vorba de drumul comunal 132, ce pleacă din centrul localității până la gârda Seacă, de unde continuă un drum forestier până în satul Casa de Piatră. De la ultima casă, accesul se face pe o cărare nemarcată, ce intră spre vest în pădure. Vizitând Ghețarul de la Vârtop, ai șansa să vezi una dintre cele mai atrăgătoare peșteri din estul Europei. Se mai numește și Peștera Minunată, grație belșugului de formațiuni extrem de diverse și de bine conservate. Volumul ghețarului este de 1600 de metri cubi și, deși nu este ramificată ca peștera Hodobana sau înaltă ca poarta lui Ionele, peștera de la Vârtop oferă un decor mai divers și mai intim, ca ambianță a încăperilor. Peștera te întâmpină ca o gură uriașă de somn. 5 metri înălțime, 15 metri lățime, dincolo de care urmează o mulțime de bolovani care se pierd în întunecimea peșterii. Încă de la intrare, nu știi ce te așteaptă și, oricât experiență ai avea ca explorator, te vor uimi culoarele extrem de înguste prin care străbați treptat cei 340 de metri ai peșterii. Nu este o lungime impresionantă, însă totul ține de aventura înaintării. Urci și cobori mereu într-un mers strecurat, în genunchi, aplecat printre pereții umezi ai culoarelor. Cât despre încăperile peșterii, fiecare îți va fura privirea cu splendoarea ei de-a dreptul barocă. Vorbim aici de Sala Ghețarului, 70 de metri lungime, 45 de metri înălțime, Sala Domului, Sala Minunilor și Sala Mare, peste 100 de metri lungime, ornamentate cu coloane, stalactite, stalagmite, ochiuri de apă specifice peșterilor, scurgeri parietale, adică pe pereții peșterii, acoperite cu gheață pe timp de iarnă. În peștera Ghețarul de la Vârtop au fost găsite urme de picior aparținând unor oameni de Neandertal. Sunt împietrite, au o vechime de 62.000 de ani și datorită lor, spațiul din peșteră unde au fost găsite se numește Sala Pașilor. Abia după descoperirea acestor urme, care au conturat profilul așa numitului om de la Vârtop, în anii 75 peștera a devenit faimoasă. Acest obiectiv este recomandat exclusiv turiștilor dotați corespunzător și cu experiență în explorarea peșterilor. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

Ne apropiem, stimați ascultători, de finalul ediției de astăzi, 20 iunie 2026, a radioprogramului matinal Viața Cetății. Nu vom încheia până când nu vom asculta împreună rubrica Sinaxar. Părintele Sabin Vodă ne va vorbi în momentele următoare despre sfinții pomeniți astăzi în biserica noastră.

La 20 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Metodie, episcopul patarelor. Metodie s-a încredințat pe sine încă din tinerețe vieții de nevoințe și, asemenea unei cetăți zidite la înălțime, a fost văzut și chemat la slujirea arhierească în cetatea patarelor din Lichia. Fiind ierarh învățat și ritor iscusit, Metodie s-a împotrivit prin scrierile sale ereziei lui Origen. Cuvintele lui, cele de Dumnezeu însuflate, au strălucit în toată lumea ca un fulger. Păgânii s-au ridicat împotriva lui, l-au dat spre chinuri și au tăiat capul în cetatea Calcius din Siria în anul 311. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Aristoclie, Dimitrian și Atanasie. Aristoclie era preot al bisericii din cetatea Tamasa din insula Cipru și ducea viața plăcută lui Dumnezeu. Având mare râvnă pentru credință, Aristoclie s-a învrednicit a auzi un glas din cer, poruncindu-i să meargă la Salamina în Cipru și să primească cununa muceniciei. Împreună cu el au mers diaconul Dimitrian și cetățul Atanasie. Sosind la Salamina, acești bărbați dumnezeiești au început să-l propovăduiască pe Hristos. Păgânii au pus mâna pe ei, i-au chinuit lui Aristoclie, i-au tăiat capul, iar pe Dimitrie și Atanasie i-au ars de vii în anul 306. Tot asta se face pomenirea Sfântului Calist I, Patriarhul Constantinopolului. Ucenic al Sfântului Grigorie Sinaitul, Calist s-a nevoit 28 de ani pe muntele Athos, în schitul Magula, de la mănăstirea Filoteu. Mai pe urmă a ridicat mănăstirea Sfântului Mamas. El a fost ales patriarh al Constantinopolului în anul 1350. După 4 ani a lăsat scaunul patriarhal și s-a întors în muntele Athos. Dar în vremea împărăției lui Ioan, paleologul a fost adus iarăși în scaunul patriarhal, unde a rămas până la moartea sa. El s-a săvârșit în anul 1368 în drum spre Seres, unde mergea să o întâlnească pe țarina Elena sârbilor, care venise să ceară ajutor împotriva turcilor. Împreună cu Ignatie Xantopol, Sfântul Calist a scris un minunat îndreptar spre folosul monahilor. Tot el a scris și viețile sfinților Grigorie Sinaitul și Teodosie de la Târnovo, precum și multe predici. Vrednică de pomenire este și prorocirea Sfântului Maxim Capsocalivitul despre moartea Patriarhului Calist. În drumul său spre Serbia, Calist a trecut marea până în Sfântul Munte. Văzându-l, Sfântul Maxim a zis, bătrânul acesta nu își va mai vedea vreodată turma sa, căci în urma lui se aude cântarea de îngropare, fericiți cei fără prihană în cale. Tot asta se face și pomenirea fericitului Studios. Studios a fost un patrician și consul de frunte din Constantinopol. El a zidit biserica Sfântului Ioan Botezătorul de lângă porțile de aur, precum și mănăstirea Studion, care poartă numele. Mănăstirea aceasta a ajuns vestită pentru bărbații cei mari ce au viețuit întrânsa, părinți duhovnicești, pusnici și mucenici pentru credință, dintre care cel mai vestit este Sfântul Teodor Studitul. În anul 1204, cruciații latini au pustit această mănăstire, dar împăratul Constantin Paleologul Porfirogenetul a zidit-o din nou în anul 1293. Pe locul ei se află astăzi o moschee turcească.

În această zi, un cuvânt despre cum stă mântuirea noastră în mâinile lui Dumnezeu. Citim în pildele lui Solomon: calul se gătește pentru ziua războiului, dar de la Domnul vine izbăvirea. Suntem datori să ne îngrijim, dar biruința noastră este în mâna lui Dumnezeu. Toate ostenele noastre sunt numai o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și nu gătirea noastră hotărăște sfârșitul, ci Dumnezeu. Pentru aceea, înțelept, au grăit oamenii, trăgând învățăminte din însăși viața lor. Omul propune, dar Dumnezeu dispune. O, ostașule a lui Hristos, grijește-ți mintea ca pe un cal de soi. Întărmează-ți inima cu faptele bunătății, înfrânează-ți voia cu nevoința, dar cunoaște că de la Domnul vine izbăvirea. O, neguțătorule întru Hristos, neguțătorește bine fiecare zi, schimbând cele materialnice pe cele duhovnicești, cele pământești pe cele cerești și moartea pe nemurire, dar cunoaște că schimbând cele pieritoare pe cele nepieritoare, cele pământești pe cele cerești și moartea pe nemurire, numai de la Domnul vine izbăvirea. O, plugarule a lui Hristos, arăți iarăși și iarăși sufletul tău, în toate zilele seamănă întrânsul sămânța cea bună a Evangheliei. Smulge burienile din țarina inimii tale și păzește-o, dar cunoaște că de la Domnul vine izbăvirea. La nimic nu i-a slujit lui Faraon calul în Marea Roșie, la nimic nu i-a folosit Babilonului bogățiile sale în ziua răsplătirii lui Dumnezeu. Omul se poate găti, punându-se cu toate în rânduială, dar în ultima clipă poate pierde tot. Căci mântuirea nu stă în gătirea pentru ea, ci vine de la Domnul. Pentru aceea sfinții, măcar că erau cei mai vrednici de împărăția lui Dumnezeu, suspinau în ceasul morții, neștiind dacă vor fi primiți într-o împărăție. O, cât de bine și-au adus aminte de cuvintele Domnului! Când veți face toate câte vi s-au poruncit vouă să ziceți, slugi netrebnice suntem, că ce eram dator să facem, am făcut. Fraților, să ne gătim pentru ziua cercării, bine încinși într-armați, dar să nu ne punem nădejdea în această gătire a noastră, ci întru Domnul. O, Doamne, Mântuitorul nostru, ajută-ne și ne mântuiește pe noi!

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la o scare minunată a smochinului neroditor. Cum Domnul a blestemat smochinul cel cu multe frunze, dar fără de roade, iar smochinul s-a uscat îndat. Și să luăm aminte cum și viața mea, cea plină de frunzele grijilor, poftelor și cugetelor trupești, dar fără de roadă duhovnicească, poate să cadă sub același blestem dacă nu îndreptez căile mele.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 9:30, finalul radioprogramului matinal Viața Cetății de la Radio Reîntregirea, la ora 9:30, ora la care punem în undă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, emisiune realizată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Radio Reîntregirea. Noi, timpul trece cu folos.

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

primul cuvânt în viața noastră ne-a venit de la mama noastră și de la tatăl nostru. Și ei, la rândul lor, au primit cuvintele de la părinții lor și așa mai departe, noi ajungem la primul om din istoria omenirii care a obținut primul cuvânt de la Creatorul său. În Sfânta Scriptură este scris că înaintea oricărei creații era cuvântul și toate prin el s-au făcut și fără de el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. De aproape 2000 de ani, acest cuvânt se seamănă în sufletele oamenilor. Despre felul cum grăia el, adică Hristos, cuvântul sau logosul dumnezeesc, spune Sfânta Evanghelie că vorbea ca unul care are putere. Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta, declară cei trimiși de la templu ca să-l prindă. Cuvântul lui avea darul de a pătrunde în cele mai ascunse unghiere ale sufletului ascultătorilor, trezind din amorțeală conștiințe adormite. Sfântul Apostol Pavel zice: Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie și pătrunde până la despărțitura dintre trup și suflet. Evrei 4, 12. După părintele Rafael Noica, cuvântul este energie care curăță, care sfințește, care odihnește și prin aceste energii intrăm în energia creatoare a lui Dumnezeu. Iisus Hristos este cuvântul creator, puterea principală în toată lumea, văzută și nevăzută. El a vorbit numai și creația a urmat. Astfel, voința divină s-a exprimat prin cuvintele sale. În acest fel, noi avem primul cuvânt de la Dumnezeu însuși. Același Dumnezeu transmite darul vorbirii tuturor, care vorbesc cu el și unii cu alții. Așa, întreaga omenire a primit acest special dar al cuvântului de la Dumnezeu, care era cuvântul în manifestarea sa. În cadrul familiei, cuvântul stabilește câmpul de gânduri și sentimente, alimentează și întărește intimitatea și duioșia. El contribuie în mare măsură la stabilirea și cimentarea păcii și fericirii în același timp a căminului familial. Unirea și creșterea în familie nici nu se pot concepe fără darul vorbirii. În biserică, în cadrul serviciilor religioase, în predică, în cateheze și rugăciune, limba devine un organ al cuvântului dumnezeesc. Preoția învățând și binecuvântând pe credincioși pentru creșterea lor duhovnicească. Tot astfel, și societatea noastră în care noi trăim nu poate exista fără vorbire. Fără cuvânt înțeles, unirea și armonia socială sunt firește cu neputință. La fel, toată civilizația, strălucirea și frumusețea vieții omenești. De aceea, Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu, făcând pe om după chipul și asemănarea sa, l-a înzestrat și cu grai
ca mijloc de unire și propășire, pentru ca și prin acesta să ne arate chipul după care noi am fost creați. Iată în mare câteva din laturile vieții în care limba își arată neprețuita ei valoare și frumusețea ei de negrăit.

Cuvintele se aleg și tonul se potrivește după persoana cu care stăm de vorbă. În tonul vocii, în ochii și aerul unei persoane, scrie La Rochefoucauld, nu este mai puțină elocvență decât în alegerea cuvintelor. Față de frați, de colegi, de cei de o vârstă cu noi, de tineri și inferiori, vom întrebuința un ton prietenos. Față de părinți, de superiori și de bătrâni, vom folosi un ton respectuos. Erasm de Rotterdam sfătuiește: cu cei în vârstă trebuie să vorbești respectuos și în puține cuvinte, cu cei de aceeași vârstă să vorbești prietenos și cu blândețe. Altul este tonul de poruncă, de comandă, de sfătuire, de certare, de critică, și altul este cel de raport, de expunere a lecției, de rugăminte, de mulțumire, de justificare, de autocritică, de recunoaștere a unei greșeli. Demnitatea și cuviința au tonurile și cuvintele lor, după cum trufia, falsitatea, prefăcătoria și necuviința le au pe ale lor. Samuel Micu recomandă așa: când vorbești, nu se cade să vorbești cu vorbe înalte și trufașe, că aceasta este împotriva înțelepciunii. Ca și vorba, tonul poate fi dulce, blând, aspru, răstit. Vorba frumoasă, veselă, are tonul ei, după cum vorba urâtă, tristă, îl are pe al ei. Vorbele celui înțelept, spuse domol, sunt mai ascultate decât strigătul unui stăpân între nebuni, zice Eclesiastul. Clement Alexandrinul sfătuiește: doi convorbitori să-și măsoare cuvântul cu o potrivită armonie, căci ridicarea glasului este cel mai nebunesc lucru. Cei ce strigă fără rost, ca și cei care țipă, trebuie opriți. Cu tonul potrivit, la vorba potrivită, totdeauna se câștigă, după cum cu tonul nechipzuit, la vorbă nechipzuită, mereu se pierde. Imitând maxima ce se aplică în muzică, tonul face muzica. În multe cazuri, putem spune și noi că și tonul cuvincios face vorbirea cuvincioasă, căci nu se poate vorbire cuvincioasă fără ton cuvincios. Cuviosul părinte Macarie Egipteanul spune în această privință: cuvântul rău și pe cei buni îi face răi, pe când cuvântul bun și pe cei răi îi face buni. Viața cea de toate zilele ne arată că de multe ori, din gura din care ar trebui să iasă numai vorbe frumoase, ziditoare de suflet și de îndemn la rugăciune, ies minciună, blestem, jignire și blasfemie. Limba nestăpânită și nedisciplinată face un mare rău celui care o folosește, dar și celorlalți
din jurul său. Pentru a fi stăpânită și pusă în slujba binelui, trebuie mereu curățat și păstrat curat izvorul din care se adapă limba, adică inima și cugetul. Mântuitorul zice: din prisosul inimii grăiește gura, iar înțeleptul Solomon ne învață: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea țâșnește viața. Leapădă din gura ta orice cuvinte cu înțeles sucit, alungă de pe buzele tale viclenia.

0: Când vorbești cu cineva, când ești într-un grup care discută, când iei parte la o conversație, cel dintâi lucru pe care trebuie să-l faci este să asculți cu atenție despre ce se vorbește. Întâi ascultă și pe urmă vorbește, spune un proverb românesc. Buna cuviință ne obligă să ascultăm pe oricine vorbește, cum sfătuiește și Marcu Aureliu scriind: deprinde-te a asculta cu atenție pe oricine, afară de cazul când se întrebuințează cuvinte necuvincioase, când conversația are un nivel scăzut, necivilizat. În cazul acesta, moralistul român Iordache Golescu recomandă: vorbe de necinste nici cum nu se cuvine, nici să auzi necum a grăi. Și când auzi pe altul, fă-te că nu auzi. După ce ai ascultat, gândește-te ce trebuie să vorbești, dacă vrei să intervii în conversație, sau ce răspuns să dai dacă ți s-a pus vreo întrebare. Întâi te gândește și apoi vorbește. Gândește-te și apoi răspunde. Nu vorbi în gură ce-ți vine, până nu te gândești bine. Vorba-ș are și a vremea ei, iar nu s-o trântești când vrei. Nu te grăbi la vorbă, ci la răspuns, pentru că vorba, când scapă din gură, e ca piatra când scapă din mână. Da, așa este. Nu mai poți opri. Și s-ar putea să supere pe cineva, să-l rănească. Câteva secunde de întârziere a vorbirii, a răspunsului, înseamnă câteva secunde de judecată, de chibzuință. Poetul Alexei Mateevici a creat frumoasa poezie Limba noastră, în care numește graiul nostru limbă sfântă, care nu trebuie spurcat de netrebnici. E limba vechilor și sfintelor cazanii. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: cum îndrăznești să întrebuințezi cu limba ta vorbe murdare și de clevetire, când tocmai cu această limbă primești preasfântul trup și sânge al lui Hristos Domnul. Ne amintim de bogatul din Evanghelie care cerea un pic de apă lui Lazar spre a-și răcori limba. Acest mădular îl ardea mai mult ca celelalte. Poetul italian Dante Alighieri, în cântul al 14-lea al operei sale, arată ce pedeapsă primesc suduitorii în infern, adică cei care înjură. Ei stau culcați cu fața în sus și plouă peste ei ploaie de foc. Pentru ca să nu mai poată scoate limba afară, să se jelească și să strige după ajutor, când cu aceeași limbă au blasfemiat, au hulit pe Dumnezeu. după cuvânt, poți să-ți dai seama, poți judeca cu ce om stai de vorbă, precum zice poetul. După chip cunoști o floare, ciocârlia după cânt, aurul după culoare, iar pe om după cuvânt. În ziua judecății universale va trebui să dăm seamă de cuvintele noastre, după care vom fi îndreptățiți sau condamnați. Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune clar: vă spun eu vouă că pentru orice vorbă deșartă pe care o vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecății. Căci din cuvintele tale te vei îndreptăți și din cuvintele tale vei fi osândit. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măiestrie de ansambluri corale din țară și străinătate. Această emisiune o vom consacra începuturilor muzicii corale bisericești din România și vom prezenta câteva puncte de vedere privind apariția muzicii corale bisericești în raport cu cântarea de strană. Teodor Burada, în lucrarea intitulată Opere, volumul 1, publicată la București la editura muzicală în anul 1974, scria, citez: cântarea corală armonică, introdusă în biserica noastră, a făcut progrese mari și a prins acum rădăcini puternice. Credem, deci, că nu va trece mult timp și o vom vedea introdusă în toate bisericile din țară. Am încheiat citatul. Evoluția muzicii corale bisericești din România a fost deosebit de interesantă, iar amploarea atinsă greu de cuprins, în primul rând, datorită diversității stilurilor de compoziție, însușite de compozitorii români în perioada de formare muzicală în centrele mari ale lumii, în al doilea rând, datorită influențelor exercitate de monodia bizantină, practicată în strana bisericii, și în al treilea rând, datorită melosului popular. Începând cu secolul al XIX-lea, alături de monodia de tradiție bizantină, se dezvoltă o nouă dimensiune artistică a muzicii bisericești românești, și anume polifonia corală.

În perioada de început, când muzica de strană era practicată în paralel cu muzica corală, existau dubii chiar între ierarhii sinodului asupra supremației uneia sau alteia. Astfel, episcopul Nifon Ploieșteanu, episcop vicar al Mitropoliei Ungro-Vlahiei, este de părere că, citez, prin înființarea corurilor vocale pe la unele biserici, mai de seamă din țară, dezvoltându-se în societatea română gustul muzicii armonice, lumea a început a frecventa mai mult bisericile unde se cântă acest gen nou de muzică, rămânând aproape goale celelalte biserici. Am încheiat citatul. Episcopul Melchisedec Ștefănescu susține că amândouă felurile de muzică pe care le posedăm, greco-română pe semne de psaltichie și cântarea corală armonică pe note liniare, sunt într-o stare de imperfecțiune, decăzută. Cu toate acestea, cântarea corală nu trebuie să înlocuiască vechea cântare bisericească.

Majoritatea muzicologilor afirmă că muzica polifonică a fost introdusă abia la începutul secolului al XIX-lea și aceasta deoarece doar de atunci se cunosc mărturii sigure. Etnomuzicologul și bizantinologul Gheorghe Ciobanu, într-un studiu de referință intitulat Un Kyrie eleison la patru voci în notație bizantină la începutul secolului al XVIII-lea, apărut în revista Studii de etnomuzicologie și bizantinologie la editura muzicală din București în anul 1974, volumul 1, semnalează, citez, un document muzical care dovedește existența cel puțin a încercării de introducere a cântării corale la români încă de la începutul secolului al XVIII-lea. Am încheiat citatul. Muzicianul Constantin Bobulescu afirmă existența celor două feluri de cântare în biserică, omofonă și armonică, iar pătrunderea muzicii liniare occidentale în principatele române consideră că ar fi fost mai devreme de anul 1676. Motivul principal al apariției muzicii corale în România a fost dorința de emancipare culturală, de formare a unei culturi proprii avansate, care să corespundă spiritului de progres și modernizare spre care tindea omenirea după Revoluția franceză din anul 1789. În concluzie, putem spune, împreună cu Zenovancea, că prin introducerea muzicii corale în biserică, citez, nu este vorba de o subminare, de o înlocuire integrală a muzicii psaltice cu muzica corală practicată de multă vreme în Biserica Rusă și în apus. Schimbările ce se urmăreau aveau un caracter progresist, în cadrul dezvoltării firești a muzicii în țara noastră. Îmbogățirea și înfrumusețarea cultului cu o muzică mai fastoasă, mai apropiată înțelegerii și gustului ascultătorilor moderni. Am încheiat citatul. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint cele mai importante știri ale săptămânii. Mâine, în duminica a treia după pogorârea Sfântului Duh, înaltpreasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Horea, protopopiatul Câmpeni. Arhiepăstorul nostru va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Apoi, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de binecuvântare a noii capele mortoare din localitate, edificiu construit între anii 2023-2026, începând cu anul 2021, comunitatea parohiei Horea este păstorită de către părintele Sorin Trif. Albelienii sunt invitați să își exprime opiniile și sugestiile în legătură cu planul urbanistic de detaliu al viitorului aquapark din municipiu. Acesta ar urma să aibă funcțiuni recreative, turistice și de servicii conexe. Amplasamentul ales de municipalitate pentru construirea complexului de agrement este zona adiacentă a șoselei de centură a municipiului. Documentația pusă în consultare stabilește organizarea circulației auto și a celei pietonale, amplasarea clădirilor și a bazinelor, configurarea spațiilor verzi și a zonelor de relaxare, precum și integrarea rețelelor edilitare. Locuitorii municipiului pot să transmită observații asupra documentelor afișate la vizierul primăriei Alba Iulia până pe data de 29 iunie. O parte din angajații combinatului chimic Azomureș din Târgu Mureș s-au reîntors de săptămâna aceasta la serviciu, însă doar pentru o activitate de 4 ore, dat fiind faptul că perioada de preaviz s-a prelungit până la finele lunii iulie. Este vorba de personalul administrativ, șefii de secții, instalații, de laboratoare și alți coordonatori ai activității combinatului. Pe măsură ce se finalizează tranzacția de preluare a Azomureș de către RomGaz, tot mai mulți angajați se vor întoarce la muncă. Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia a lansat recent o licitație pentru achiziția de dotări necesare în viitoarea secție de oncologie și în compartimentul de cardiologie intervențională. Printre echipamentele vizate se numără defibrilatoare, monitoare de funcții vitale, injectomate, ecografe de înaltă performanță, stații, centrale de monitorizare, electrocardiografe, portabile, dar și mobilier medical. Valoarea totală estimată este de circa 16,2 milioane de lei. Stadiul de execuție al lucrărilor la noul corp de spital a ajuns la peste 80%, iar conducerea unității medicale albeliene speră ca lucrările să fie încheiate până la finalul verii. Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș a aprobat recent documentațiile și angajamentele financiare necesare pentru implementarea proiectului strategic Tren Metropolitan Mureș. Prin hotărârile adoptate au fost aprobați indicatorii tehnico-economice a investiției, valoarea totală a proiectului și contribuția Municipiului Târgu Mureș. Proiectul urmărește introducerea și dezvoltarea unui sistem de transport feroviar metropolitan modern pe axa Reghin-Târgu Mureș-Luduș, conectând municipiul cu localitățile și comunele din zona metropolitană și oferind o alternativă rapidă, sigură și sustenabilă la transportul rutier. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 830 de milioane de lei. Municipiul Târgu Mureș se pregătește pentru cea de-a 29-a ediție a zilelor Târgu Mureșene, care va avea loc în perioada 25-28 iunie. Programul include concerte, activități culturale și recreative, târguri tradiționale, întâlniri cu delegații din orașele înfrățite și evenimente dedicate comunității. Manifestările vor debuta joi 25 iunie în Cetatea Medievală, cu un concert al Filarmonicii UMFST, iar sărbătoarea se va încheia duminică seara cu tradiționalul foc de artificii. Săptămâna aceasta au început lucrările de amenajare a unei benzi suplimentare de circulație în zona pieței Iuliu Maniu. Măsura este menită să contribuie la îmbunătățirea afluenței traficului și la reducerea timpilor de deplasare în această zonă intens circulată. Pe perioada derulării lucrărilor, circulația rutieră se va desfășura conform semnalizării temporare instituite în teren. Participanții la trafic sunt îndemnați să manifeste atenție sporită, să respecte indicatoarele și restricțiile de circulație și să urmeze indicațiile personalului responsabil cu dirijarea traficului acolo unde va fi cazul. Pentru evitarea aglomerării zone afectate de lucrări, autoritățile le recomandă conducătorilor auto să utilizeze pe cât posibil rute alternative de deplasare. Consiliul Local Miercurea Nirajului a aprobat introducerea unei taxe de utilizare pentru vehiculele cu masa totală de peste 7,5 tone, care circulă pe drumurile județene 135 și 135A, ce traversează orașul. Cuantumul taxei diferă în funcție de masa totală admisă a vehiculului și este cuprinsă între 32 și 1056 de lei pe zi, iar pentru tot anul poate depăși 10.000 de lei pentru un singur vehicul. Primăria preconizează că sumele încasate pot fi utilizate exclusiv pentru întreținerea, reparația și modernizarea celor două drumuri județene. Introducerea taxei este justificată de intensificarea traficului greu, odată cu pregătirea și demararea lucrărilor pentru construcția autostrăzii din apropierea orașului. Datele colectate de sistemul de camere indică faptul că în perioada 6-16 iunie, peste 2800 de autocamioane au tranzitat cele două drumuri. Alte 9 comune din regiunea Centru intră în era serviciilor publice inteligente, beneficiind de finanțare prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Adrecentru contribuie astfel la modernizarea serviciilor publice, creșterea eficienței instituționale și facilitarea accesului cetățenilor la servicii digitale integrate în comune din județul Alba, Mureș, Covasna și Harghita. În județul Alba, comuna Bucium implementează proiectul, iar din județul Mureș sunt implicate comunele Ernei, Bălăușeri, Crăciunești, Sânger, Bichiș și Bereni. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Săptămâna în 7 minute. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construxrl, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 143. Binecuvântat fii, Doamne, stânca mea sub sori și stele, Cela ce mereu la lupte ai deprins mâinile mele, și în luptă cu vrăjmașii ce împrejurumi au fost roi, ai dat degetelor mele agerime la război. Mila mea și-a mea cetate, sfântul meu izbăvitor, scut în care am pus nădejdea-mi și mi-ai dat supus popor. Doamne, ce e în față-ți omul ca să știi de el anume? Ce e fiul pentru tine ca să-l sprijinești în lume? Omul e o adiere, e o boare călătoare, ale vieții noastre zile sunt ca umbra trecătoare. Pleacă-ți cerurile, Doamne, pe vrăjmașii tăi să înfrunți, cu al tău braț atinge munții ca să fumege acești munți. Fulgere de foc aruncă să îngrozești vrăjmașa turmă, cu săgețile-ți aprinse fă-i să fugă fără urmă. Mâna ta din cer întinde și din ape mari mă scoate, scapă-mă pe veci din mâna neamului cu minți netoate, în a cărui gură cântă viclenia totdeauna și în a cărui dreaptă-i pururi strâmbătatea și minciuna. Gura mea cântare nouă întru slava ta va spune, te voi lăuda, Stăpâne, cu psaltire în 10 strune. Că împăraților tu dărui mântuire totdeauna și îl izbăvești pe David când îl biciuie furtuna. Doamne, scoate-mă din mâna neprietenelor gloate, scapă-mă pe veci de ura neamului cu minți netoate, în a cărui gură cântă viclenia totdeauna și a cărui dreaptă ține strâmbătatea și minciuna. Fiii noștri fă-i să fie calăstarele mărețe, care sub mila ta însorită cresc frumos în tinerețe. Iar a noastre fiice asemeni, cu coloanele sculptate, care sunt mereu podoabă în palatele bogate. Jitnițele noastre toate, pururi să le țină sfântul încărcate cu tot felul roadelor ce dă pământul, oile să se înmulțească mii și zeci de mii în turme, prin pășunii cu iarbă grasă și izvoarele pe urme. Ale noastre vaci să fie prăsitoare de viței, boii grași ca pentru jertfă, fie ne mereu mai grei. Prin zidurile cetății să nu intre niciun spin, iar pe ulițele noastre niciun plâns, niciun suspin. Fericit este poporul miluit cu toate aceste și poporul cărui Domnul Dumnezeul nostru este.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psalmul.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Vizită pastorală la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul de la Albac. Liturghie arhierească în parohia Horia, protopopiatul Câmpeni. Editura Reîntregirea prezentă la târgul de carte Alba Transilvana și 129 de ani de la nașterea Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent astăzi la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul de la Albac, protopopiatul Câmpeni. Începând cu ora 12, întâi stătătorul eparhiei noastre va efectua o vizită pastorală la acest așezământ monahal, situat în zona pitorească a Țării Moților. Ierarhul nostru se va întâlni cu viețuitoarele mănăstirii, adresându-le cuvinte ziditoare de suflet și sfaturi duhovnicești. Vatra monahală de aici se află sub oblăduirea Maicii Stareței Ioanichi Agligor și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui arhimandrit Dionisie Ignat. Mâine, în duminica a treia după pogorârea Sfântului Duh, numită și a Sfinților Atoniți, în al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Horia, protopopiatul Câmpeni. Arhipăstorul nostru va celebra dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Apoi, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de binecuvântare a noii capele mortuare din parohie, edificiu construit între anii 2023-2026. Începând cu anul 2021, comunitatea parohiei Horia este păstorită de către părintele Sorin Trif. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine.
2: Duminică 21 iunie, parohia Horia îmbracă haină de sărbătoare prin prezența în mijlocul nostru a înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Primirea înalt preasfințitului părinte Irineu va fi la ora 9:30 la biserica parohiei Horia, iar începând cu ora 10 va oficia sfânta liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi. După Sfânta Liturghie și cuvântul de învățătură, ne vom deplasa cu toții la Capela Mortuară, aflată în proximitatea bisericii, unde înalt preasfințitul părintele nostru Irineu va oficia slujba de binecuvântare a acesteia. Lucrările acestei capele au început în urmă cu 3 ani și au fost finalizate de curând în primăvara acestui an. De remarcat este faptul că în aceste zile se împlinesc 20 de ani de la sfințirea bisericii noi a parohiei Horia, iar prezența chiriarhului nostru marchează importanța acestui eveniment și dă valoare slujirii celor 2 decenii în noua biserică parohială. Toate acestea sporind bucuria comunității credincioșilor din Horia în aceste momente deosebite pentru noi, pline de har și binecuvântare.
1: În perioada 19-21 iunie 2026 are loc ediția a 17-a a Târgului de Carte Alba Transilvana. Manifestarea culturală are loc pe esplanada Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia în intervalul orar 10-20 și reunește 83 de edituri prestigioase cu stand propriu de carte și 2 librării din domenii precum beletristică, religie, dezvoltare personală, business, spiritualitate, hobby, cărți pentru copii, volume de specialitate, jocuri și altele. Programul evenimentului va fi unul bogat, cuprinzând expoziții, conferințe, lansări de carte, concerte și activități educative pentru tinerii cititori. Și în acest an, editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei face parte din rândul editurilor prezente la acest eveniment cultural, devenit deja o tradiție în cetatea Alba Carolina. Sunt expuse majoritatea cărților aflate în stoc pe site-ul editura-reîntregirea.ro, cei doritori având posibilitatea de a descoperi diversitatea operelor care au văzut lumina tiparului sub teascurile editurii Eparhiei Alba Iuliei. Ca de fiecare dată, cititorii beneficiază de prețuri promoționale pregătite special pentru acest eveniment. Târgul de carte Alba Transilvana este organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Centrul de Cultură Augustin Bena Alba, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, filiala Alba Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, Palatul Copiilor din Alba Iulia și grupul Skepsis. Părintele Paisie Olaru, unul dintre cei mai mari duhovnici români, care a fost canonizat cu prilejul anului centenar al Patriarhiei Române cu titulatura Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria, s-a născut în urmă cu 129 de ani în satul Stroiești, comuna Lunca, județul Botoșani. Ieroschimonahul Paisie Olaru, iubitor de singurătate și de liniște, era cunoscut pentru obiceiul de a vorbi foarte puțin. Unul dintre ucenicii părintelui Paisie a fost Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria. Sfântul Cuvios Paisie Olaru s-a născut pe 20 iunie 1897 în satul botoșănian Stroiești, într-o familie cu 5 copii, primind la botez numele Petru. În anul 1921 a intrat în viața monahală la schitul Cozancea din apropiere, luând la călugărie numele de Paisie. În anul 1943 a fost hirotonit diacon, iar în anul 1947 preot, fiind pentru puțin timp egumen la schitul de Metanie. În toamna acelui an s-a retras la mănăstirea Sihăstria, devenind duhovnic al întregii obști până când s-a mutat la Domnul pe 18 octombrie 1990. Între anii 1972-1985 s-a nevoit ca schimnic la schitul Sihla. Sfântul Cuvios Cleopa Ilie îl caracteriza astfel pe părintele său duhovnicesc. Așa era părintele Paisie Olaru, smerit, tăcut, blând, înțelept la cuvânt, foarte milostiv și iubitor de aproapele. Întotdeauna căuta pacea cu toți și iubea liniștea. Nu-i plăcea să trăiască între mulți și își ascundea viața și nevoința. Nimeni nu știa cum se roagă în chilie, ce lucrare are mintea și inima lui, cât stă la masă și cât se odihnește. Plângea cu cel care plânge și se bucura cu cel ce se bucura. Nu ținea la haine bune, la bani, la nimic și fugea de cinste, de laudă, de multă vorbire, de clevetire și de oameni mari. Sfântul Cuvios Paisie

0: religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
1: Actualitatea religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza, Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnar își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
6: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 11 și 31 de minute. Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, în programul de muzică populară și dedicații de pe frecvențele postului nostru de radio. Ca de obicei, în deschiderea programului, urăm un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor sărbătoriților acestei zile și avem tot ca de obicei un cadou muzical.

Dedicații la Radio Reîntregirea continuăm, stimați ascultători, și avem alte mesaje primite la 0258831000 pentru Elena Groza din Câmpeni, din partea Rodicăi Aldea. Un călduros, multă sănătate, fericire și tot binele din lume și un cadou muzical interpretat de Irina Loghin.

Pentru Neagu Ștefan din Târgu Mureș, multă sănătate, fericire și tot binele din lume, urare din partea colegilor de serviciu.

pentru Maria Fechete, un călduros la mulți ani, multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor din partea soțului Virgil, a fiicei Maria și a fiului Alexandru. Multă sănătate, fericire și tot binele din lume pentru aceea sărbătorită și din partea părinților și a socrilor.

pentru Elisabeta Faur, un călduros la mulți ani, sănătate, fericire și mesajul te iubim mult, mult de tot din partea familiei, în special din partea soțului Vasile și a fiicei Alexandra.

0: Iată, ne ajungi, stimați ascultători, și la finalul programului de muzică populară și dedicații din această zi. Încă o dată urăm tuturor sărbătoriților un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. După un moment publicitar la Radio Reîntregirea, vom pune în undă emisiunea Lumea Operei. Tuturor, audiție plăcută!
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
4: Secem Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stil, alege calitatea germană.
0: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Am deosebită plăcere să vă ofer câteva emisiuni dedicate marelui bariton David Ohanesian. A vorbi despre baritonul David Ohanesian este pentru mine o mare emoție, deoarece am avut posibilitatea să și stau de vorbă cu el de multe ori, bineînțeles, prin anumite convorbiri telefonice. Am descoperit cu această ocazie un mare artist, cât și un mare om, dornic să dezvăluie din secretele sale cât mai mult tinerilor care îl abordau. Sigur că poate prima impresie era aceea de om dur, cum îl numeau unii ascultători care au stat de vorbă cu el, dar, pe de altă parte, pentru cine reușea să-l cunoască, era un om deosebit de blând, cu o bunătate ieșită din comun. În aceste emisiuni aș dori să creionez în câteva cuvinte cariera marelui bariton, oferindu-vă posibilitatea de a asculta și anumite înregistrări care s-au păstrat fie în fonoteca radioului, fie pe discuri. David Ohanesian a trăit între anii 1927-2007. S-a născut la București dintr-o familie de armeni și a avut încă de copil o mare pasiune pentru muzică. Dar în același timp a avut o mare atracție și pentru științele exacte, fiind la început chiar contabil, după cum chiar el povestea în unele interviuri. Dar dragostea pentru muzică a învins, astfel încât baritonul David Ohanesian s-a înscris la un conservator particular, unde a avut marea șansă de a-l întâlni pe baritonul Aurel Costescu Duca, bariton care a fost și un mare profesor de canto. Alături de David Ohanesian, tot el i-a format pe Nicolae Herlea și Octave Nigărescu, ambii baritoni. Dar după încheierea studiilor cu profesorul Aurel Costescu Duca, baritonul David Ohanesian a continuat studiile la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. În anul 1950, a debutat pe scena clujană cu rolul Tonio din opera Paiațe de Ruggero Leon Cavallo, rol pe care avea să-l realizeze de foarte multe ori în cariera sa. Din păcate, nu există o înregistrare integrală cu această operă, dar s-a păstrat prologul din opera Paiațe, prolog cântat de către baritonul David Ohanesian în limba română. Să-l ascultăm și noi în deschiderea acestei emisiuni.

pans vespune, pancele timpuri. Și lacrimile ce vom versa sunt false, și de spasmul s-a de-a-n los

În deschiderea emisiunii Lumea Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție prologul din opera Paiațe de Ruggero Leon Cavallo în interpretarea baritonului David Ohanesian. Pe scena clujană, David Ohanesian a interpretat roluri precum Amonastro din Aida de Giuseppe Verdi, Escamillo din opera Carmen de Georges Bizet sau rolul Rigoletto din opera omonimă a compozitorului Giuseppe Verdi. Dar un rol extrem de important pentru baritonul David Ohanesian este rolul Iago din opera verdiană Otello, rol pe care l-a interpretat atât în țară cât și în străinătate. S-a păstrat în radio o variantă integrală a operei realizată în limba română sub bagheta dirijorului Egizio Massini, baritonul David Ohanesian avându-i parteneri pe tenorul Ionel Tudoran în rolul Otello și pe soprana Ana Tălmăceanu în rolul Desdemonei. Din păcate, această înregistrare a căzut în uitare. Fragmentele le-am ascultat datorită amabilității soției marelui bariton. Totuși, ariile lui Iago din opera Otello s-au păstrat pe un disc recital imprimat de baritonul David Ohanesian. Vă oferim așadar în minutele următoare crezul lui Iago din actul al doilea al operei Otello de Giuseppe Verdi în interpretarea baritonului David Ohanesian, bariton care avea o voce inexistentă în zilele noastre și anume vocea de bariton dramatic. De altfel, după cum am spus, David Ohanesian a interpretat acest rol și în străinătate, fiind apreciat chiar de către dirijorul Leopold Ludwig. Să-l ascultăm și noi, așadar, interpretând crezul lui Iago.

În interpretarea baritonului David Ohanesian, v-am oferit spre audiție Crezul lui Iago din actul al doilea al operei Otello de Giuseppe Verdi. Un alt rol extrem de important pentru cariera baritonului David Ohanesian a fost rolul Boris din opera Boris Godunov de Modest Mussorgsky. Vocea de bariton dramatic a lui David Ohanesian corespundea perfect cu acest rol, el având și registrul grav, apropiat foarte mult de registrul de bas. Spun acest lucru deoarece Mussorgsky, în partitura originală, a indicat pentru rolul Boris vocea de bariton, dar rolul a fost interpretat de foarte multe ori și de către baș. Să ascultăm așadar în minutele următoare monologul lui Boris din actul al doilea al operei Boris Godunov de Modest Mussorgsky. Din nou, baritonul David Ohanesian a interpretat acest monolog în limba română, astfel încât avem posibilitatea să înțelegem mai bine.

În interpretarea baritonului David Ohanesian, v-am oferit spre audiție monologul lui Boris din actul al doilea al operei Boris Godunov de Modest Mussorgsky. David Ohanesian a avut un repertoriu extrem de larg, pornind de la bel canto-ul italian și mergând până la repertoriul verist, dar și la creația wagneriană, interpretând în același timp foarte multe creații ale muzicii românești, din păcate astăzi căzute în uitare. În minutele următoare vom intra în universul stilului bel canto, ascultându-l pe baritonul David Ohanesian interpretând aria lui Enrico din actul întâi al operei Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti.

În interpretarea baritonului David Ohanesian, v-am oferit spre audiție aria lui Enrico din actul I al operei Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti. Un rol important pentru baritonul David Ohanesian a fost rolul Rigoletto din opera omonimă a lui Giuseppe Verdi. Din păcate, nu s-a păstrat nicio înregistrare integrală cu această operă în interpretarea baritonului David Ohanesian, rămânând doar monologul din actul I, înregistrat tot pe un disc recital. Vă oferim așadar în interpretarea baritonului David Ohanesian, în minutele următoare, monologul lui Rigoletto din actul I al operei Rigoletto de Giuseppe Verdi. Din nou, acest monolog este interpretat în limba română.

În interpretarea baritonului David Ohanesian, v-am oferit spre audiție monologul lui Rigoletto din actul I al operei Rigoletto de Giuseppe Verdi. În minutele următoare vom asculta în aceeași interpretare ariile lui Gerard din actele I și al III ale operei Andrea Chenier de Umberto Giordano.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. PNL și PSD pregătesc ședințe importante, liberalii își aleg mâine conducerea, iar socialdemocrații decid tot atunci dacă vor susține guvernul propus de Adrian Veștea. O navă militară produsă în Turcia va intra în serviciul forțelor navale române. O ceremonie specială are loc peste o oră la Istanbul, în prezența președinților Nicușor Dan și Recep Tayyip Erdogan. La noi vreme în încălzire chiar călduroasă în vestul și sudul țării și local, în rest 34 de grade maxima zilei. Acum la București sunt 29 de grade. PNL și PSD pregătesc ședințe importante în acest final de săptămână cu mize diferite. La Congresul Extraordinar de mâine, liberalii își vor alege noua conducere pe baza unui nou statut și vor stabili direcția viitoare a partidului. Pe de altă parte, socialdemocrații trebuie să decidă în ședința Consiliului Politic Național dacă susțin sau nu executivul propus de Adrian Veștea. Cu detalii, Alina Bordeiașu.
2: Termenul limită pentru depunerea candidaturilor la șefia PNL expiră astăzi la ora 17. Acestea pot fi construite pe baza unor moțiuni, președinte împreună cu echipa. Actualul lider Ilie Bolojan a anunțat deja că se înscrie pentru un nou mandat la conducerea PNL, în timp ce premierul desemnat Adrian Veștea, care și anunțase intenția de a-l contracandida pe Ilie Bolojan, a spus că nu va mai intra în competiție. La congresul de mâine, liberalii vor aduce și modificări la statut, referitoare la reducerea numărului de prim vicepreședinți și simplificarea procedurilor de sancționare a membrilor PNL. Tot mâine, socialdemocrații trebuie să hotărască dacă intră sau nu la guvernare. PSD este singurul partid care nu a dat până acum un răspuns tranșant în privința acordării unui vot de încredere cabinetului Veștea. Socialdemocrații își condiționează sprijinul de includere în programul de guvernare a unor măsuri de relansare economică și protejare a populației. Celelalte partide din fosta coaliție de guvernare, PNL, USR și UDMR, au anunțat deja că nu vor susține viitorul cabinet. Surse politice indică faptul că premierul desemnat ar putea depune în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri mâine dimineață înaintea Congresului Extraordinar al PNL.
1: Cea mai nouă corvetă ușoară destinată forțelor navale române își va primi peste o oră pavilionul în cadrul unei ceremonii organizate la șantierul naval din Istanbul, unde a fost produsă. Având numărul de bordaj 261 și numele contra-amiral August Roman, nava poate executa misiuni în toate mediile de acțiune navală, la suprafață, anti-aerian și anti-submarin. La ceremonie vor lua parte și președinții României și Turciei, Nicușor Dan, respectiv Recep Tayyip Erdogan. Cu acest prilej, cei doi lideri vor discuta și despre prioritățile parteneriatului strategic bilateral și situația de securitate la Marea Neagră, dar și despre pregătirea summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie. Continuăm radiojurnalul la Radio România Actualități. Cercetătorii de la Stațiunea de Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița recomandă cultivarea pe scară largă a soiurilor timpurii de cireșe, care se vând mai scump și cresc șansele fermierilor de a obține profituri substanțiale. Cercetările făcute pe mai multe loturi experimentale au evidențiat faptul că fructele pot fi obținute cu cheltuieli mai mici, transmite corespondenta noastră Cristiana Sabău.
3: Fermierii din Bistrița Năsăud au ieșit pe piață chiar la început de iunie cu cireșe mari și frumoase pe care le-au vândut cu 25 de lei pe kilogram.
4: Anul ăsta este bun, avem multe soiuri, este bine și pentru noi.
3: În loturile experimentale ale stațiunii de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură Bistrița s-a putut observa că pentru cireșele timpurii costurile de producție sunt mai mici, deoarece livezile cultivate cu aceste soiuri nu trebuie irigate atât de mult, spune doctorii inginer Ioan Zagrai, directorul instituției.
5: Experiența ultimelor zeci de ani arată că primăvara în general există rezervă de apă, dar asta nu este o regulă generală. Însă pentru soiurile cu coacere târzie, evident, necesarul de apă va fi mult mai mare. De exemplu, soiurile timpurii au un preț mult mai bun. Soiurile târzii au un preț care scade treptat. Ceea ce mă duce la concluzia că soiurile timpurii cu costuri mult mai reduse realizează un profit mult mai mare.
3: Acum un kilogram de cireșe din livezile locale costă 10 lei.
1: Este a doua zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Artiști din 20 de țări aduc în fața publicului spectacole captivante, dintre care multe sunt reprezentații de stradă cu acces gratuit. Care sunt capetele de afiș ale zilei, ne spune corespondenta noastră Carmen Vulcan.
6: Spectacolul Metamorfoză, pus în scenă de Iuri Cordonski la Teatrul Excelsior, nominalizat la premiile Uniter, Revizorul de Gogol, prezentat de Teatrul Național din Budapesta, și Sex, Bani și Foame, un spectacol al teatrului din Cracovia, montat de cunoscutul regizor belgian Luc Perceval. Acesta, din urmă, este astăzi și invitatul unei conferințe speciale în dialog cu Matei Vișniec. În vremurile tulburi pe care le trăim, artele au un rol și mai important în a conecta oamenii, consideră regizorul Luc Perceval. În această perioadă când peste tot în lume suntem forțați să ne apărăm, să investim în arme, artele au o sarcină tot mai dificilă. Și nu doar instituțiile, ci artiștii, care trebuie să lucreze mult mai mult pentru a conecta oamenii și a împărtăși emoții, care sunt atât de necesare în lumea de astăzi. Și în această a doua zi de festival, publicul are parte de multe spectacole gratuite pe pietonalul din centrul istoric, în parcuri și în piețele medievale.
1: Val de caniculă în Franța, unde temperaturile rămân ridicate chiar și în cursul nopții. Corespondenta noastră Daniela Coman ne spune mai multe.
7: Duminică, luni și marți, în toată țara, cu excepția unei zone restrânse la Marea Mânecii, temperaturile vor fi între 36 și 39 de grade în timpul zilei, cu maxime ce pot ajunge și chiar depăși local 40 de grade. Deasupra Franței s-a instalat așa numitul dom de căldură, care blochează circulația aerului, astfel încât nici noaptea nu se răcorește. Zonele centrală și vestică ar putea fi plasate de mâine sub cod roșu de caniculă. Și la Paris este neobișnuit de cald, iar pentru mâine avertizmentele sunt îngrijorătoare. Vor fi 38 de grade la umbră, însă se vor resimți 44. Premierul Sébastien Lecornu a creat o celulă de criză la nivelul guvernului. 15 miniștri cu responsabilități în gestionarea acestui episod se reunesc de mai multe ori pe zi, inclusiv în weekend. Guvernul a recomandat ca evenimentele sportive, culturale și de divertisment, prevăzute să se desfășoare în aer liber în perioada următoare, să fie anulate, dar lasă în responsabilitatea autorităților locale să ia deciziile respective în funcție de situație. Vigilență maximă pentru ziua de mâine, când este marcată sărbătoarea muzicii. În toată Franța sunt programate concerte și reprezentații muzicale gratuite, cele mai multe în aer liber și pe stradă. Mare parte ar putea fi anulate, în special cele prevăzute pe timpul zilei.
1: La noi în țară, primul cod de caniculă al acestui sezon estival este deja în vigoare de o oră. Este vorba de un cod galben care vizează jumătatea de vest a țării. Astăzi sunt prognozate maxime de 34 de grade, în timp ce mâine un alt cod galben, tot pentru jumătatea de vest, prognozează temperaturi maxime de 36 de grade. Alina Șerban de la Administrația Națională de Meteorologie.
8: Avem două mesaje de atenționare de cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate sâmbătă, duminică și caniculă în partea de vest a teritoriului, dar și o informare meteorologică până luni care vizează extinderea acestui val de aer cald și intensificarea acestuia. Cel puțin sâmbătă, duminică și luni vorbim de vreme călduroasă, de temperaturi deosebit de ridicate în mod deosebit pentru partea de vest și de sud-vest a teritoriului.
1: Vreme în încălzire așadar, chiar călduroasă în vestul și sudul țării și local în rest. Maximele termice vor ajunge la 34 de grade în Banat și Crișana. Seara sunt posibile înnorări și averse la munte și izolat în sud, centru și est. Vreme călduroasă și la București, cu cer variabil, dar șanse slabe de ploaie. Sunt 29 de grade acum în capitală și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Răzvan Apostolescu.
9: Bun găsit tuturor! Arbitrul Ișvan Covaș va debuta la Mondialul de Fotbal în meciul de mâine dimineață dintre Japonia și Tunisia de la ora 7 în Mexic, ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferenc Tunerdi. Covaș devine primul român care arbitrează la o cupă mondială după Ioan Igna în anul 1986, tot în Mexic. Paraguaiul a eliminat-o pe Turcia de la cupa mondială de fotbal prin victoria din grupa D, rezultat 1-0, deși sudamericanii au jucat în inferioritate numerică o repriză. Matias Galarza a înscris cel mai rapid gol din această ediție în a 64-a secundă a meciului. Cu echipierul, Almiron a primit în premieră cartonașul roșu pentru că a vorbit acoperindu-și gura cu palma, gest sancționat de noul regulament FIFA. Turcia și Haiti vor părăsi mondialul, în vreme ce Mexicul și Statele Unite ale Americii și-au asigurat promovarea în grupe. Azi dimineață, Brazilia a învins-o pe Haiti cu 3-0 în grupa C, în care Marocul s-a impus cu 1-0 în fața Scoției. Statele Unite ale Americii au câștigat cu 2-0 contra australienilor în grupa D. În această seară, Cupa Mondială va continua cu partidele Olanda, Suedia de la ora 20 și Germania, Coasta de Fildă de la ora 23.
1: Răzvan Apostolescu și știrile din sport. Încheie radiojurnalul, este ora 13:10. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare.

0: Stimați radioascultători, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului Weekend Magazine din această zi de sâmbătă 20 iunie. În cadrul acestui radioprogram veți putea audia rubrici precum Gustul Bun, Picătura de Psihoterapie, Minutul de Istorie, Arta de a Trăi Frumos, Sinaxar, Săptămâna în 7 minute, Harfa Psalmistului David, Actualitatea Religioasă și Natură și Cultură. Audiție plăcută vă dorim tuturor în cele ce urmează.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
5: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
8: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
12: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
13: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
14: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
15: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
16: Noi, Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Gospodar și gospodine, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și astăzi vom găti împreună musaca de cartofi cu soia de post. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 1,5 kg de cartofi albi, 250 g granule de soia, 2 cănd de bulion, o legătură de pătrunjel, 2 cepe, un morcov, o cană de smântână vegetală, 3 linguri fulgi de drojdie inactivă, o roșie, o lingură cimbru uscat, o jumătate linguriță sare și, opțional, o jumătate de linguriță de boia iute. Să ne apucăm de treabă! Punem la fiert cartofii în coajă. După ce fierb, îi curățăm și îi tăiem felii groase de 1 cm. Granulele de soia le opărim în apă clocotită 5 minute, le scurgem și le stoarcem bine. Punem peste soia bulionul, pătrunjelul tocat fin, ceapa tocată mărunt, morcovul dat pe răzătoare, fulgii de drojdie, condimentele și 3 sferturi din smântână. Apoi amestecăm toate aceste ingrediente. Ungem o tavă cu puțin ulei de măsline și așezăm în ea un strat de cartofi, adică jumătate din ei, apoi compoziția de soia, iar la final, încă un strat de cartofi. La final, întindem pe deasupra peste musacaua de cartofi cu soia și restul de smântână și roșii tăiate felii. Dăm preparatul la cuptorul preîncălzit și îl coacem la temperatură medie timp de 40 de minute. Dispunerea în straturi va asigura preparatului nostru un aspect plăcut, fără a împiedica întrepătrunderea aromelor. Fulgii de drojdie inactivă sunt folosiți nu ca agent de creștere, ci pentru a lega componentele unui preparat și oferă și un ușor gust de brânză, foarte potrivit în combinație cu smântâna vegetală și cartofii din rețeta noastră de musaca de cartofi cu soia. Aveți grijă să nu dați focul la cuptor prea mare pentru a nu risca să ardeți musacaua de cartofi cu soia. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Sper să o încercați și să vă placă! Noi ne dăm întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste!

stimați ascultători, în cele ce urmează la Rădor Întregirea răspundem la întrebarea cum poți începe corect viața de familie prin prisma Sfântului Cuvios Paisia Ghioritul. Mai întâi sfătuiește Sfântul Paisie să se îngrijească să afle băiatul o fată bună care să-l odihnească sufletește, pentru că pe fiecare îl odihnește alt caracter de om. Să nu caute să fie bogată și frumoasă, ci mai ales simplă și smerită. Adică trebuie să dea mai mult atenție frumuseții lăuntrice și nu cele exterioare. Atunci când tânăra este un om de nădejde și este înzestrată cu bărbăție, fără să aibă mai mult din cele de care are trebuință caracterul femeiesc, aceasta îl ajută foarte mult pe bărbat să afle îndată înțelegere și să nu-l doară capul. Dacă are și frică de Dumnezeu și smerenie, atunci se pot lua de mână ca să treacă râul cel primejdios al lumii. Dacă tânărul se gândește serios să ia de soție pe o fată, cred că este bine ca mai întâi să facă aceasta cunoscut părinților ei printr-o oarecare rudă și după aceea să discute și el personal cu ei și cu fata. În continuare, dacă își dau cuvântul și se logodesc, este bine ca logodna să nu țină mult, să încerce ca în perioada care va dura până la nuntă să o vadă pe tânără ca pe sora sa și să o respecte. Dacă amândoi se vor nevoi cu mărime de suflet să-și păstreze fecioria la taina căsătoriei, atunci când preotul îi încununează, vor primi har îmbelșugat de la Dumnezeu, pentru că, așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, cununiile sunt simbolul biruinței asupra plăcerii. În continuare să cultive virtutea dragostei cât pot mai mult pentru a rămâne uniți amândoi pentru totdeauna, ca astfel să fie împreună cu ei și al treilea, adică preadulcele nostru Iisus. Firește, la început, până se vor aranja și se vor cunoaște bine, se poate să aibă unele greutăți. Așa se întâmplă la fiecare început. În continuare, Sfântul Paisie dă următorul exemplu. Iată, zilele trecute am văzut un pui de vrabie care abia ieșise din cuib să-și caute hrană și zbura cam la o palmă de pământ. Sărmanul nu știa bine să prindă insectele și a trebuit un ceas să prindă o gânganie și să o mănânce. Și așa cum îl priveam, mă gândeam cât de greu este fiecare început. Studentul, după ce își ia diploma și începe să lucreze, începe să întâmpine greutăți. La fel se întâmplă și cu începătorul atunci când intră în mănăstire. De asemenea, și tânărul, când se căsătorește, se confruntă și el cu multe greutăți. Fragment din cartea Viața de familie, Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul.

0: Bună ziua! Astăzi vă propun tema cum să ne dezvoltăm stima de sine pentru a avea viața pe care ne-o dorim. În scurta istorie a psihologiei, puține constructe de personalitate au primit o atenție mai mare decât stima de sine. Semnificația stimei de sine este adesea exagerată, în măsura în care stima de sine scăzută este privită ca fiind cauza a tot ceea ce reprezintă negativ și stima de sine ridicată ca fiind cauza a tot ceea ce este bine. Abordarea convențională a stimei de sine a născut o literatură de cercetare de o asemenea amploare și bogăție, încât este imposibil de rezumat, însă toate definițiile au ca fir roșu elemente relevante din punct de vedere al afectivității și al autoevaluării. Ca o concluzie a acestor abordări, termenul de stimă de sine reprezintă stima de sine globală ca trăsătură de personalitate pentru a se referi la modul în care oamenii se simt raportându-se la ei înșiși, adică sentimentul de afecțiune pentru sine. O altă viziune, autoevaluarea, pentru a face referire la modul în care oamenii își evaluează diversele abilități și atribute, și sentimentul de stimă de sine, de a face referire la manifestări emoționale, precum o persoană ar putea spune că respectul ei de sine a fost înalt după obținerea unei promovări, sau o persoană ar putea spune că respectul său de sine a scăzut după divorț. Cu siguranță vrei să știi cum se formează stima de sine. Este un proces lung, ce începe să prindă contur în perioada copilăriei. Încă de mic, 3-4 ani, copilul este preocupat de a fi acceptat de cei din jur. Legătura dintre această acceptare socială și stima de sine este foarte strânsă, copilul încercând să se conformeze cerințelor sociale impuse de adulți. În copilărie și mai târziu în adolescență, un element important în construirea stimei de sine îl reprezintă aspectul fizic, dimensiunea corporală. Evoluția stimei de sine implică perioade de variație, scade în timpul adolescenței și crește la vârsta adultă tânără. Perioada adolescenței este importantă pentru procesul de formare a stimei de sine. Acum aș vrea să vă amintesc câteva efecte pozitive și negative ale stimei de sine. Stima de sine ridicată înseamnă să ne gândim la noi înșine și la valoarea noastră într-un mod echilibrat. Este foarte bine și oportun să ne cunoaștem slăbiciunile. Ceea ce trebuie să facem este să acceptăm că toți avem puncte slabe și să ne decidem dacă vrem sau nu să le îndreptăm. A avea o stimă de sine sănătoasă nu înseamnă că nu ne vom mai întâlni cu situații de risc, adică o situație care ar putea să ne amintească de această viziune de sine negativă. De asemenea, nu înseamnă că nu ne vom mai gândi din nou la noi într-o lumină negativă. Dacă am lucrat deja la stima de sine, atunci situațiile care sunt riscante vor fi mai puțin frecvente decât înainte, pentru că pragul lor de activare este mult mai înalt. Asta înseamnă că va dura mult mai mult pentru a declanșa stima de sine scăzută decât se întâmpla înainte. Toți ne-am putea gândi la noi înșine într-un mod negativ. Cel mai important lucru de reținut este să nu o facem prea des. Stima de sine devine un factor important pentru succesul în viață. Dezvoltarea stimei de sine sănătoase este extrem de importantă pentru o bună ajustare personală și socială. Gândiți-vă acum la dumneavoastră. Ați fost vreodată nemulțumiți sau nefericiți cu voi înșivă în ansamblu? Ați crezut vreodată că sunteți slabi sau că nu sunteți suficienți de buni, eronați într-un anumit fel, inferior față de alte persoane, inutili, lipsiți de valoare? Toată lumea vorbește uneori aceste cuvinte referindu-se la ei înșiși, mai ales când ne confruntăm cu o situație dificilă sau stresantă. Cu toate acestea, dacă te gândești deseori la tine în acești termeni, atunci s-ar putea să ai o problemă cu stima de sine scăzută. Indiciile unei stime de sine scăzute pot fi următoarele: autocritica frecventă, ignorarea calităților pozitive, impactul asupra muncii, asupra studiului. Indiciile unei stime de sine scăzute pot fi următoarele: autocritica frecventă și ignorarea calităților pozitive. Stima de sine scăzută este menținută de următoarele situații. Credințe limitative, voce interioară critică, adică ne spunem că unele lucruri se vor termina prost, activarea sabotorului intern, gânduri critice despre propria persoană, adoptăm comportamente nefolositoare, eschivare, evadare, abuzul de alcool sau droguri, neîngrijire personală. În anumite momente din viața noastră, ne vom întâlni cu situații în care este extrem de dificil să ne ridicăm la nivelul regulilor sau să le urmăm. De exemplu, pentru cineva care are regula "eu trebuie să fac lucrurile perfect", va fi greu să înceapă un nou loc de muncă, deoarece este aproape imposibil să te ridici la nivelul acestei reguli, având în vedere circumstanțele. Acestea sunt numite situații de risc, deoarece acestea sunt situații în care standardele stabilite prin scenariul de viață pentru noi înșine riscă să fie încălcate sau au fost încălcate. Când acest lucru se întâmplă, convingerile negative fundamentale pe care ne străduim din greu să nu le activăm, cât și stima de sine scăzută, devin din inactive foarte active. Activarea sabotorului intern, a criticului interior, înseamnă să începem să gândim negativ mult în legătură cu situațiile în care suntem, dar și la modul general. Avem tendința fie să ne așteptăm că lucrurile nu se vor rezolva, sau să ne criticăm și să ne învinovățim. Această gândire negativă apare în general pentru că avem tendința de a procesa informațiile din mediul nostru în moduri care ne confirmă și ne mențin convingerile. Avem tendința să acordăm atenție numai informațiilor care confirmă convingerile noastre, ignorând sau minimalizând alte informații, și de asemenea avem tendința de a interpreta informațiile într-un mod care să ne sprijine convingerile. De exemplu, dacă avem o convingere negativă fundamentală de genul "sunt un eșec", atunci vom tinde să observăm numai evenimentele care susțin acest lucru, minimalizând succesele, și s-ar putea să interpretăm de asemenea lucrurile într-un mod de genul "totul sau nimic", care susține ideea că suntem un eșec. Gândirea și comportamentele nefolositoare tind să meargă mână în mână. De exemplu, ne așteptăm ca anumite lucruri să nu meargă bine. Vom tinde să evităm sau să evadăm din această situație, dacă avem autoevaluări negative, astfel încât suntem duri și critici față de noi înșine, vom tinde să ne izolăm de ceilalți, să fim pasivi și să ne neglijăm sau să ne abuzăm în vreun fel. Cum poți să-ți îmbunătățești stima de sine? Am ales pentru tine un exercițiu pe care eu îl folosesc des în cabinet, atât pentru mine, cât și pentru clienții mei, și am observat că dă rezultate. Este o tehnică mindfulness care, prin repetiție, întărește obiceiul autocompasiunii, mai ales în timpul terapiei, atunci când se lucrează pe criticul interior și sabotorul intern. Așa că te invit să-ți acorzi 20 de minute pentru a te liniști în mijlocul unei perioade dificile sau stresante. Pune-ți mâna pe inimă ca semn să nu uiți să fii bun cu tine însuți. Creează-ți o imagine cu tine așezat. Observă-ți postura pe scaun ca și cum te vedea din afară. Acum adu-ți atenția înăuntrul corpului și simte pulsațiile și vibrațiile acestuia. Localizează-ți respirația unde o poți simți cel mai ușor. Simte cum ți se mișcă aerul prin corp și când atenția ți se deplasează, simte-ți din nou cu delicatețe mișcările respirației. După câteva minute, începe să observi zonele de stres pe care le reții în corp, poate la nivelul gâtului, maxilarului, abdomenului sau frunții. Acum observă bunăvoință din cauza a ceea ce ții în corp. Spune-ți următoarele propoziții încet și delicat. Fie să fiu în siguranță. Fie să fiu împăcat. Fie să fiu blând cu mine, să mă accept așa cum sunt. În final, respiră de câteva ori adânc și stai liniștit în corpul tău. bucurându-te de bunăvoința și compasiunea care curg natural în propria inimă. Păstrând această stare, eu astăzi îmi iau la revedere de la dumneavoastră și ne auzim cu mare bucurie săptămâna viitoare. La revedere!
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră.
1: În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
11: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Am observat de-a lungul întâlnirilor noastre din cadrul rubricii Arta de a trăi frumos forme de salut bazate mai mult pe gesturi și mai puțin pe cuvinte. Astăzi vom vorbi despre cazurile când vom adăuga la gesturile descrise până acum și o formă de salut verbală, dar și cazurile când nu o vom face. Există persoane pe care le cunoaștem numai din vedere și cărora timp de decenii le adresăm doar un salut prin înclinarea capului, fără să pronunțăm niciun cuvânt. Dacă întâlnim rude, prieteni sau cunoștințe apropiate, vom schimba un bună ziua, chiar dacă nu ne oprim pentru a face conversație. Dacă întâlnim persoane mai puțin apropiate, la formula obișnuită, bună ziua sau bună seara, vom adăuga obligatoriu, doamnă sau domnule. Nu este însă indicat sau necesar să spunem și numele persoanei. Astfel, nu vom spune în niciun caz, bună ziua domnule Popescu. Interlocutorul dumneavoastră își cunoaște foarte bine numele și nu ține să îl afle toată strada. Situația se schimbă dacă este vorba despre directorul unei mari societăți sau despre un ofițer. Aceștia se pot adresa subalternilor pronunțându-le numele, iar acesta va echivala cu un compliment. Dacă întâlniți un domn și o doamnă, spunem mai întâi bună ziua doamnă și apoi bună ziua domnule, chiar dacă pe doamna respectivă nu o cunoaștem. Când ne despărțim de cineva, formulele de salut sunt la revedere, bună seara sau noapte bună, iar nu papa sau te pupic. A spune neața în loc de bună dimineața este un act de impolitețe. De asemenea, vom evita formulele de tipul hello, ciao sau adio, acestea fiind permise doar adolescenților. Când întâlnim pe cineva pe care nu l-am văzut de mult, ne manifestăm moderat bucuria. La despărțire, politicos este să spunem, mi-a făcut plăcere că ne-am întâlnit, sper să mai vorbim. Suntem singurii în măsură să decidem dacă relația trebuie sau nu reînodată.

Stimați radioascultători, lucrarea importantă a educației copiilor reprezintă îndatorirea părinților, în primul rând în cadrul familiei. În mod special, mama, de vreme ce rămâne timp de mai multe ore lângă copii, învață să facă primii pași și obișnuiește să spună primele cuvinte. Este limpede faptul că buna educație a copiilor de la vârsta pruncie este prin excelență lucrarea mamei, care urmărește dezvoltarea caracterului și buna lor creștere, în special în ceea ce privește mântuirea sufletului lor nemuritor. Este o lucrare însemnată, este o artă și nimic nu este mai mare ca aceasta. Nici o artă nu este mai mare ca aceasta, căci ce este egal cu a ceze la sufletul și a forma cugetul tânărului, se întreabă Sfântul Ioan Gură de Aur.

Câteva minute, dragilor ascultători, până la rubrica Sinaxar, prezentată de părintele Sabin Vodă la ora 14:15. Până atunci, noi continuăm la Radio Retrăgirea cu muzică din repertoriul românesc.

La 20 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Metodie, episcopul patarelor. Metodie s-a încredințat pe sine încă din tinerețe vieții de nevoințe și, asemenea unei cetăți zidite la înălțime, a fost văzut și chemat la slujire arhierească în cetatea patarelor din Lichia. Fiind ierarh învățat și ritor iscusit, Metodie s-a împotrivit prin scrierile sale ereziei lui Origen. Cuvintele lui, cele de Dumnezeu însuflate, au strălucit în toată lumea ca un fulger. Păgânii s-au ridicat împotriva lui, l-au dat spre chinuri și au tăiat capul în cetatea Calcius din Siria în anul 311. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Aristoclie, Dimitrian și Atanasie. Aristoclie era preot al bisericii din cetatea Tamasa din insula Cipru și ducea viața plăcută lui Dumnezeu. Având mare râvnă pentru credință, Aristoclie s-a învrednicit a auzi un glas din cer, poruncindu-i să meargă la Salamina în Cipru și să primească cununa muceniciei. Împreună cu el au mers diaconul Dimitrian și cetățul Atanasie. Sosind la Salamina, acești bărbați dumnezeiești au început să-l propovăduiască pe Hristos. Păgânii au pus mâna pe ei, i-au chinuit, lui Aristoclie i-au tăiat capul, iar pe Dimitrie și Atanasie i-au ars de vii în anul 306. Tot asta se face pomenirea Sfântului Calist I-ul, Patriarhul Constantinopolului. Ucenic al Sfântului Grigorie Sinaitul, Calist s-a nevoit 28 de ani pe muntele Athos, în schitul Magula, de la mănăstirea Filoteu. Mai pe urmă a ridicat mănăstirea Sfântului Mamas. El a fost ales patriarh al Constantinopolului în anul 1350. După 4 ani a lăsat scaunul patriarhal și s-a întors în muntele Athos. Dar în vremea împărăției lui Ioan Paleologul a fost adus iarăși în scaunul patriarhal, unde a rămas până la moartea sa. El s-a săvârșit în anul 1368 în drum spre Seres, unde mergea să o întâlnească pe țarina Elena sârbilor, care venise să ceară ajutor împotriva turcilor. Împreună cu Ignatie Xantopol, Sfântul Calist a scris un minunat îndreptar spre folosul monahilor. Tot el a scris și viețile Sfinților Grigorie Sinaitul și Teodosie de la Târnovo, precum și multe predici. Vrednică de pomenire este și prorocirea Sfântului Maxim Capsocalivitul despre moartea Patriarhului Calist. În drumul său spre Serbia, Calist a trecut marea până în Sfântul Munte. Văzându-l, Sfântul Maxim a zis, bătrânul acesta nu își va mai vedea vreodată turma sa, căci în urma lui se aude cântarea de îngropare, fericiți cei fără prihană în cale. Tot asta se face și pomenirea fericitului Studios. Studios a fost un patrician și consul de frunte din Constantinopol. El a zidit biserica Sfântului Ioan Botezătorul de lângă porțile de aur, precum și mănăstirea Studion, care poartă numele. Mănăstirea aceasta a ajuns vestită pentru bărbații cei mari ce au viețuit întrânsa, părinți duhovnicești, pusnici și mucenici pentru credință, dintre care cel mai vestit este Sfântul Teodor Studitul. În anul 1204, cruciații latini au pustit această mănăstire, dar împăratul Constantin Paleologul Porfirogenetul a zidit-o din nou în anul 1293. Pe locul ei se află astăzi o moschee turcească.

În această zi, un cuvânt despre cum stă mântuirea noastră în mâinile lui Dumnezeu. Citim în pildele lui Solomon: calul se gătește pentru ziua războiului, dar de la Domnul vine izbăvirea. Suntem datori să ne îngrijim, dar biruința noastră este în mâna lui Dumnezeu. Toate ostenele noastre sunt numai o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și nu gătirea noastră hotărăște sfârșitul, ci Dumnezeu. Pentru aceea, înțelept, au grăit oamenii trăgând învățăminte din însăși viața lor. Omul propune, dar Dumnezeu dispune. O, ostașule a lui Hristos, grijește-ți mintea ca pe un cal de soi. Întărmează-ți inima cu faptele bunătății, înfrânează-ți voia cu nevoința, dar cunoaște că de la Domnul vine izbăvirea. O, neguțătorule întru Hristos, neguțătorește bine fiecare zi, schimbând cele materialnice pe cele duhovnicești, cele pământești pe cele cerești și moartea pe nemurire, dar cunoaște că schimbând cele pieritoare pe cele nepieritoare, cele pământești pe cele cerești și moartea pe nemurire, numai de la Domnul vine izbăvirea. O, plugarule a lui Hristos, arăți iarăși și iarăși sufletul tău, în toate zilele seamănă întrânsul sămânța cea bună a Evangheliei. Smulge burienile din țarina inimii tale și păzește-o, dar cunoaște că de la Domnul vine izbăvirea. La nimic nu i-a slujit lui Faraon calul în Marea Roșie, la nimic nu i-a folosit Babilonului bogățiile sale în ziua răsplătirii lui Dumnezeu. Omul se poate găti, punându-se cu toate în rânduială, dar în ultima clipă poate pierde tot. Căci mântuirea nu stă în gătirea pentru ea, ci vine de la Domnul. Pentru aceea sfinții, măcar că erau cei mai vrednici de împărăția lui Dumnezeu, suspinau în ceasul morții, neștiind dacă vor fi primiți într-o împărăție. O, cât de bine și-au adus aminte de cuvintele Domnului: când veți face toate câte vi s-au poruncit vouă să ziceți, slugi netrebnice suntem, că ce eram dator să facem, am făcut. Fraților, să ne gătim pentru ziua cercării, bine încinși și înțarmați, dar să nu ne punem nădejdea în această gătire a noastră, ci întru Domnul. O, Doamne, Mântuitorul nostru, ajută-ne și ne mântuiește pe noi.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la o scare minunată a smochinului neroditor. Cum Domnul a blestemat smochinul cel cu multe frunze, dar fără de roade, iar smochinul s-a uscat îndată. Și să luăm aminte cum și viața mea, cea plină de frunzele grijilor, poftelor și cugetelor trupești, dar fără de roadă duhovnicească, poate să cadă sub același blestem dacă nu îndreptez căile mele.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint cele mai importante știri ale săptămânii. Mâine, în duminica a treia după pogorârea Sfântului Duh, înaltpreasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Horea, protopopiatul Câmpeni. Arhiepăstorul nostru va celebra dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Apoi, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de binecuvântare a noii capele mortoare din localitate, edificiu construit între anii 2023-2026, începând cu anul 2021, comunitatea parohiei Horea este păstorită de către părintele Sorin Trif. Albaiulienii sunt invitați să-și exprime opiniile și sugestiile în legătură cu planul urbanistic de detaliu al viitorului acvapark din municipiu. Acesta ar urma să aibă funcțiuni recreative, turistice și de servicii conexe. Amplasamentul ales de municipalitate pentru construirea complexului de agrement este zona adiacentă a șoselei de centură a municipiului. Documentația pusă în consultare stabilește organizarea circulației auto și a celei pietonale, amplasarea clădirilor și a bazinelor, configurarea spațiilor verzi și a zonelor de relaxare, precum și integrarea rețelelor edilitare. Locuitorii municipiului pot să transmită observații asupra documentelor afișate la vizierul primăriei Alba Iulia până pe data de 29 iunie. O parte din angajații combinatului chimic Azomureș din Târgu Mureș s-au reîntors de săptămâna aceasta la serviciu, însă doar pentru o activitate de 4 ore, dat fiind faptul că perioada de preaviz s-a prelungit până la finele lunii iulie. Este vorba de personalul administrativ, șefii de secții, instalații, de laboratoare și alți coordonatori ai activității combinatului. Pe măsură ce se finalizează tranzacția de preluare a Azomureș de către RomGaz, tot mai mulți angajați se vor întoarce la muncă. Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia a lansat recent o licitație pentru achiziția de dotări necesare în viitoarea secție de oncologie și în compartimentul de cardiologie intervențională. Printre echipamentele vizate se numără defibrilatoare, monitoare de funcții vitale, injectomate, ecografe de înaltă performanță, stații, centrale de monitorizare, electrocardiografe, portabile, dar și mobilier medical. Valoarea totală estimată este de circa 16,2 milioane de lei. Stadiul de execuție al lucrărilor la noul corp de spital a ajuns la peste 80%, iar conducerea unității medicale albeliene speră ca lucrările să fie încheiate până la finalul verii. Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș a aprobat recent documentațiile și angajamentele financiare necesare pentru implementarea proiectului strategic Tren Metropolitan Mureș. Prin hotărârile adoptate au fost aprobați indicatorii tehnico-economici a investiției, valoarea totală a proiectului și contribuția Municipiului Târgu Mureș. Proiectul urmărește introducerea și dezvoltarea unui sistem de transport feroviar metropolitan modern pe axa Reghin Târgu Mureș-Luduș, conectând municipiul cu localitățile și comunele din zona metropolitană și oferind o alternativă rapidă, sigură și sustenabilă la transportul rutier. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 830 de milioane de lei. Municipiul Târgu Mureș se pregătește pentru cea de-a 29-a ediție a zilelor Târgu Mureșene, care va avea loc în perioada 25-28 iunie. Programul include concerte, activități culturale și recreative, târguri tradiționale, întâlniri cu delegații din orașele înfrățite și evenimente dedicate comunității. Manifestările vor debuta joi 25 iunie în cetatea medievală, cu un concert al Filarmonicii UMFST, iar sărbătoarea se va încheia duminică seara cu tradiționalul foc de artificii. Săptămâna aceasta au început lucrările de amenajare a unei benzi suplimentare de circulație în zona pieței Iuliu Maniu. Măsura este menită să contribuie la îmbunătățirea afluenței traficului și la reducerea timpilor de deplasare în această zonă intens circulată. Pe perioada derulării lucrărilor, circulația rutieră se va desfășura conform semnalizării temporare instituite în teren. Participanții la trafic sunt îndemnați să manifeste atenție sporită, să respecte indicatoarele și restricțiile de circulație și să urmeze indicațiile personalului responsabil cu dirijarea traficului acolo unde va fi cazul. Pentru evitarea aglomerării zone afectate de lucrări, autoritățile le recomandă conducătorilor auto să utilizeze pe cât posibil rute alternative de deplasare. Consiliul Local Miercurea Nirajului a aprobat introducerea unei taxe de utilizare pentru vehiculele cu masa totală de peste 7,5 tone, care circulă pe drumurile județene 135 și 135A, ce traversează orașul. Cuantumul taxei diferă în funcție de masa totală admisă a vehiculului și este cuprinsă între 32 și 1056 de lei pe zi, iar pentru tot anul poate depăși 10.000 de lei pentru un singur vehicul. Primăria preconizează că sumele încasate pot fi utilizate exclusiv pentru întreținerea, reparația și modernizarea celor două drumuri județene. Introducerea taxei este justificată de intensificarea traficului greu, odată cu pregătirea și demararea lucrărilor pentru construcția autostrăzii din apropierea orașului. Datele colectate de sistemul de camere indică faptul că în perioada 6-16 iunie, peste 2800 de autocamioane au tranzitat cele două drumuri. Alte 9 comune din regiunea Centru intră în era serviciilor publice inteligente, beneficiind de finanțare prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Adrecentru contribuie astfel la modernizarea serviciilor publice, creșterea eficienței instituționale și facilitarea accesului cetățenilor la servicii digitale integrate în comune din județul Alba, Mureș, Covasna și Harghita. În județul Alba, comuna Bucium implementează proiectul, iar din județul Mureș sunt implicate comunele Ernei, Bălăușeri, Crăciunești, Sângeri, Bichiș și Bereni. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Săptămâna în 7 minute. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
5: N-o pierd din ochi. Merge brici.
4: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
6: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
8: E evident că la pcsecond.ro.
7: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
8: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic.
6: Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 143. Binecuvântat fi, Doamne, stânca mea sub sori și stele, cela ce mereu la lupte ai deprins mâinile mele, și în luptă cu vrăjmașii ce împrejurumi au fost roi, ai dat degetelor mele agerime la război. Mila mea și-a mea cetate, sfântul meu izbăvitor, scut în care am pus nădejdea-mi și mi-ai dat supus popor. Doamne, ce e în față-ți omul ca să știi de el anume? Ce e fiul pentru tine ca să-l sprijinești în lume? Omul e o adiere, e o boare călătoare, ale vieții noastre zile sunt ca umbra trecătoare. Pleacă-ți cerurile, Doamne, pe vrăjmașii tăi să înfrunți, cu al tău braț atinge munții ca să fumege acești munți. Fulgere de foc aruncă să îngrozești vrăjmașa turmă, cu săgețile-ți aprinse făi să fugă fără urmă. Mâna ta din cer întinde și din ape mari mă scoate, scapă-mă pe veci din mâna neamului cu minți netoate, în a cărui gură cântă viclenia totdeauna și în a cărui dreaptă-i pururi strâmbătatea și minciuna. Gura mea cântare nouă întru slava ta va spune, te voi lăuda, Stăpâne, cu psaltire în 10 strune. Că împăraților tu dărui mântuire totdeauna și-l izbăvești pe David când îl biciuie furtuna. Doamne, scoate-mă din mâna neprietenelor gloate, scapă-mă pe veci de ura neamului cu minți netoate, în a cărui gură cântă viclenia totdeauna și a cărui dreaptă ține strâmbătatea și minciuna. Fiii noștri făi să fie calăstarele mărețe, care sub mila ta însorită cresc frumos în tinerețe. Iar a noastre fiice asemeni, cu coloanele sculptate, care sunt mereu podoabă în palatele bogate. Jitnițele noastre toate pururi să le țină sfântul încărcate cu tot felul roadelor ce dă pământul, oile să se înmulțească mii și zeci de mii în turme, prin pășunii cu iarbă grasă și izvoarele pe urme. Ale noastre vaci să fie prăsitoare de viței, boii grași ca pentru jertfă, fie ne mereu mai grei. Prin zidurile cetății să nu intre niciun spin, iar pe ulițele noastre niciun plâns, niciun suspin. Fericit este poporul miluit cu toate aceste și poporul cărui Domnul Dumnezeul nostru este. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Stimați radioascultători, cel mai mare paradox al vieții noastre este că, deși luptăm instinctiv pentru fericire, mai tot timpul suntem nemulțumiți și neîmpliniți, chiar dacă nu ne amenință niciun pericol. Filosofia este neputincioasă în a lămuri satisfăcător pricina acestui paradox. Cu toate acestea, credința creștină oferă explicația. Pricina nemulțumirii noastre și a sentimentelor noastre obscure sălășluiește în noi înșine. Ea rezultă din păcat, nu doar din păcatele personale, ci din însăși natura noastră marcată de păcatul strămoșesc. Stricăciunea păcătoasă este principala sursă a mâhnirii și a suferinței noastre. Păcatul este o boală spirituală care se dezvoltă și se extinde cu timpul, precum celulele canceroase. Necontrolat, păcatul capătă putere și își înrobește victima. Astfel îi slăbește omului voința spre bine, îl umple de răutate și de amărăciune, trezește în el sentimente pătimașe și gânduri rele, silindu-l să păcătuiască fără de o preliște. Cu toți suntem într-o mai mare sau mai mică măsură nimiciți de păcat, chiar dacă de multe ori nu recunoaștem extinderea bolii noastre lăuntrice. Principalul motiv pentru care Domnul Iisus Hristos a venit în lume a fost acela de a smulge păcatul din rădăcini, de a ne readuce la sănătatea duhovnicească și odată cu ea la fericirea veșnică. Cu toate acestea, cum păcatul este în chip intim amestecat cu Duhul nostru și cu voința noastră, cu subconștientul nostru, el nu poate fi suprimat imediat sau prin mijloace exterioare.

Esențial este să acționăm în mod activ pentru a-l stârpi, stimați ascultători, însă propriile eforturi nu sunt de ajuns pentru a săvârși o eradicare completă a păcatului. Numai harul lui Hristos ne poate da o deplină însănătoșire duhovnicească.

Stimați redascultători, nimănui nu-i sunt bine plăcute ispitele, însă Sfântul Cuvios Antonie cel Mare ne încredințează, nimeni neispitit nu va putea merge în împărăția cerurilor, căci s-a zis, ridică ispitele și nimeni nu este care să se mântuiască. Fragment din Patericul, editat la editura Reîntregirea din Alba Iulia.

De la ora 15, stimaților ascultători, noi vă invităm să audiați rubrica de știri și actualități religioase realizată astăzi de colegul nostru Gabriel Tat.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Vizită pastorală la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul de la Albac. Liturghie arhieriască în parohia Horia, protopopiatul Câmpeni. Editura Reîntregirea prezentă la târgul de carte Alba Transilvana și 129 de ani de la nașterea Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent astăzi la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul de la Albac, protopopiatul Câmpeni. Începând cu ora 12, întâi stătătorul eparhiei noastre a efectuat o vizită pastorală la acest așezământ monahal situat în zona pitorească a Țării Moților. Ierarhul nostru s-a întâlnit cu viețuitoarele mănăstirii, adresându-le cuvinte ziditoare de suflet și sfaturi duhovnicești. Vatra monahală de aici se află sub oblăduirea Maicii Starețe Ioanichea Gligor și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui arhimandrit Dionisie Ignat. Mâine, în duminica a treia după pogorârea Sfântului Duh, numită și a Sfinților Atoniți, în al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Horia, protopopiatul Câmpeni. Arhipăstorul nostru va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Apoi, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de binecuvântare a noii capele mortuare din parohie, edificiu construit între anii 2023-2026. Începând cu anul 2021, comunitatea parohiei Horia este păstorită de către părintele Sorin Trif. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine.
2: Duminică 21 iunie, parohia Horia îmbracă haină de sărbătoare prin prezența în mijlocul nostru a înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Primirea înalt preasfințitului părinte Irineu va fi la ora 9:30 la biserica parohiei Horia, iar începând cu ora 10 va oficia sfânta liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi. După Sfânta Liturghie și cuvântul de învățătură, ne vom deplasa cu toții la Capela Mortuară, aflată în proximitatea bisericii, unde înalt preasfințitul părintele nostru Irineu va oficia slujba de binecuvântare a acesteia. Lucrările acestei capele au început în urmă cu 3 ani și au fost finalizate de curând în primăvara acestui an. De remarcat este faptul că în aceste zile se împlinesc 20 de ani de la sfințirea bisericii noi a parohiei Horia, iar prezența chiriarhului nostru marchează importanța acestui eveniment și dă valoare slujirii celor 2 decenii în noua biserică parohială. Toate acestea sporind bucuria comunității credincioșilor din Horia în aceste momente deosebite pentru noi, pline de har și binecuvântare.
1: În perioada 19-21 iunie 2026 are loc ediția a 17-a a Târgului de Carte Alba Transilvana. Manifestarea culturală are loc pe esplanada Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia în intervalul orar 10-20 și reunește 83 de edituri prestigioase cu stand propriu de carte și 2 librării din domenii precum beletristică, religie, dezvoltare personală, business, spiritualitate, hobby, cărți pentru copii, volume de specialitate, jocuri și altele. Programul evenimentului va fi unul bogat, cuprinzând expoziții, conferințe, lansări de carte, concerte și activități educative pentru tinerii cititori. Și în acest an, editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei face parte din rândul editurilor prezente la acest eveniment cultural devenit deja o tradiție în cetatea Alba Carolina. Sunt expuse majoritatea cărților aflate în stoc pe site-ul editura-reîntregiria.ro, cei doritori având posibilitatea de a descoperi diversitatea operelor care au văzut lumina tiparului sub teascurile editurii eparhiei Alba Iuliei. Ca de fiecare dată, cititorii beneficiază de prețuri promoționale pregătite special pentru acest eveniment. Târgul de carte Alba Transilvana este organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Centrul de Cultură Augustin Bena Alba, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, filiala Alba Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, Palatul Copiilor din Alba Iulia și grupul Skepsis. Părintele Paisie Olaru, unul dintre cei mai mari duhovnici români, care a fost canonizat cu prilejul anului centenar al Patriarhiei Române cu titulatura Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria, s-a născut în urmă cu 129 de ani în satul Stroiești, comuna Lunca, județul Botoșani. Ieroschimonahul Paisie Olaru, iubitor de singurătate și de liniște, era cunoscut pentru obiceiul de a vorbi foarte puțin. Unul dintre ucenicii părintelui Paisie a fost Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria. Sfântul Cuvios Paisie Olaru s-a născut pe 20 iunie 1897 în satul botoșănian Stroiești, într-o familie cu 5 copii, primind la botez numele Petru. În anul 1921 a intrat în viața monahală la schitul Cozancea din apropiere, luând la călugărie numele de Paisie. În anul 1943 a fost hirotonit diacon, iar în anul 1947 preot, fiind pentru puțin timp egumen la schitul de Metanie. În toamna aceluiași an s-a retras la mănăstirea Sihăstria, devenind duhovnic al întregii obști până când s-a mutat la Domnul pe 18 octombrie 1990. Între anii 1972-1985 s-a nevoit ca schimnic la schitul Sihla. Sfântul Cuvios Cleopa Ilie îl caracteriza astfel pe părintele său duhovnicesc. Așa era părintele Paisie Olaru, smerit, tăcut, blând, înțelept la cuvânt, foarte milostiv și iubitor de aproapele. Întotdeauna căuta pacea cu toți și iubea liniștea. Nu-i plăcea să trăiască între mulți și își ascundea viața și nevoința. Nimeni nu știa cum se roagă în chilie, ce lucrare are mintea și inima lui, cât stă la masă și cât se odihnește. Plângea cu cel care plânge și se bucura cu cel ce se bucura. Nu ținea la haine bune, la bani, la nimic și fugea de cinste, de laudă, de multă vorbire, de clevetire și de oameni mari. Sfântul Cuvios Paisie, de la Sihăstria, a lăsat moștenire ucenicilor săi și credincioșilor exemplul propriei sale vieți și multe sfaturi duhovnicești care sunt și astăzi păzite și urmate cu sfințenie. Părintele Paisie a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați duhovnici ai mănăstirii Sihăstria, vatră monahală unde preafericitul părinte patriarh Daniel a intrat în monahism în anul 1987. La Botoșani, în localitatea natală a părintelui Paisie, se fac demersuri pentru construirea unei case memoriale. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: sau de ați rubrica Natură și Cultură.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom vizita Ghețarul de la Vârtop, celebră locuință a omului preistoric. Îți dă fior de cum intri printre bolovanii umezi de la gura peșterii și e mai frumos, spun unii exploratori, chiar și decât Ghețarul Scărișoara. Aflat în Parcul Național Apuseni, în sudul platoului Padiș, Ghețarul de la Vârtop este practic la granița cu județul Bihor. Important este să ajungi la gârda de sus pe drumul național 75 pe ruta Abrud-Câmpeni-Albac, întrucât numai din gârda există acces spre peșteră. Este vorba de drumul comunal 132, ce pleacă din centrul localității până la gârda Seacă, de unde continuă un drum forestier până în satul Casa de Piatră. De la ultima casă, accesul se face pe o cărare nemarcată, ce intră spre vest în pădure. Vizitând Ghețarul de la Vârtop, ai șansa să vezi una dintre cele mai atrăgătoare peșteri din estul Europei. Se mai numește și Peștera Minunată, grație belșugului de formațiuni extrem de diverse și de bine conservate. Volumul ghețarului este de 1600 de metri cubi și, deși nu este ramificată ca peștera Hodobana sau înaltă ca poarta lui Ionele, peștera de la Vârtop oferă un decor mai divers și mai intim, ca ambianță a încăperilor. Peștera te întâmpină ca o gură uriașă de somn. 5 metri înălțime, 15 metri lățime, dincolo de care urmează o mulțime de bolovani care se pierd în întunecimea peșterii. Încă de la intrare, nu știi ce te așteaptă și, oricât experiență ai avea ca explorator, te vor uimi culoarele extrem de înguste prin care străbați treptat cei 340 de metri ai peșterii. Nu este o lungime impresionantă, însă totul ține de aventura înaintării. Urci și cobori mereu într-un mers strecurat, în genunchi, aplecat printre pereții umezi ai culoarelor. Cât despre încăperile peșterii, fiecare îți va fura privirea cu splendoarea ei de-a dreptul barocă. Vorbim aici de Sala Ghețarului, 70 de metri lungime, 45 de metri înălțime, Sala Domului, Sala Minunilor și Sala Mare, peste 100 de metri lungime, ornamentate cu coloane, stalactite, stalagmite, ochiuri de apă specifice peșterilor, scurgeri parietale, adică pe pereții peșterii, acoperite cu gheață pe timp de iarnă. În peștera Ghețarul de la Vârtop au fost găsite urme de picior aparținând unor oameni de Neandertal. Sunt împietrite, au o vechime de 62.000 de ani și datorită lor, spațiul din peșteră unde au fost găsite se numește Sala Pașilor. Abia după descoperirea acestor urme, care au conturat profilul așa numitului om de la Vârtop, în anii 75 peștera a devenit faimoasă. Acest obiectiv este recomandat exclusiv turiștilor dotați corespunzător și cu experiență în explorarea peșterilor. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 3900 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Bine v-am reîntâlnit, iubiți ascultători! Sunt Părintele Emil. O pericopă, de fapt două. Una o găsim la Matei, capitolul 6, versetele 22 la 33, cealaltă la Matei, capitolul 16, versetele 13 la 19. De fapt, sunt pericope ale meditației, meditație creștine, meditație de profunzime, a omului care își pune întrebare. Probleme pe care Dumnezeu ți le rezolvă și spune exact unde trebuie să cauți sensul și valoarea. Unde trebuie să-ți găsești, de fapt, nuanțele vieții tale. De multe ori am spus că, din păcate, astăzi trăim într-o țară și într-o Europa și poate într-o lume care parcă nu mai are sens și a pierdut sensul. Pentru că sensul umanității e totdeauna legat de transcendență, e totdeauna legat de dincolo. Tu nu ești aici o simplă ființă biologică, tu ești mult mai mult. Tu ești altceva. Tu ești acea existență pentru aici și pentru dincolo. Sau acea existență care pleacă de aici spre dincolo. Iar tu aici ești un, în expresie latină, homo viator, omul călător, omul care merge. Dar pentru ca mergerea ta să fie profundă, frumoasă și să ajungă realmente în fericirea de dincolo, adică oricum ajungi dincolo, dar trebuie să ajungi în fericirea lumii de dincolo, Mântuitorul le spune, le dă câteva sfaturi. Luminătorul trupului tău este ochiul. Dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Să fie oare vorba de ochiul fizic? Să încercăm să zicem la un moment dat, bine că nu suntem orbi fizic, că uite, avem ochiul curat, ochiul liber și atunci trupul nostru este și iluminat. Nu, este mult mai mult. Este ceea ce de fapt înseamnă toată gândirea umană. Ochiul este doar o percepție, este ceva care surprinde lumea, surprinde viața, surprinde existența, dar dincolo de ochi stă de fapt gândirea din spatele ochiului. Conștiința, dacă gândirea ta, dacă modul în care tu te raportezi este ceva curat, atunci vei vedea lumea curată. Când mintea ta este curată, totul lângă tine va fi curat, va fi luminat. Când gândești pozitiv și vezi în fiecare existență pe care o întâlnești, creația lui Dumnezeu, și te uimești de ea și te bucuri de ea, atunci tu nu faci altceva decât să reverberezi, să transmiți această bucurie, iar cei de lângă tine care sunt sinceri vor simți lumina din tine. E ceea ce astăzi ne lipsește. Am spus de multe ori și o fac și aici ca o paranteză. Priviți-vă fețele unii altora când mergeți pe stradă. Priviți-vă chipurile atunci când treci pe lângă o mașină, privește fețele șoferilor. Iertați-mă de paranteză. O să vedeți că aproape nimeni nu zâmbește, aproape nimeni nu are seninul pe față, nici pe stradă, nici în mașină. Poate veți zice, dar oamenii se gândesc, au gândurile lor, au problemele lor, nu pot să fie niște zâmbăreți. Și totuși, e vorba de mai mult decât o simplă rânjeală pe față, așa, un zâmbet impus comercial. E vorba de o stare de fapt. Am devenit oameni triști, am devenit ființe triste, am devenit ființe cu mintea întunecată și parcă ceea ce vedem noi astăzi în această societate înseamnă întuneric. Nu vreau să fiu un pesimist. Dar foarte greu găsești o lumină.
Adevărata lumină vine de la Dumnezeu. Adevărata lumină vine, de fapt, doar de dincolo. Dar în momentul în care tu nu cauți acea lumină, cu siguranță că nu te poți lumina. În momentul în care gândirea ta se rezumă doar la aici și acum, tu n-ai de unde să primești acea lumină. N-ai de unde să primești acea strălucire, pentru că în momentul în care te-ai întâlnit cu Dumnezeu, strălucirea ființei tale vine de dincolo. E starea de pregustare a fericirii eterne. Tu guști veșnicia aici pe pământ. Și întrebarea este cum poți să o guști, cum poți să simți această veșnicie aici pe pământ? În primul rând să te întâlnești cu Dumnezeu aici pe pământ. Să te întâlnești cu veșnicul, cu cel prea veșnic. Să te întâlnești cu El în tainele tale, care înseamnă rugăciune, trăire, meditație, gândire, tăcere, privire în interior sau căutarea sensului frumos din fiecare element de creație. Să găsești frumusețea în fiecare om, în fiecare plantă, în fiecare animal. Să găsești doar frumosul. Uitați-vă că ceea ce se întâmplă astăzi este exact invers. Televiziunile își fac publicitate și crește punctul de rating, punctul de vânzare a minutului sau, știu eu, secunda de publicitate, în momentul în care dau știri negative. Tu stai și te uiți, ești interesat, ești oarecumva curios să vezi ce s-a mai întâmplat. De regulă se întâmplă la televizor doar lucruri rele. De ce? Pentru că ei vor să-și vândă șocul. Și partea interesantă și dureroasă este că tu nu doar vezi, dar acel șoc intră în tine. Acea negativitate încet, încet te copleșește, fără să-ți dai seama. Începi să gândești și tu pe elementul negativ. Ce pot vedea negativ în tine? Ce pot găsi rău în celălalt? Nu bun, ci rău. Fără să ne dăm seama și ne punem întrebarea, cum de-am devenit așa de ciudați? Așa de negativi, așa de răi, așa de căutători de negativitate, de lucruri șocante. Nu mă mai interesează că un om se roagă, mă interesează să-l văd când cade, când face păcatul, când se face de rușine. Îs curios de elementele negative, rele, eșecurile lui, căderile lui. În loc să zic de fiecare dată și totuși omul acela este creația lui Dumnezeu și totuși omul acela are și lucruri bune în el. Iar pentru lucrurile de scădere, de greșeală, de ispită, mă voi ruga eu pentru el. Așa ar face un om care are, așa cum spune acolo, ochiul curat, gândirea curată. Nu l-ar mai interesa răul. Răul doar îl aflu și mă rog să se transforme în bine, dar nu sunt curios de el. Vreau ca oamenii să înceapă să se iubească între ei. Nu se vor putea iubi câtă vreme n-au acea educație, acele modele. Uitați-vă ce se întâmplă în lumea politică. E cel mai urât exemplu pe care ni se poate oferi. O permanentă ceartă și atunci îți pui întrebarea foarte sinceră. Oamenii aceia mai au iubire în ei sau doar interes și ceartă și scandal? Există o dragoste autentică pentru celălalt, pentru poporul pe care îl conduce sau doar interesul lor? E dureros pentru că oamenii se uită sus la vârf și așteaptă modele. Modelul adevărat este Hristos, este iubirea jertfelnică. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, încât l-a dat pe Fiul Său pentru noi. Iar Fiul Său și-a asumat jertfa pentru umanitate, pentru păcatele umanității, fără să aibă niciun păcat. Din iubire pentru noi, ca să ne reîntoarcă la dragostea lui Dumnezeu, la conștiința prezenței lui Dumnezeu în noi. Dumnezeu nu este un idol. Dumnezeu este o realitate conștientă, iubitoare, care ne așteaptă la un
etern, dialog al iubirii, prin care să iubim toată creația, prin care să ne iubim unii pe alții, prin care să ne ajutăm unii pe alții, prin care să vedem doar frumosul între noi și nu răul. Adevăratul om credincios nu se mai interesează de rău, se roagă ca răul să devină bun. Și asta înseamnă că în momentul acela mintea lui, ochiul lui a devenit curat. Nu se mai murdărește, nu-l mai interesează. Continuă această evanghelie cu o expresie: nimeni nu poate să slujească la doi domni. Ne sună nouă tuturora. Nu putem să fandăm în imaginea omului credincios, dar pe de altă parte să ne alimentăm din rău, din această negativitate care tot timpul ni se livrează. Tot timpul ni se dă pe televizor. Ce bine ar fi dacă am putea să zicem stop, nu mai vreau să văd nimic, vreau să văd doar binele. Dacă îmi dați doar rău și rău și rău, am oprit televizor, chiar nu mai vreau. Nu mă mai interesează, n-am nevoie de știrile voastre. Mai bine stau singur în tăcere și vorbesc cu Dumnezeu. Și mă simt bine. Și nu slujesc la doi domni. Pe de o parte sunt credincios în biserică, pe de altă parte sunt bârfitor, rău și doritor să aflu răul zilnic. Atunci slujesc unui Mamona. Mamona fiind zeul unei bogății, așa, bogăția strânsă de dragul bogăției, nu de dragul darului. Există bogăție pe care o primești și este darul pentru tine și pentru ceilalți. Asta este bogăția binecuvântată. Dar când bogăția este pentru tine, strâng, punct deoparte, să ce? Că oricum viața trece. Să nimic. Să mă compar cu ceilalți. Altă înșelăciune care ți se transmite și în care ai căzut de multe ori. Topul oamenilor bogați. N-am văzut topul oamenilor fericiți, doar topul oamenilor bogați. Top Forge sau nu știu cum se mai numește, oricum topul celor mai bogați oameni. Pe un om credincios, al credinței, al ochiului curat, pe omul care îl iubește pe Dumnezeu, topul oamenilor bogați nu-l interesează. Dimpotrivă, în momentul acela în care vezi astfel de liste, să zici: bieții de ei au primit daruri multe și le-au stocat în buzunarul lor, în loc să-i facă pe atâția alți oameni fericiți, măcar cu un pahar cu apă, cu, știu eu, bucată de pâine. Se compară unii cu alții în această nebunie, oricum, trecătoare. Și de asta ne spune: nu puteți să slujiți la doi domni. Și continuă Mântuitorul și le spune celor care l-ascultau acolo, știu, pe malul lacului Genizaret: nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca. Interesant, sufletul nu mănâncă. Dar exact aici apare ideea. Dacă este suflet și dacă sufletul înseamnă, de fapt, veșnicia din tine, păi nu coborâ la dimensiunea mâncării și a petrecerii și a chefului. Adică, ocupă-te și de trup, că e normal să nu fii un om nespălat sau leneș, puturos, nu faci nimic și zici că ești sărac. Fă ce poți, fă cât poți. În primul și în primul rând, învață-ți copiii să aibă un viitor. Trimite la școală și pune să învețe bine. Dacă tu ești un simplu muncitor, măcar ei să aibă cât de cât șansa unei vieți cât de cât apreciate. Sigur că orice meserie este apreciată, dar una este să car cu roaba și să-ți rup spatele și alta este totul să vezi băiatul tău, fetița ta, că s-au împlinit în ceva frumos. Da, mă rog, e nevoie și acolo și acolo de oameni. Dar, repet, muncește cinstit. Dar nu fă din sufletul tău sau pentru sufletul tău doar o mâncare, o alergare după mâncare, o alergare dureroasă. Sunt foarte multe exemple, nici nu pot să le ofer aici, dar măcar unul singur.
la școlile acestea generale, unde copiii stau peste program, în sistemul de școală după școală sau step by step, părinții care își pot permite cumpără masa de prânz la copii. Și apoi își fac lecțiile și merg acasă. Mi se spunea că sunt foarte mulți copii care părinții nu își pot permite să plătească masa. Și învățătorii aceștia mult huliți de către media sau, mă rog, cine îi tot timpul îi acuză pe bieți învățători, cumpărau ei câte o pizza și o rupeau în bucăți să mănânce și ceilalți, cât de cât să aibă ceva de mâncare. Dar partea dureroasă care era? Că se întâlneau cu părinții acestor copii năcăjiți și aproape toți fumau. Toți aveau țigara în gură sau în deget. Adică suntem serioși? Suntem sinceri? Pentru tine ți-ai găsit bani pentru copil să-i cumperi? Sau să-i pui ceva în trai să n-ai găsit? Nu ți-ai dat seama copilul acela este un dar de la Dumnezeu? Ți l-a dat Dumnezeu ca un dar, să te bucuri de el, să te împlinești ca femeie, ca tată. Îl lași flămând, dar pe tine nu te lași fără țigări. Suntem oare sinceri? Ce fel de sărăcie asta? Da. Și ne trimite Mântuitorul să privim creația. Priviți păsările cerului. Nu seamănă, nu seceră, nu adună. Dumnezeu le hrănește. Adică îți arată care este centralitatea ta. Muncește, fă ce poți, dar Dumnezeu îți dă. Nu tu, Dumnezeu îți dă darurile sale, tu să zici doar mulțumesc. Mulțumesc pentru sănătatea care mi-ai dat-o, mulțumesc pentru serviciul care l-am, mulțumesc pentru hărnicia care mă caracterizează, pentru cumințenie, pentru seriozitate, pentru faptul că sunt un om corect. Îți mulțumesc, iar Dumnezeu îți dă daruri. Îți dă mâncare, îți dă haine, îți dă frumusețea aceasta pe care o ai și, în primul și în primul rând, dincolo de acestea care le primești de la Dumnezeu, îți dă chipul senin, îți dă ochiul frumos, pentru că tu te hrănești, în primul rând, din darurile cerești. Te hrănești, în primul rând, din darurile pe care Dumnezeu ți le dă spre veșnicie. Și concluzionează Mântuitorul: nu duceți grijă spunând ce vom mânca, ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Nu. Pentru asta, oamenii fără Dumnezeu și-au făcut un idol. Ce mâncăm, unde ne petrecem, ce chef. Problemele noastre nu sunt fericirea din casa noastră, ci efectiv fericirea din burta noastră. Nu. Tu încearcă să cauți pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția cerului, iar toate celelalte se vor adăuga vouă. Căutați-L pe Dumnezeu și Dumnezeu vă va da totul ca pe un dar. Încearcă să vezi viața ca un dar. Te-a dăruit Dumnezeu. Ai spus mulțumesc. Ai spus: Doamne, dar eu nu sunt vrednic. Mi-ai dat familie frumoasă, mi-ai dat copii sănătoși, copii deștepți, mi-ai dat atâtea daruri. Doamne, că nici nu știu să le numerotez pe toate, să mi le amintesc câte am primit din vremea pruncie mele. Le-am primit, m-am bucurat și am crezut că sunt ale mele. Că eu sunt deștept, eu sunt harnicul, eu sunt ăla care am reușit în viață. Eu și numai eu. Dar de fapt erai tu. Dar atât de mult te-ai smerit încât m-ai lăsat pe mine să cred că eu sunt autorul meu. Și tot timpul stai la ușă și bați. Poate deschide. Poate intru în viața lui. Poate mă va recunoaște că eu i-am dat daruri. Să încercăm lucrul acesta să-l facem. Și apoi în Evanghelia de la Matei, capitolul 16, versetele 13 la 19, îi întreabă Mântuitorul pe apostol: cine zic oamenii că sunt eu? Și aici apar tot felul de variante. Ioan Botezătorul, Ilie, Ieremia, unul dintre profeți. Adică oamenii știau că este mai mult decât un simplu peripatetic, un om care umblă și face vindecări. Ești mai mult. Dar încă nu se urcaseră cu mintea și cu trăirea la ideea de Dumnezeu. A venit Dumnezeu în mijlocul nostru.
Și răspunde Simon Petru când îi întreabă Mântuitorul: „Dar voi cine ziceți că sunt?” Simon îi spune: „Ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu.” Pentru un moment, Petru ajunsese la conștiința adevărului: Tu ești Dumnezeu. Și întrebarea asta ne-o pune Dumnezeu și nouă: cine ziceți voi că sunt eu? Ce sunt eu pentru viața voastră? Ce sunt eu pentru existența voastră? Ce credeți că este creștinismul pentru voi? Un rit? Niște sărbători sau cum se numește, vacanță? De Crăciun, de Paști, de Sfântă Mărie, de Rusalii? Atât? Asta credeți voi că sunt eu? Ce puțin. Ce puțin și deprimant. După care, în mod mincinos, vă bifați că sunteți creștini, autentici, ortodoxi. Dar n-ați ajuns niciodată la mine. Nu v-ați întâlnit cu mine. Nu pentru că sunt eu departe, ci pentru că voi sunteți departe de mine. Eu sunt lângă voi. Vă căutați doar plăcerea, dar nu pe mine. Și Mântuitorul îi spune lui Petru: fericit ești, Simone. De fapt, nu trup și sânge ți-a descoperit aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. E o concluzie pe care ne-o spune Dumnezeu. Fericiți veți fi când mă veți găsi. Fericiți veți fi când veți ajunge la această conștiință, la acest ochi curat, la această minte superbă, că eu sunt cu voi. Că eu sunt în viața voastră, că eu vă aștept, că eu vă bat la ușă, iar voi ați deschis. Fericiți sunteți în acele momente, în acel mod de viață, în acel segment de viață care ne-a mai rămas. Să punem la suflet aceste gânduri și să vedem exact unde suntem. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sunt Părintele Emil. Doamne ajută!

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Crâmpeie din folclorul popular.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Vă invităm astăzi la o întâlnire de excepție cu una dintre personalitățile marcante ale folclorului românesc, o voce emblematică a Maramureșului și un artist care a dus cântecul popular românesc pe marile scene ale lumii. Invitatul nostru este nu doar un interpret de muzică populară, ci și un om al disciplinei, al culturii, al tradiției, general în rezervă, promotor al valorilor autentice românești și ambasador al folclorului național. V-aș spune cu certitudine că este născut la Săpânța, într-o frumoasă zi de 6 martie a anului 1948, într-un spațiu cu o puternică încărcătură spirituală și culturală. Este vorba de apreciatul interpret de muzică populară Gheorghe Turda, ce și-a construit cariera cu rigoare, cu pasiune și respect profund pentru tradiție. Așadar, doamnelor și domnilor, vă invităm să descoperim împreună începuturile, formarea artistică și drumul către consacrare al arhicunoscutului interpret de muzică populară Gheorghe Turda. Este o mare onoare să mă întâlnesc cu dumneavoastră, domnule Turda, și vă salut așa, lăudat să fie Iisus!
1: Lăudăm pe Iisus și la noi tot așa se spune salutul creștinesc în Maramureșul istoric, de acolo de unde îmi trag neamul și originea mea, de la Săpânța. La cimitirul vesel din Săpânța, moartea și-o pierdut sămânța, citat Gheorghe Turda. Lucrez la un film și o carte despre cimitirul vesel din Săpânța, că nu toată lumea s-a plecat spre această idee, unicat zic eu, moartea la români. Și acolo se regăsește această metaforă care am creat-o eu, în cimitir la Săpânța, moartea și-o pierdut sămânța în cimitirul vesel. Da? Părinte Șoptereanu, sunt onorat că ați gândit să mă intervievați, mai ales că pentru mine numele Șoptărean este foarte cunoscut ca prietenul meu, tatăl dumitale, părinte, care Nelu Șoptărean este un artist de marcă în aria marilor ansambluri din țară și în folclorul românesc din Ardeal și nu numai. Nelu Șoptărean este un artist valoros care a lăsat loc de bună ziua după el în repertoriile cântecilor ardelenești. Felicitări și pentru tată!
0: Vă mulțumesc eu pentru această caracterizare minunată. În numele dumnealui!
1: Să trăiască și să ne o cânte până când îl ține bine sănătatea și bunul Dumnezeu!

0: Domnule Turda, Săpânța este un loc cu identitate culturală puternică și o tradiție folclorică deosebită. V-aș întreba, cum v-a influențat pe dumneavoastră Săpânța, copilăria și mai ales atmosfera spirituală în formarea artistică?
1: De mic copil am fost la strană pe lângă preoții și cantorii de la biserica din Săpânța, iar printre cantorii de marcă care au slujit la biserica din Săpânța a fost chiar unchiul meu, Grigore Turda, fratelui tatăl meu, care are o voce de bas bariton, de la care eu am moștenit cântările bisericești și întotdeauna de când eram încă mic copil am învățat pricesnele pe care le cântau femeile din cor, acolo mai mult era un cor de femei, și pe urmă eu care le-am dus mai departe cântându-le în toată lumea, pentru că în turneile mele din străinătate, mai ales din America, am cântat la bisericile românilor din Statele Unite, fie la Detroit, la Cleveland, la Los Angeles, la Philadelphia, peste tot. Și cântam și la nunțile românilor de acolo din America, Apostolul, Tatăl nostru și pricesne. Și asta le cânt și acum în România și chiar le impun la mirii care se căsătoresc și mă invit.
0: Așa.
1: Și care mă invită să le cânt la nunț, zic da, cu condiție să vă cânt și la cununie religioasă la biserică. Și acceptau toți. Chiar la unele perechi de tineri care se căsătoreau, le făceam să și plângă de emoții.
0: Sunt convins, sunt convins.
1: Le cântam Apostolul, Tatăl nostru și pricesne.

0: Familia joacă un rol esențial în formarea unui artist. Mai ales atunci când valorile tradiționale sunt puternic cultivate. Ce amintiri păstrați din perioada copilăriei?
1: Unchiul meu, care era cantor la biserică, fratele lui tata, bunicul era mai în vârstă și era doar cioban. A trăit 96 de ani.
0: O vârstă frumoasă.
1: Da, 96 de ani, Dumnezeu să-l ierte pe toți din familie și toți care ne-au părăsit pe parcursul vieții noastre, ne-au părăsit această lume. Da. Mă leagă foarte mult relația mea cu biserica, cu preoții de acolo, și acum avem doi preoți, tatăl și fiul la Săpânța.

0: primele experiențe artistice rămân definitorii pentru orice interpret. Când ați simțit prima dată că muzica va deveni destinul dumneavoastră?
1: Când am intrat la liceu, de mă rog, după școala primară de la Săpânța, am urmat liceu teoretic din Sighet Urman Mații. Și că eram solist la corul elevilor din liceu, m-a descoperit o profesoară de canto și de dirijoare, așa, doamna Stuparu, și după aceea eu am urmat la cursurile Școlii Populare de Artă de la Sighet. Cânt canto popular și vioară.
0: Și vioară?
1: Și chiar am două instrumente, două viori, în viorile mele de studiu care le-am studiat și la vioară când eram încă elev la Școala Populară de Artă, după aceea la conservator am performat.

0: Formarea academică este esențială pentru consolidarea unui artist. Cum v-a influențat studiile de la Academia de Muzică Gheorghe Dima parcursul dumneavoastră artistic?
1: Părinte, eu n-am făcut școala de muzică, am făcut școala populară de artă în paralel cu școala normală de la liceu de la Sighet. Și mergeam la vioară de două ori pe săptămână și studiam vioara, vorba aceea, studiu clasic. Și acolo am performat în sensul bun a cuvântului, că în paralel cu canto popular de la școala populară de artă, mi-am performat și studiul la vioară. Și când am intrat la ansamblu Mărțișorul în 1969, Fărcașul, Dumitru Fărcaș, cel care a fost dirijorul meu și dascălul meu, m-a remarcat și m-a pus un an să cânt la vioară în orchestră.
0: Da. Instrumentist.
1: Da, instrumentist, că nu era vocea mea baritonală. Transformarea s-a produs foarte târziu la mine. Da, eu eram cântam în cor la sopran. Și după studiu îndelungat, am reușit să performez ca și solist vocal la ansamblul studenților din Cluj. Da. La Mărțișorul. Și Mărțișorul, care ansamblul mi se datorează mie numele de Mărțișorul. Eram student în anul 3, mi se pare, sau chiar 4, la o tabără al studenților la izvorul Mureșului, așa, și atunci am primit o veste ca noi să ni se dea un nume la ansamblul studenților din Cluj, că noi nu avem nume. Toți erau pe, în vremea aceea, Doina Banatului, Banat, Doina Moldoven, Iași, și mai departe. Numai noi, studenții din Cluj, nu avem nume. Că noi și cu Fărcașul și directorul Hodorog, care ne-au cerut să ne ducă și pe noi să ne dea turnee pentru a pleca și în străinătate, a efectua turnee și pe acolo. Și atunci, într-o noapte, cu un alt prieten de-a meu, violonist, care era fecior de preot din zona Bistriței, Simionca, ne-am petrecut într-o seară, într-o noapte, până dimineața, la 5 dimineață, și la un moment dat mi-a venit ideea la amândoi cum să se numească ansamblul studenților din Cluj. Și atunci amândoi deodată am zis Mărțișorul și așa a rămas.

0: cunosc și eu, cunosc și ascultătorii că dumneavoastră ați abordat pe lângă muzica populară și arii din operă sau operetă.
1: Păi, toată opera am absolvit în 1973 Belcanto la Cluj cu Nunta lui Figaro de Mozart, rolul lui Figaro pentru toată opera, nu doar o arie sau un act. Și atunci spectacolul meu din ăsta de diplomă a fost la opera din Cluj cu tot orchestra și cu tot personal artistic, cu spectacolul meu aniversar și spectacolul meu de licență și de, mă rog, de conservator.
0: Îmi imaginez. Dar v-aș întreba, cum v-a ajutat această diversitate artistică în definirea stilului dumneavoastră interpretativ?
1: Eu aș începe a vă spune că în turneul meu din Japonia din 1977, după ce am cântat o doina ardelenească, doina ardelenilor, mi s-a luat un interviu, cum facem noi acum, de către o japoneză care m-a intervievat și a zis așa: de ce ați renunțat așa ușor la opere, la Mozart, și v-ați dedicat folclorului? Și știi ce am răspuns, părinte?
0: Sunt curios.
1: Mai mult mi-a plăcut pălinca mea de la Săpânța decât berea lui Mozart.
0: Nu m-am așteptat la acest răspuns, dar e unul minunat.
1: Citatul, da. Mai mult mi-a plăcut pălinca mea de la Săpânța decât berea lui Mozart.

0: chequera, sinu hai ku chequera. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Intrarea într-un ansamblu de prestigiu reprezintă un moment decisiv în cariera unui interpret. Ce a însemnat pentru dumneavoastră, domnule Gheorghe Turda, debutul ca prim solist în ansamblul Rapsodia Română?
1: Ce frumos spus! Parcă văd că, ca și acum, ca o zi frumoasă de vară, eram la București atunci. Am fost chemat pentru repartiția națională, cum se numea atunci, la absolvenții de conservatoare din toată țara. Conservatorul din București, din Cluj, din Iași, Timișoara încă nu era atunci, era numai școli de muzică, nu era conservator, acum da, așa, și la repartiție, parcă văd și acum, la mine a fost cel mai simplu, pentru că postul meu, prin colaborările mele cu ansamblul Rapsodie din vremea aceea, că eu făceam naveta între Cluj și București la Rapsodie Română.
0: Nu v-a fost ușor.
1: Nu mi-a fost ușor, că vorba aceea făceam foarte greu deplasările. Și drumurile de la Cluj la București, cu trenul, fie cu avionul, depinde cum erau vremurile în vremea aceea. Și la mine, când s-a produs în acea zi, într-o zi de iulie, pentru că parcă pe 1-2 iulie am mers la aula conservatorului din București, de aici, și acolo la mine a fost cel mai simplu. La mine era deja în documente, am și semnat repartiția lui Gheorghe Turda la Marele Ansamblu Rapsodia Română din București. Pentru că Ministerul Culturii din vremea aceea a făcut o adresă specială către Ministerul Învățământului și postul meu să fie deja pecetluit, să fie la ansamblul Rapsodia Română.

0: Recunoașterea internațională este o etapă importantă în afirmarea unui artist. Dumneavoastră ați călătorit mult în lumea aceasta,
1: 42 de țări, doar până când m-am remarcat ca și student, ca și artist la Rapsodia Română. Am efectuat turnee în Iugoslavia, în Turcia, Iugoslavia din vremea aceea, la Zagreb, la un festival internațional, și la Izmir din Turcia.
0: Da. Despre acestea două, dacă îmi permiteți, aș vrea să vă întreb, știind că ați obținut premii importante.
1: Da. Festivalul de la Zagreb, am fost cu Marele Ancon, ansamblu de amatori de la Sighetul Marmației, ansamblu Mara.
0: Tocmai de la dumneavoastră.
1: Da. Eu cu prim solist, Titiana Mihali, ca prim solist, Frații Petreuș. Și nu ultimul, din păcate nu mai e printre noi, Viorel Costin. Da, mă rog. Dumnezeu să-l ierte.
0: Pe toți.
1: Da, Dumnezeu să-l ierte pe toți. Și Petreușe și Titiana. Da, mare, mare artistă. Mare, mare, mare artistă. Și eu am ținut foarte mult la ea, pentru că știam familia ei, cum părinții ei s-au sacrificat pentru ea ca artistă și pentru frații, că avea vreo 9 frați.
0: Da. Așa, familie numeroasă?
1: Numeroasă, da, da, da. Și tatăl ei cânta cuvioara.
0: Cucetiera.
1: Cucetiera, da, da.
0: Ce
1: Cucetiera,
0: frumos.
1: Da, da, da, da. Și Frații Petreuș, la fel, cu care ei au cunoscut foarte, foarte, foarte mult folclor, de la cântau la nunți în Săpânța și de acolo s-au hrănit cu cele mai frumoase cântece. Așa bea oamenii buni, cântec de la Săpânță, de la mine, și-l cântam și eu când eram copil.
0: Celebru cântec.
1: Da, da, da.

0: Ați afirmat adesea că folclorul este izvorul identității noastre.
1: Așa e, da.
0: Domnule Gheorghe Turda, cum vedeți rolul muzicii populare în societatea contemporană?
1: Eu cataloghez ideea dumneavoastră prin ce înseamnă să te pregătești artistic pentru a deveni solist de muzică populară pe toate scenele din țară și scenele lumii. Dacă nu te pregătești cu o anumită pregătire școlară, o anumită pregătire a muzicii, fie în școala elementară, fie în liceu de muzică, fie în conservator, în studii superioare, nu te mai crede lumea că ești promotorul cu adevărat al muzicii noastre populare. Pentru că sunt toată lumea cântă. Toată lumea cântă. Dar depinde cum cântă. Eu am fost și voi fi și sunt în toate comisiile de atestate pe care le au interpreții care se respectă. Și eu am reînființat mai nou acum, reînființat obligatoriu examenele pentru tinerii și mai puțin tinerii soliștilor de muzică populară și numai de ușoară și de populară și de teatru și prezentatori în toate domeniile artistice de exprimare. Și se va numi legea Turda. Legea atestatelor. Toți. Dar normal, obligatoriu, trebuie să intri cu o comisie de atestate, să îți dai documente. Pentru că mai nou, noi am avut aceste examene și am fost în toate, până în 89 am fost și mai încoace și după chiar aceste, la nivel de Ministerul Culturii, aceste examene de atestarea profesională a artiștilor liberi profesioniști.

0: Dragi ascultători, am descoperit în prima parte a emisiunii noastre drumul formării unui artist de excepție.
1: Da, așa este.
0: De la rădăcinile maramureșene până la primele succese internaționale. În a doua parte vom vorbi despre cariera impresionantă, despre turneele internaționale și despre misiunea de a duce mai departe cântecul românesc. Vă invităm să rămâneți alături de noi pentru a continua această întâlnire specială cu arhicunoscutul interpret Gheorghe Turda. Doamne de bine și rău la nimeni!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: <fie-> Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
3: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și începând cu această emisiune vom prezenta secvențe din viața, activitatea și slujirea celui de vrednică pomenire, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală. A încercat să scrii sau să vorbești despre Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, care de curând, ca și ani în fața lui Dumnezeu, putem să ne exprimăm așa de curând, a plecat dintre noi mutându-se la cele veșnice. Este în primul rând un act de curaj, pentru că este greu, dacă nu aproape imposibil, să cuprinzi în câteva cuvinte și să creionezi sintetic personalitatea sa uriașă, manifestată într-o bogată paletă de ipostaze, ca urmare a darurilor cu care Dumnezeu l-a hărăsit și a cuprins în preocupările sale desăvârșirea de a se cultiva și de a-și dăltui chipul său pe măsura responsabilităților pe care le-a îndeplinit în viață. Mitropolitul Antonie a fost o floare rară și o perlă a Sfântului Sinod, o podoabă a ierarhiei românești, un teolog de adâncă profunzime și rar rafinament, un om de mare cultură, un părinte duhovnicesc și om de omenie. În al doilea rând, a vorbit și a scrie despre personalitatea ilustrului ierarh, rămas viu în sufletele multora și în conștiințele celor care l-au cunoscut, fie ca fi duhovnicești, fie ca prieteni și colaboratori sau ca simpli cititori ai operei sale, este o dovadă de adânc respect și prețuire, de recunoștință și omagiu pentru tot ceea ce a înfăptuit în slujirea bisericii, a teologiei, a ecumenismului și a culturii românești. Încercăm în prezentările noastre să surprindem anumite aspecte legate de drumul vieții, de slujirea lui Dumnezeu și de podoaba sufletească numită cultură, purtată de acest ierarh. Repere biografice. Mitropolitul Antonie a văzut lumina zilei la 17 noiembrie 1926 în comuna Stolniceni, județul Lăpușna, azi raionul Hâncești din Republica Moldova, dintr-o familie de cântăreți bisericesc. Părinții săi Vasile și Elisabeta Plămădeală, pe care îi evoca cu duioșie, așa cum o făcea și cum locurile natale de care a rămas legat toată viața, au fost oameni cu frică de Dumnezeu, care i-au sădit în suflet frumoase sentimente și deprinderi creștine, pe care le-a cultivat și le-a îmbogățit toată viața. A primit la botez numele de Leonida, des întâlnit în onomastica acestei zone dintre Prut și Nistru. A fost al doilea dintre cei 6 frați care au rămas în viață, alți frați și surori decedând la vârstă fragedă. A urmat școala primară în comuna natală, după care s-a înscris la seminarul teologic din Chișinău, unde a urmat doar 7 clase între 1937-1944, căci din cauza celui de-al doilea război mondial, când Basarabia a trecut sub ocupație sovietică, s-a refugiat împreună cu familia în România, stabilindu-se în București. Așa se face că ultima clasă de seminar a urmat-o la seminarul Nifon din București, pe care l-a absolvit în 1945. După absolvirea seminarului, s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, unde a urmat doar 3 ani. 1945-1948, când facultatea a fost expulzată din cadrul universității de către puterea comunistă instaurată atunci în țară, fiind nevoit să se transfere la Cluj pentru puțin timp, la Institutul Teologic Universitar din această localitate. Aici a obținut titlul de licență în teologie, cu un subiect din gândirea și filosofia lui Alexis Carrel în 1949.
Începând cu anul 1949, viața mitropolitului Antonie a cunoscut o serie de încercări provocate de autoritățile comuniste, pentru care era o persoană incomodă. La 6 august 1949, tânărul Leonid a fost hirotonit diacon de către episcopul Andrei Magiaru al Aradului, iar la 14 septembrie același an a fost uns în monahism sub numele de Antonie la mănăstirea Prislop, avându-l ca naș de călugărie pe ieromonahul Arsenie Boca. În același an, 1949, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, fiind judecat în lipsă, adică în contumacie, pentru o activitate anticomunistă. A petrecut o lungă perioadă de fugar, ascunzându-se în diferite localități, mai ales în mănăstiri, pentru a scăpa de prigoana comunistă și de efectuarea anilor de condamnare. Astfel, a stat mai întâi în București, apoi la schitul Crasna din Gorj, la mănăstirea Slatina din județul Suceava, apoi la mănăstirea Prislob, fiind ocrotit aici de nașul său de călugărie. A revenit apoi la mănăstirea Slatina, unde s-a bucurat de ocrotirea părintelui Ilie Cleopa, pe atunci stareț, fiind obligat să îndeplinească tot felul de ascultări, de la muncile gospodărești cele mai de jos până la cea de profesor la școala monahală de aici. Pentru un timp a fost detașat la mănăstirile Râșca și apoi Dragomirna, ocupându-se cu lucrări administrative. A fost hirotonit ieromonah la 6 august 1953 la mănăstirea Slatina de către episcopul Partene Ciopron, având aprobarea și binecuvântarea mitropolitului de atunci al Moldovei și Sucevei, Sebastian Rusan. La 15 august 1954 a fost arestat la Iași, transferat la București la 17 septembrie din același an și apoi închis la Jilava. A fost judecat din nou și condamnat la 4 ani de închisoare, fiind grațiat în 1956. În acești 2 ani de detenție a fost închis la Jilava, apoi la Gherla, la Văcărești și la Galați. După grațiere, și-a putut continua studiile de teologie înscriindu-se la cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, care pe atunci purta numele de magisteriu, pe care le-a urmat între anii 1956-1959, fiind monah la mănăstirea Slatina. În anul 1959, cu publicarea decretului numărul 410, care a dat o lovitură mortală monahismului românesc, ieromonahul Antonie Plămădeal a fost scos din mănăstire și din cler de către autoritățile comuniste, fiind nevoit să-și câștige existența prin muncă manuală pe diverse șantiere și fabrici, îndeplinind printre altele și funcția de contabil la fabrica de mase plastice din București. Ar fi de folos pentru fiecare dintre noi să reținem această frază și aceste detalii legate numai de câteva secvențe pe care le-am subliniat. A revenit în viața și activitatea bisericii abia în 1968, când, datorită intervenției vrednicului de pomenire, patriarhul Justinian, a fost numit secretar șef la Institutul Teologic Universitar din București. După ce și-a susținut examenul de aprofundat de admisibilitate, a fost trimis să-și continue studiile de teologie în străinătate cu o bursă de studii la renumitul Colegiu Heythrop din Oxford, care ulterior s-a mutat la Londra și unde a obținut titlul de doctor în teologie în 1971 cu lucrarea Biserica Slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană.
pentru acei ani, pentru acea vreme, a justifica ființa bisericii ca slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană, era deja din nou un act de eroism moral și de maximă îndrăzneală de a justifica în fața conceptului ateist și materialist dialectic pentru a justifica funcționalitatea bisericii, menirea ei, slujirea bisericii lui Dumnezeu și a seminilor. Lucrarea de doctorat a desfășurat-o și realizat-o sub îndrumarea profesorului și teologului iezuit Robert Marei și echivalată la Institutul Teologic Universitar din București sub conducerea științifică a vrednicului de pomenire preotul profesor.

patriarhal. A fost hirotonit în Catedrala Patriarhală la 27 decembrie 1970 de către Patriarhul Justinian, Mitropolitul Tit Simedrea și Episcopul Vicar Patriarhal Antim Nica Târgovișteanul, cu care a făcut un cuplu fericit, amândoi fiind foarte bine pregătiți, autoritari și exigenți, dar cu mult tact pastoral și înțelegere. I s-au încredințat sectoare importante și grele din administrația patriarhală, între care relațiile externe bisericești, sectorul economic, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române și Comisia de Pictură Bisericească. Concomitent cu aceste sarcini, cu aceste răspunsuri, i s-a încredințat și funcția de rector al Institutului Teologic Universitar de București între anii 1971-1974. Au fost sarcini pe care le-a dus la îndeplinire cu o rare competență, autoritate și cinste. Îmi îngăduie să fac o mică paranteză. În toamna anului 1974, intram ca student la teologie în București. Eram anul întâi. După serviciu militar, satisfăcut, fiind prima promoție de teologi, care în perioada octombrie 73-iunie 74 am împlinit această datorie socială, cetățenească, românească, ca primii teologi în istoria Bisericii Ortodoxe Române să efectuăm serviciul militar. Și am avut un tratament, nu cu ghilimele, dar în primele săptămâni de simpli tineri teologi recrutați în armată, impactul a fost extrem de dificil și delicat. Însă n-am făcut nicio răzvrătire niciunul dintre noi. Fiecare în sinea noastră înghițeam, cugetam și spuneam, de la Dumnezeu sunt toate. Și dușul rece primit, cu ghilimele de rigoare, dușul rece primit ca militar cu termen redus, dar fiind teologi, noi seară de seară, în dormitorul unității militare, pe rând rosteam fiecare dintre noi rugăciunile cuvenite. Când plecam dimineața în uniformă militară și împlineam cele cuvenite conform regulamentului militar, nu ne sfiam să ne facem Sfânta Cruce. La început, în primele zile, deranja pe cadrele militare, însă s-a rânduit de Dumnezeu ca să fie printre cadrele militare și oameni cu aleasă omenie. Ne-au înțeles, nu ne-au jignit absolut cu nimic. Ne făceam datoria cu demnitate, ne vedeau că ne închinăm când ne așezăm la masă să servim micul dejun, prânzul sau cina, pentru că eram la teologie. Ne găseau de multe ori în genunchi, în dormitor, spunându-ne rugăciunea. Era o epocă totalitară, ateistă, dar și noi eram cu drepturile cuvenite de militar cu termen redus, studenți la teologie. Dușul rece s-a schimbat foarte curând. Găseam admirație din partea multor cadre militare, purtam discuții frumoase după 2-3 săptămâni de nedumeriri reciproce și din partea noastră și din partea cadrelor militare. Dar purtam în suflet niște lucruri sfinte care și astăzi, parcă de câte ori, îmi aduc aminte și eu, vorbind chiar și în aceste clipe la acest microfon. Și alți colegi care, an de an, până în 89, au satisfăcut serviciul militar în această țară, dar sub cupola bisericii, purtându-ne drumurile vieții. Și din toate acestea am cules fiecare dintre noi concluziile firești. Revin la ce încerc să parcurg și poate uneori încerc și răbdarea dumneavoastră, distinși ascultători, dar să fim înțeleși și unii și alții că nu facem niciun fel de propagandă și nici nu atacăm pe nimeni cu nimic. Parcurgem anumite amintiri, reactivăm anumite stări sufletești, dar când vorbesc de Mitropolitul Antonie,
student fiind, era un nume, era un om de deosebită ținută. Venea la Facultatea de Teologie din București, fiind rector în anii precedenți acelui an 74. Se bucura de un prestigiu deosebit, dar nu numai în țară. Mergea la Bosei, în lumea întreagă, reprezenta Biserica Ortodoxă Română în acele vremuri și în acei ani cu mare demnitate, vorbitor de câteva limbi de circulație. Ținea nenumărate discursuri și conferințe în engleză, în franceză. Copleșea pe mulți cu orizontul său intelectual, teologic, și apoi fiind în zona ecumenică, unde se întâlneau la Bosei și în alte zone ale Europei, dar de cele mai multe ori la Geneva, se întâlneau cu nenumărați și diferiți lideri religioși de pe mapa mond. Antonie Plămădeală, pe atunci doar episcop vicar, a făcut o imagine cât s-a putut de bine pentru Biserica Ortodoxă. Și puteți verifica și întreba pe cei contemporani acelor ani, 74, până a închis ochii acest ierarh, că s-a bucurat de un prestigiu, iar numele său, când se pomenea, transmitea, parcă electriza lumea, de un respect deosebit. Nu fac apologia acestui nume și acestui ierarh, nu am menirea, doar cu admirație vorbesc ca și când eram student despre acest nume și acest ierarh, dar a lăsat o pagină frumoasă în cultura teologică românească. Și orice teolog contemporan, orice tânăr student teolog care parcurge anii studenției și ajunge la acest nume, are toate motivele să fie cu admirație când pomenește numele ierarhului Antonie. După 9 ani de multilaterală slujire ca vicar patriarhal și cu roade din cele mai frumoase, fiind un adevărat și devotat colaborator al patriarhului Justinian, a fost ales la 9 decembrie 1979 episcop eparhiot al Episcopiei Buzeului și înscăunat la 7 februarie 1980 de întâi stătătorul bisericii noastre de atunci, vrednicul de pomenire, patriarhul Justin Moisescu. A preluat Episcopia Buzeului cu toate daunele provocate de cutremurul din 1977 și cărora vrednicul de pomenire, episcopul Antim Angelescu, înaintat în vârstă, nu le mai putea face față. S-a impus cu toată autoritatea și competența sa, dar cu mult respect și prețuire față de bătrânul episcop, care a rămas în palat până când a fost chemat la Domnul și a reușit să realizeze lucruri demne de menționat: refacerea complexului de clădiri de la centrul eparhial și îndeosebi palatul episcopal, pe care l-a restaurat și reintegrat epocii brâncovenești, catedrala și localul seminarului teologic. Prin intervenția și purtarea sa de grijă, au fost restaurate în eparhii peste 15 biserici, monumente istorice și de artă și alte 50 biserici parohiale, care au fost reparate și consolidate într-o vreme în care puterea comunistă se opunea tot mai mult unor astfel de lucrări. Era perioada marilor restricții legate de materialele de construcții și de aprobările necesare lucrărilor. La acestea se adaugă activitatea pastorală și culturală deosebită, amândouă cunoscând un adevărat reviriment, chiar dacă arhipăstorirea la Buzău nu a fost decât de 2 ani. La 10 ianuarie 1982 a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului și înscăunat la 7 februarie 1982 de către același patriarh care îi înmânase și cârja episcopiei Buzeului. Ca arhiepiscop al Sibiului, când experiența de viață și practică pastorală înregistra deja o perioadă bună de ani, la care se adăugau competența și gustul, precum și rafinamentul său deosebit,
ca și necesitățile concrete ale eparhiei, mitropolitul Antonie și-a lăsat numele legat de câteva realizări de excepție. La centrul mitropolitan din Sibiu a înălțat o nouă clădire cu 3 nivele pentru a servi nevoilor actuale ale centrului eparhial, construită după gustul și intenția de noire a complexului de clădiri rămase la starea lor mai veche. A reamenajat fabrica de lumânări și a restaurat și înnoit corpul de case de la gospodăria anexă de la Țiglani, a restaurat bisericuța de lemn de la Schitul Păltiniș și a îmbogățit complexul monahal de atunci cu o nouă clădire cu dotări moderne, a renovat clădirea muzeului de pe lângă Biserica Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului, a modernizat tipografia eparhială, dotând-o cu utilaj de ultimă oră, de proveniență străină, a mărit tirajul periodicului Telegraf Român de la 4.000 la 14.000 de exemplare, a restaurat nenumărate biserici și monumente istorice și biserici parohiale mai noi. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste câteva relatări legate de numele vrednicului de pomenire, mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală. Mă voi strădui din toate puterile să ofer în continuare mai multe aspecte legate de acest nume de rezonanță, de această activitate prodigioasă, atât ca ierar, cât și cărturar. Și sper să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră o brumă de merinde culturală, creștină și ierarhică pe care a îndeplinit-o acest tribun al Ardealului, mitropolitul Antonie Plămădeală. Până la o nouă reauzire, să ne dea Dumnezeu tuturora sănătate și spor în activități. Doamne ajută-ne!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: În cele ce urmează, stimați radioascultători, vă invităm să audiați emisiunea Armonii Serafice.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măiestrie de ansambluri corale din țară și străinătate. Această emisiune o vom consacra începuturilor muzicii corale bisericești din România și vom prezenta câteva puncte de vedere privind apariția muzicii corale bisericești în raport cu cântarea de strană. Teodor Burada, în lucrarea intitulată Opere, volumul 1, publicată la București la editura muzicală în anul 1974, scria, citez: cântarea corală armonică introdusă în biserica noastră a făcut progrese mari și a prins acum rădăcini puternice. Credem, deci, că nu va trece mult timp și o vom vedea introdusă în toate bisericile din țară. Am încheiat citatul. Evoluția muzicii corale bisericești din România a fost deosebit de interesantă, iar amploarea atinsă greu de cuprins, în primul rând, datorită diversității stilurilor de compoziție, însușite de compozitorii români în perioada de formare muzicală în centrele mari ale lumii, în al doilea rând, datorită influențelor exercitate de monodia bizantină, practicată în strana bisericii, și în al treilea rând, datorită melosului popular. Începând cu secolul al XIX-lea, alături de monodia de tradiție bizantină, se dezvoltă o nouă dimensiune artistică a muzicii bisericești românești, și anume polifonia corală.

În perioada de început, când muzica de strană era practicată în paralel cu muzica corală, existau dubii chiar între ierarhii sinodului asupra supremației uneia sau alteia. Astfel, episcopul Nifon Ploieșteanu, episcop vicar al Mitropoliei Ungro-Vlahiei, este de părere că, citez, prin înființarea corurilor vocale pe la unele biserici, mai de seamă din țară, dezvoltându-se în societatea română gustul muzicii armonice, lumea a început a frecventa mai mult bisericile unde se cântă acest gen nou de muzică, rămânând aproape goale celelalte biserici. Am încheiat citatul. Episcopul Melchisedec Ștefănescu susține că amândouă felurile de muzică pe care le posedăm, greco-română, pe semne de psaltichie, și cântarea corală armonică pe note liniare, sunt într-o stare de imperfecțiune, decăzută. Cu toate acestea, cântarea corală nu trebuie să înlocuiască vechea cântare bisericească.

Majoritatea muzicologilor afirmă că muzica polifonică a fost introdusă abia la începutul secolului al XIX-lea și aceasta deoarece doar de atunci se cunosc mărturii sigure. Etnomuzicologul și bizantinologul Gheorghe Ciobanu, într-un studiu de referință intitulat Un Kyrie Eleison la patru voci în notație bizantină la începutul secolului al XVIII-lea, apărut în revista Studii de etnomuzicologie și bizantinologie la editura muzicală din București în anul 1974, volumul 1, semnalează, citez, un document muzical care dovedește existența cel puțin a încercării de introducere a cântării corale la români încă de la începutul secolului al XVIII-lea. Am încheiat citatul. Muzicianul Constantin Bobulescu afirmă existența celor două feluri de cântare în biserică, omofonă și armonică, iar pătrunderea muzicii liniare occidentale în principatele române consideră că ar fi fost mai devreme de anul 1676. Motivul principal al apariției muzicii corale în România a fost dorința de emancipare culturală, de formare a unei culturi proprii avansate, care să corespundă spiritului de progres și modernizare spre care tindea omenirea după Revoluția franceză din anul 1789. În concluzie, putem spune, împreună cu Zenovancea, că prin introducerea muzicii corale în biserică, citez, nu este vorba de o subminare, de o înlocuire integrală a muzicii psaltice cu muzica corală practicată de multă vreme în Biserica Rusă și în apus. Schimbările ce se urmăreau aveau un caracter progresist în cadrul dezvoltării firești a muzicii în țara noastră. Îmbogățirea și înfrumusețarea cultului cu o muzică mai fastoasă, mai apropiată înțelegerii și gustului ascultătorilor moderni. Am încheiat citatul. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

Stimații radioascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite slujba Vecerniei Mari. Audiție cu mult folos vă dorim tuturor în continuare, tuturor celor care din binecuvântate precii nu puteți participa fizic la slujbele bisericii.

0: este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, în strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Decertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeia pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedri Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselii se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește.
1: Pentru pacea de sus

se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și curia și în vecii vecilor.
1: Când vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preasnăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tată,

oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

e stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfinților Mucenici Iulian din Tars și Afrodisie și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.

În continuare, noi vă invităm să audiați cântarea De frumusețe a Fecioriei Tale, în glasul al treilea, în interpretarea grupului Sfânta Ecaterina.

Este ora 7, ora 19, stimaților ascultători, iar de la această oră noi vă invităm să audiați cântarea Binecuvântările Învierii în interpretarea corului de maici al Mănăstirii Diaconești.

Stimați radioascultători, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește pentru prima dată Duminica Sfinților Atoniți, începând cu vecernia din această seară. Hotărârea a fost luată în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod, desfășurată în data de 1 iulie 2025. Propunerea a fost făcută de Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că această sărbătoare există în Muntele Athos, în diferite țări și în unele schituri care aveau legătură cu Sfântul Munte. Sărbătoarea era deja ținută la schitul Bucium de lângă Iași pentru că a fost metoc al schitului românesc Prodromul de la Muntele Athos. Importanța acestei sărbători a crescut și după canonizarea de către Patriarhia Ecumenică a 4 cuvioși români care au viețuit în Sfântul Munte Athos, Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu și Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromul, precum și Sfântul Cuvios Nifon de la Prodromul și Sfântul Cuvios Nectarie Protopsaltul. Totodată, Sfântul Sinod a aprobat textele liturgice dedicate acestei sărbători, rânduite în duminica 3-a după Rusalii, în cadrul ședinței din 3 iunie 2026. Slujba Sfinților Atoniți este disponibilă și în format online.

Așadar, stimați radioascultători, Duminica Sfinților Atoniți este celebrată în Duminica 3-a după Rusalii, venind în mod firesc după Duminica tuturor Sfinților și cea a Sfinților Români, cele două duminici care urmează Rusaliilor. Sărbătoare evidențiază legăturile istorice dintre români și Sfântul Munte Atos. Domnitorii și boierii români au sprijinit vreme de secole mănăstirile aghiorite, iar monahii români sunt prezenți neîntrerupt în Sfântul Munte din secolul al XIV-lea până în prezent.

Sunt cinstiți deopotrivă sfinții cunoscuți și necunoscuți ai Atosului. Între aceștia se numără mari părinți ai monahismului ortodox, precum Sfântul Petru Atonitul, Sfântul Atanasie Atonitul, Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Siloan Atonitul, Sfântul Paisia Ghioritul, Sfântul Porfirie Capsocalivitul, Sfântul Efrem Catonachiotul și mulți alții. Un loc important îl ocupă sfinții români atoniți. Dintre aceștia îi regăsim pe Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Sfântul Cuvios Macarie Protopsaltul, tuns în monahism în Sfântul Munte, Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț și Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldăruș

Stimații radioascultători, Sfântul Calist menționează că fără darul Sfântului Duh, nimeni nu ar putea lucra ceva din virtuțile cuvenite, iar cu acest dar orice lucrare devine ușoară și lesne de împlinit.

Dacă așadar numai să voim și dobândim pe cât pare atâta har și atâta slavă de la Duhul Sfânt în chip mai presus de fire, veniți cunoscând măreția covârșitoare a harului lui Dumnezeu și în același timp gândindu-ne la nenorocirea celor lipsiți de împărtășirea Duhului Sfânt și știind bine că toți cât sunt mânați de Duhul Sfânt aceștia sunt fii ai lui Dumnezeu și au devenit Dumnezei, conștienți că dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, vai, nu este a lui. Să alergăm în mod firesc la căutările și faptele ușor de atins arătate nouă de Sfinții Părinți purtători de Duh, prin care putem să ne-l facem milostiv pe Dumnezeu și să-l plecăm să ne dea nouă darul Duhului Lui, Celui de viață, Făcător și Ajutor pentru unirea noastră cu El și

lucrări naturale și virtutea și cu atât mai mult sfințirea, fără Duhul Sfânt, căci nu este nici de cum vreun dar care să vină la făptură fără Duhul Sfânt, fiindcă nu este cu putință să spui niciun simplu cuvânt în apărarea lui Hristos dacă nu ești ajutat de Duhul Sfânt. De aici vine petrecerea cea cerească și rămânerea în Dumnezeu. Așadar, nu este cu putință să viețuiești după Dumnezeu și să rămâi în Dumnezeu, ba nici să murmuri fără împreună lucrarea Duhului Sfânt. Și, rezumând, zice, prin Duhul Sfânt s-a făcut restabilirea în rai, încât raiul nu se poate dobândi altfel decât prin împărtășirea Duhului Sfânt. O, cât de necesară este împărtășirea Harului și comuniunea lui Dumnezeu cu oamenii, fără de care suntem amenințați de frica ce stăruie departe de

Stimaţile ascultători, în continuare, noi vă invităm să audiați emisiunea Viața în Hristos, emisiune în cadrul cărei aveți putea asculta atât pericopa evanghelică, ce se va citi mâine la Dumnezeiasca Liturghie, cât și o interpretare a acesteia de către arhimandritul Teofil Părăian. Audiție cu mult folos vă dorim tuturor în cele ce urmează pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuirea Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a treia după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi citindu-se pericopa evanghelică din Evanghelia de la Matei, din capitolul 6, versetele de la 22 până la 33, unde Domnul Hristos ne vorbește despre grijile vieții. În cadrul acestei emisiuni veți putea asculta o tâlcuire la această pericopă evanghelică făcută de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian de la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Cinstiți părinți, iubiți frați și iubiți credincioși. Cred că oricine dintre cei ce citesc cele ce s-au citit la această Sfântă Liturghie în ziua de astăzi s-ar opri mai ales cu gândul la aceste cuvinte ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cuvinte cu care s-au și încheiat zicerile din această Evanghelie, în această zi, și anume, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Sunt cuvinte de îndemn. Domnul Hristos știa că oamenii sunt străduitori pentru cele de trebuință din viața aceasta pământească. Și de aceea uită de multe ori de datoria de a căuta și cele cerești, nu numai cele pământești. Știa Domnul Hristos că oamenii de multe ori trăiesc cu hâica în sân pentru un viitor nesigur și atunci le-a dat o învățătură, anume învățătura aceasta că au un tată în cer de care să nu uită, că având un tată în cer au și un ajutor din cer de care să știe, că oamenii, cei credincioși, nu sunt singuri în lumea aceasta și că nu trebuie să fie sufletește asupriți de îngrijorare, cum pot să fie și sunt de fapt, cei care nu știu de Tatăl Ceresc, cei care nu sunt cu luarea minte la adevărurile de credință pe care Domnul Hristos le-a propovăduit la vremea Lui, cei care au rămas în biserică prin Sfânta Evanghelie și iată, au ajuns până la noi. Domnul nostru Iisus Hristos vrea să nu fim îngrijorați, să nu fim asupriți de îngrijorare. Inima noastră să fie dezlegată de orice îngrijorare, de orice asuprire, să fie liberă și să se îndrepte către Dumnezeu, către Tatăl Cel din Cer, care poartă grijă de noi. A zis Domnul Hristos, nu vă îngrijorați, nu vă neliniștiți în ceea ce privește hrana. De ce? Pentru că trupul e mai mult decât hrana. Și Tatăl Ceresc știe că aveți trebuință de hrană. Deci vă și pregătește hrana. Nu vă îngrijorați în ceea ce privește îmbrăcămintea, pentru că și Tatăl Cel Ceresc poartă grijă de voi și în privința îmbrăcămintei, iar pentru aceasta a adus în atenție în privința hranei păsările cerului care primesc hrană de la Dumnezeu fără să aibă provizii adunate, Tatăl cel Ceresc se îngrijește de hrana lor și, dacă se îngrijește de hrana păsărilor, se îngrijește și de hrana oamenilor. Apoi a zis Domnul Hristos să nu ne îngrijorăm, să nu se îngrijoreze cei care l-au auzit vorbind și nici noi care îl auzim spunându-ne nouă prin Sfânta Evanghelie, să nu ne îngrijorăm în ceea ce privește îmbrăcămintea, că așa cum Tatăl cel Ceresc se îngrijește de podoaba crinilor, tot așa se îngrijește și de îmbrăcămintea oamenilor. Ficincioși, după ce a spus Domnul Hristos aceste cuvinte, a spus un cuvânt de încheiere, anume, căutați mai întâi, deci căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, și apoi celelalte urmează să le aveți. Pentru noi întrebarea este, ce trebuie să facem noi ca să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Deci Domnul Hristos are în vedere neîngrijorarea pentru cei care își fac datoria, pentru cei care caută împărăția lui Dumnezeu. Și să știți că împărăția lui Dumnezeu o căutăm și prin munca pe care o depunem în viața aceasta pământească pentru cele de trebuință. Deci Domnul Hristos nu e împotriva muncii, împotriva lucrării, ci e împotriva îngrijorării. Cine are dreptul la neîngrijorare? Doar acela care își face datoria. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că să nu mai căutați nimic în lumea aceasta decât împărăția lui Dumnezeu, ci căutați mai întâi, în primul rând, căutați împărăția lui Dumnezeu. Și toate celelalte urmează. De ce urmează? Pentru că dacă căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, mai căutați ceva. Căutați și hrana, căutați și îmbrăcămintea, însă fără să fiți îngrijorați pentru hrană și pentru îmbrăcăminte. Deci întrebarea care se pune pentru noi este cum să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Hristos nu ne spune cum. Ne spune doar atât că să nu fim îngrijorați. Și asta înseamnă să căutăm împărăția lui Dumnezeu, adică să nu ne fie inima robită de îngrijorare, de temere, de un zbuciun sufletesc pentru cele care urmează să le avem, sau pentru cele care ne gândim noi că ar trebui să le avem. Ce trebuie să facem? La întrebarea aceasta avem un răspuns în rugăciunea Tatăl nostru, în rugăciunea în care zicem, vie împărăția ta. Rugăciunea Tatăl nostru este rugăciunea pe care a lăsat-o Domnul Hristos ucenicilor săi și prin ei lumii întregi, de fapt, mai întâi de toate, creștinilor. Și anume, în rugăciunea Tatăl nostru spunem, vie împărăția ta, să vină împărăția ta, Doamne. Nu ni se spune în rugăciunea Tatăl nostru ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Oare de ce nu ni se spune? Sigur că nu ni se spune pentru că oamenii care l-au ascultat pe Domnul Hristos știau ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor și i-a învățat Domnul Hristos doar să zică vină împărăția ta, vie în înțeles de vină împărăția ta, să vină împărăția ta. Cererea aceasta este o cerere pe care o facem la începutul rugăciunii Tatăl nostru, după ce spunem cuvintele de chemare, Tatăl nostru care ești în ceruri, urmează prima cerere, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, a doua cerere, facă-se voia Ta, a treia, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Urmează apoi cererea, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, după care urmează cererea și ne iartă nouă păcatele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Sunt 7 cereri, una după alta. Toate acestea sunt în legătură cu împărăția cerurilor, cu împărăția lui Dumnezeu. Sfântul Maxim Mărturisitorul, în tălmăcirea la rugăciunea Tatăl nostru, din Filocalie, volumul 2, ne spune că rugăciunea Tatăl nostru, de fapt, nu-i numai o rugăciune, ci e și un îndreptar de viață. Adică, noi cerem de la Dumnezeu în rugăciune cele de trebuință pentru noi, dar rugăciunea aceasta este și un îndreptar de viață, că și învățăm ce trebuie să căutăm, ce trebuie să facem. Și dacă luăm rugăciunea Tatăl nostru dinspre sfârșit, spre început, atunci avem urcușul duhovnicesc din rugăciunea Tatăl nostru. Ultima cerere, a șaptea cerere din rugăciunea Tatăl nostru este: și ne mântuiește de cel rău. Tată Ceresc, pentru că Tatălui Ceresc ne adresăm, mântuiește-ne de cel rău. Cine-i cel rău? Cel rău este diavolul, îndemnătorul la rele. Doamne, scapă-ne de cel rău. Fă să nu fie cel rău stăpânitor peste gândurile noastre, peste sufletul nostru, peste viața noastră. Mântuiește-ne de cel rău. Înseamnă eliberează-ne, scapă-ne de cel rău. Să nu fie cel rău stăpân peste viața noastră. Să nu fie diavolul stăpân peste viața noastră. Bineînțeles că dacă noi cerem aceasta de la Dumnezeu, în urcușul acesta duhovnicesc care e cuprins în rugăciunea Tatăl nostru, cererea aceasta este cea din tâi pe care o avem în vedere, chiar dacă în rugăciune este a șaptea. Și anume, cerem de la Tatăl Ceresc să nu fie stăpân peste viața noastră diavolul. Să nu avem nicio legătură cu el. Să nu facem nimic din ceea ce vrea el. Și atunci, sigur că e vorba și să scăpăm de răul din noi, din ființa noastră, din viața noastră, de ceea ce am agonisit în noi ca rău. Și anume, răul are trei înfățișeri. În gând, în cuvânt și în fapt. În Pateric se istorisește că la cuviosul Plimen s-a dus cineva și a zis: Părinte, cum se răsplătește răul cu rău? Și Părintele Plimen a zis: frate, răul cu rău se răsplătește întâi în gând, apoi în privire, după aceea în cuvânt și la urmă în fapt. Și a mai adăugat ceva Părintele Plimen, că dacă înlături gândul cel rău, la celelalte nu mai ajungi. Deci cea din tâi grijă a noastră trebuie să fie să înlăturăm gândul cel rău din mintea noastră. Dacă vrem să fim mântuiți de cel rău, nu trebuie să-i dăm celui rău prilejul să lucreze prin gândurile noastre cele rele în viața noastră. Dacă înlăturăm răul din gând, îi facem în gândul nostru, în mintea noastră, loc împărăției lui Dumnezeu și nu o să ajungem niciodată să spunem cuvinte rele, să ne uităm urât la cineva, nu o să ajungem niciodată să facem fapte rele. Dar la cele rele ne îndrumă de multe ori gânduri rele care se înstăpânesc în mintea noastră, ispitele. De aceea zicem, și nu ne duce pe noi în ispite, de fapt, nu ne lăsa să fim asupriți de ispite, nu ne lăsa să facem păcate prin ispitele care vin. Dar de fapt, să știți, iubiți credincioși, că ispita nu-i păcat. Cuvântul ispită este un cuvânt slavon. Un cuvânt pe care noi l-am primit în rugăciunea noastră, singurul cuvânt de origine slavonă din rugăciunea Tatăl nostru, celelalte toate sunt cuvinte latinești. A ispiti înseamnă de fapt a cerceta pe cineva. Al pune în situația să se vadă cine-i. Al pune în situația să vadă ce rezistență are spre bine și împotriva răului. Deci, ca să scăpăm de răul din gând, noi trebuie să ocolim pricinile înmulțitoare de gânduri rele. Fiecare dintre voi care v-ați uitat, de exemplu, la televizor, la lucruri necuvincioase, știți că lucrurile acelea necuvincioase v-au rămas în minte și s-au învârtit prin minte și v-au asuprit cumva în minte și v-ați întâlnit cu ele chiar și atunci când v-ați rugat. Dar gândurile cele rele și imaginile cele rele pot fi pricină de bine, pot fi nu numai pricină de păcat, ci sunt și pricină de virtute, de înaintare în cele bune. Cum anume? Vezi un lucru rău? Auzi un lucru rău? Îți vine în minte un lucru rău? Tu nu te învoiești cu lucrul acela rău, ci cer ajutorul lui Dumnezeu. Tot în Pateric se spune că un părinte, cuviosul Pavnutie, a văzut un înger cu o secere în mână. El a văzut pe doi păcătuind și el s-a rugat pentru păcatele sale. Și atunci îngerul i-a spus, uite, de secerea aceasta vor fi tăiați toți aceia care judecă pe aproapele lor, dar tu, pentru că te-ai rugat pentru păcatele tale, ai scăpat de asuprire. Deci, ai avut posibilitatea să te gândești și să judeci pe cei care zici tu că i-ai văzut că au făcut rău, dar tu, în loc să te gândești la ei, te-ai gândit la tine, la păcatele tale, și de aceea nu poți să fii stăpânit de cele rele și nici nu poți fi, n-ai de ce să fii condamnat de Dumnezeu. Ne rugăm lui Dumnezeu în a treia cerere dinspre sfârșit să ne ierte păcatele noastre, cum iertăm noi pe cei care ne-au greșit nouă. Iertarea, iarăși, este o treaptă către împărăția lui Dumnezeu. Deci întâi înlăturăm gândul cel rău și pe cel rău, înlăturăm apoi ispitele ca prilej de păcat și le folosim ca prilej de bine, de virtute, de faptă bună, înlăturăm apoi greșelile noastre, păcatele noastre de odinioară, pe care ni le iartă Dumnezeu dacă iertăm și noi greșiților noștri, și ajungem apoi la a patra cerere, cea din mijlocul cererilor celor șapte, când zicem pâinea noastră cea de toate zilele, sau pâinea noastră cea spre ființă, e același lucru, cu alte cuvinte, dă-ne o nouă astăzi. Deci dă-ne astăzi pâinea câte ne trebuie astăzi. Ne rugăm, deci, pentru pâinea cea de toate zilele. Numai că omul nu-i numai trup ca să se gândească numai la pâinea cea de toate zilele, pâinea ca hrană, ce este și suflet, și lui trebuie și altă hrană, nu numai pâinea spre hrană trupească, ci trebuie și pâinea spre hrană sufletească, și pâinea aceasta este cuvântul lui Dumnezeu, adică învățătura cea sfântă din Sfânta Evanghelie, din învățătura Bisericii, din învățătura Sfinților Părinți, din învățăturile din Sfintele Slujbe, cu care ne populăm mintea ca să stea împotrivă la răutăți, și Dumnezeu ne iartă greșelile noastre dacă și noi iertăm pe cei ce ne greșesc. Asta înseamnă că noi nu putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu dacă facem cele rele, dacă nu ocolim pricinile pentru răutate, dacă nu iertăm pe cei ce ne greșesc, nu putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu, care este împărăția iertării. Iar pâinea cea de toate zilele are trei înfățișeri, pâinea pentru hrană, și aceasta ne-o dă Dumnezeu, pentru că omul singur nu poate face grâu, nu poate face porumb, nu poate face legume, și acestea ni le dă Dumnezeu, bineînțeles, muncind și omul. Eu sunt de la țară și știu cum ajunge omul să aibă pâinea pe masă. Cum? Păi mai întâi pregătește pământul ca să seamene în el grâu. Și asta se face cu osteneala, acum se face cu mașinării, dar mai de mult trebuia să ții de cornele plugului ca să ari pământul. Și nu era ușor. După aceea mărânțești pământul cu grapă. După aceea, omul care pregătește pâinea, pregătind grâul pentru pâine, seamănă mai demult semăna omul cu mâna, nu cu semănător. Apoi plivește holda de buruieni, de neghine, de pălămidă, de ceea ce crește în grâu și care nu-i de folos pentru grâu. După aceea urmează secerișul, urmează apoi treieratul, după aceea măcinatul grâului și după aceea se plămădește din făină aluatul. Și oamenii de mai demult n-aveau malaxori. Făceau aceasta cu mâinile, frământau pâinea cu aluatul cu mâinile. Apoi împărțeau aluatul și îl puneau la copt în cuptor și după aceea îl scoteau, scoteau pâinea coaptă. Și la noi era obiceiul acesta de a se pune pâinea deoparte și a se acoperi și ziceau cei care făceau aceasta și care ne spuneau și noi, ziceau că trebuie să o punem deoparte și să o acoperim, să se ducă la Dumnezeu. De ce să se ducă la Dumnezeu? Pentru că vine de la Dumnezeu, pâinea vine și de la Dumnezeu, nu mai vine de la om. În lucrarea de pregătire a pâinii, ca să ai pâinea pe masă, trebuie să lucre și Dumnezeu și omul, și omul și Dumnezeu. Eu am mai spus de multe ori și îmi place să spun că atunci când Domnul Hristos a binecuvântat cele cinci pâini și cei doi pe, a binecuvântat toată munca pe care o face omul până când are pâinea pe masă. Ce-o binecuvântat? Pregătirea pământului, semănatul grâului, grăpatul după semănat, plivirea holdei, o binecuvântat secerișul, o binecuvântat treieratul, o binecuvântat măcinatul, o binecuvântat plămada din care se face pâinea, o binecuvântat împărțirea aluatului, o binecuvântat coacerea pâinii, o binecuvântat scoaterea pâinii din cuptor, toate astea le-o binecuvântat. De aceea Nichifor Crainic are o poezie în care zice: când pâinea în cuptor semăna cu arama, bunica și mama, scoțând-o sfielnic cu semnele crucii, purtau, fiți atenți ce purtau, purtau parcă moaște cinstite și lucii, iar pâinea, burind cu dulce miros, părea că e frața lui Domnul Hristos. Așa au trăit oamenii de mai demult, cu gândul la Dumnezeu, chiar și când făceau lucrurile pământului, chiar și când pregăteau pâinea aceea de toate zilele. Cerem de la Dumnezeu, deci, pâinea spre hrană, pâinea spre hrană soletească cuvântul lui Dumnezeu, învățătura cea sfântă, și încă ceva. Pâinea euharistică, adică pâinea prescura din care se ajunge să avem sfântul trup al Mântuitorului nostru Iisus Hristos și, bineînțeles, și vinul din care se ajunge la sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și aceasta ne este spre întărire în viața sufletească și în viața trupească, spre tămăduirea sufletului și a trupului. Iscrincioși, ne mai rugăm în rugăciunea Tatăl nostru să ne dea Dumnezeu și să împlinim voia lui Dumnezeu așa cum se împlinește în cer, așa să împlinească pe pământ, și apoi zicem: vie împărăția ta, să vină împărăția ta și să se sfințească, să se preamărească numele tău de către toți. Asta e calea care duce la căutarea împărăției lui Dumnezeu. Care e calea? Să ne ferim de cei rău, să ne ferim de pricinile care pot duce la rău, de ispită, să iertăm pe cei ce ne greșesc ca să putem primi iertare de la Dumnezeu, să contribuim și noi cu ceva ca să avem pâinea cea de toate zilele, fie că e pâinea spre hrană trupească, fie că e pâinea spre hrană sufletească, fie că e pâinea euharistică, să avem și noi partea noastră în îmbogățirea sufletească, să ne silim să împlinim voia lui Dumnezeu și atunci ajungem la împărăția lui Dumnezeu și la preamărirea lui Dumnezeu, care este semnul că suntem în împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă să căutăm împărăția lui Dumnezeu, numai că trebuie să ne gândim să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu ca să o putem căuta și când ne împlinim lucrurile care duc la cele de agonisire pentru viața pământească. Dacă te gândești la Dumnezeu în general, te gândești și când sfârăm în spânt. Dacă te gândești la Dumnezeu în general, te gândești și când împlinești lucrurile prin care îți procuri îmbrăcămintea. Eu, fiind de la țară, am fost îmbrăcat cu îmbrăcăminte făcută de mama, care o tors, care o țesut, care o făcut în așa fel să avem cele de trebuință noi din familia noastră și, bineînțeles, că toate acestea le-au făcut și cu credința în Dumnezeu pe care o a avut. Iubiți credincioși, să nu-și închipuie cineva că atunci când Domnul Hristos a spus să nu ne îngrijorăm, a spus să nu muncim. Nu, a spus să nu ne îngrijorăm, dar să muncim. Păsările cerului nu adună în hambare, dar fac și ele, își fac și ele partea lor ca să aibă hrana pe care le-o pregătește Dumnezeu. Crinii câmpului nu torc și nu țes și au o podoabă pe care nu au oamenii prin îmbrăcămintea care și-o fac, dar omul trebuie să țese, să toarcă și să țese și atunci înseamnă că omul trebuie să-și facă datoria și numai atunci își face datoria căutând împărăția lui Dumnezeu când își împlinește și datoria de muncitor. N-așteaptă, noi nu suntem visătoria împărăției lui Dumnezeu. Noi căutăm împărăția lui Dumnezeu și prin toate ale noastre trebuie să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Dacă facem așa, atunci avem totdeauna cele de trebuință, pentru că Dumnezeu binecuvintează munca omului și îi dă omului ceea ce îi este de trebuință, pentru că Dumnezeu nu e un Dumnezeu absent, e un Dumnezeu prezent, Dumnezeu Tatăl nostru, Dumnezeu care intră în componența existenței noastre, Dumnezeu care ne miluiește și ne mântuiește, Dumnezeu care se interesează de noi. Iubiți credincioși, să căutăm deci împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, ce înseamnă asta dreptatea lui, adică tot ce ține de dreptate, tot ce ține de starea de om drept. Să căutăm să fim buni, să căutăm să fim curați, să căutăm să fim sfinți, să căutăm să fim binevoitori, să căutăm să fim iertători. Toate acestea duc spre împărăția lui Dumnezeu, pentru că împărăția lui Dumnezeu intră în lăuntrul nostru, este prezentă în noi, transformă viața noastră spre bine, simțim prezența lui Dumnezeu în noi. Așa că să ne gândim la toate lucrurile acestea și să dăm slavă lui Dumnezeu pentru câte mile rândul este, și să-L ascultăm pe Domnul Hristos, căutând mai întâi împărăția cerului în gândurile noastre, urmărind-o în cuvintele noastre, urmărind-o în faptele noastre, și atunci toate celelalte, în chip firesc, ne sunt pregătite și de noi, și de Tatăl cel din cer. Dumnezeu să ne ajute, să ne întărim în bine și darul lui Dumnezeu să fie peste noi, peste munca noastră, peste strădaniile noastre, prin rugăciunile Maicii Preacurate și ale tuturor sfinților. Amin.
0: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

în cadrul acestei emisiuni ați putut urmări o tâlcuire la Pericopa Evanghelică din Duminica 3-a după Rusalii, făcută de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian de la Sâmbăta de Sus. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30 toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare MERS-placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Secem Iva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. 129 de ani s-au împlinit astăzi de la nașterea Sfântului Paisie de la Sihăstria, unul dintre cei mai mari duhovnici români. Ediția 5 a Festivalului Cultural Filantropic pentru Copii și Tineri Sunt Zienele Copiilor a avut loc astăzi la Casa de Cultură Vicovu de Sus. Președintele Nicu Șordan a anunțat că summitul NATO de la Ankara ar putea constitui un moment oportun pentru extinderea parteneriatului strategic dintre România și Turcia. De astăzi, traficul rutier și transportul public în zona pasajului Basarab din capitală vor suferi modificări din cauza lucrărilor de reparație, a anunțat Primăria Capitalei, iar luni, la Bruxelles, va avea loc al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova. Continuăm cu știrile pe larg. 129 de ani s-au împlinit astăzi de la nașterea Sfântului Paisie de la Sihăstria, unul dintre cei mai mari duhovnici români. El i-a fost sfătuitor și duhovnic părintelui Cleopa Ilie timp de 42 de ani. S-a născut în 20 iunie 1897 în satul Stroiești din comuna Lunca, județul Botoșani și a avut la botez numele de Petru. A intrat în obștea schitului Cozancea Botoșani în anul 1921, iar un an mai târziu a fost uns în monahism ca schimonah cu numele de Paisie. Acolo a fost hirotonit diacon în 1943 și preot în 1947, an în care a devenit și egumen al schitului. În 1948 s-a retras la Mănăstirea Neamț, apoi la Mănăstirea Slatina Suceava, iar în 1954 la Mănăstirea Sihăstria. Până la sfârșitul vieții a fost duhovnic al obștii și al credincioșilor veniți în număr mare din toate colțurile țării. Între 1972-1984 s-a nevoit la schitul Sihla, iar ultimii ani în chilia sa de la Sihăstria. Canonizarea sa, împreună cu cea a Sfântului Cleopa, ucenicul său, a fost aprobată de Sfântul Sinod în anul 2024. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în 4 februarie 2025, iar proclamarea locală în Mitropolia Moldovei și Bucovinei s-a desfășurat în ziua de 7 august la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Ediția 5-a a Festivalului Cultural Filantropic pentru Copii și Tineri Sunt Zienele Copiilor a avut loc astăzi la Casa de Cultură Vicovu de Sus. Evenimentul este organizat cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. În acest an, fondurile strânse vor ajunge la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, a descris ediția din acest stan.
1: Și aceasta a cincea ediție a Festivalului Caritabil Sunt Zienele Copiilor a fost o reușită. Am avut peste 300 de copii și tineri voluntari din 32 de școli din județul Suceava. Copii și tineri care înțeleg că prin actul artistic își oferă și sprijinul, dar și sufletul pentru cei care au nevoie de o mângâiere în plus. Pe lângă voluntariatul artistic, au oferit produse culturale, au oferit cărți scrise de copii, scrise de profesorilor cor, donatori și care nu doar că vor întregi biblioteca bunicilor de la Solca, dar vor deveni și parte din bibliotecile celor care le-au achiziționat ca pe un dar în festivalul nostru caritabil.
0: Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava. De asemenea, Andreea Sandu, directoarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, a adresat un cuvânt de mulțumire organizatorilor.
2: Mulțumim, doamna inspector Daniela Ceredeev, pentru inițiativa organizării celei de-a cincea ediții a Festivalului Cultural Filantropic de Copii și Tineret Sunt Zienele Copiilor. Cea de-a cincea ediție având ca și temă Camera de Taifas și Tihna bunicilor de la Solca. Mulțumim tuturor celor care au venit în chemarea doamnei inspector, copiilor, tinerilor, profesorilor, preoților, media, tuturor celor care sunt aproape de cei de la Solca și vă invităm alături de bunici în camera de socializare, Tihnă, să discutați povești alături de bunicii noștri, să răsfăiți file din cursul vieților.
0: Andreea Sandu, directoarea Căminului pentru Persoane Vârstnice, Solca. Suceava va deveni din nou în zilele următoare un loc de pelerinaj și împreună rugăciune. De mâine până în 24 iunie, mii de credincioși sunt așteptați din toate colțurile țării să aducă cinstire Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Timp de 4 zile, pelerinii vor putea participa la un program liturgic, cultural și artistic amplu, care va cuprinde alături de slujbe săvârșite de ierarhia Bisericii Ortodoxe Române, evenimente educaționale, sale un concert de muzică bizantină și lansări de carte. Manifestările liturgice vor debuta mâine în Zorc, în Racla, în care se păstrează cinstitele moaște ale mucenicului din Trapezunt, va fi așezată în baldachinul special amenajat, în incinta ansamblului monahal sucevean. Programul va continua cu Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Duminică seară va avea loc procesiunea Calea Sfântului. Aflăm detalii de la Părintele Arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziar al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.
3: Duminică, 21 iunie, la ora 6 dimineață, începe macatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale, avându-l în mijlocul nostru pe preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La 6:30 începe procesiunea de scoatere a Sfintelor Moaștre din paraclis și depunerea lor în baldachinul special amenajat în curtea Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 8 începe Sfânta Liturghie Arhierească, condusă de către înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La ora 18 începe pelerinajul Calea Sfântului, procesiunea cu Sfintele Moaște ale Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava în municipiul Suceava. Această procesiune este condusă de preasfințitul Andrei, episcopul Harghitei și Covasnei, avându-l alături pe preasfințitul Nectarie de Bogdania, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și pe preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor numeros de preoți și diaconi.
0: De la Părintele Arhimandrit Valerian Radu am aflat și programul liturgic din zilele de 22 și 23 iunie.
3: Luni, 22 iunie, la ora 7 începe mezonoptica, apoi utrenia și Sfânta Liturghie pe scenă, în curtea Catedralei Arhiepiscopale. Sfânta Liturghie va fi condusă de preasfințitul Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. Apoi, un moment special, la 10:30, avem taina Sfântului Maslu, la izvorul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 16 avem paraclisul Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 21, slujba de priveghere în cinstea Sfinților Cuvioși Părinți Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria Neamțului. Marți 23 iunie, ora 7, începe mezonoptica și acatistul Sfântului Ioan Botezătorul în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale. Apoi, la 8:30, începe Sfânta Liturghie Arhierească pe scenă, în curtea Catedralei Arhiepiscopale, ea fiind săvârșită de către preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La ora 21 începe slujba de priveghere în cinstea Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Această slujbă de priveghere va fi condusă de preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
0: Punctul culminant al manifestărilor de la Suceava va avea loc miercuri, când pe scena din curtea Catedralei Arhiepiscopale va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească. La Școala Generală Românească din Jula a avut loc astăzi festivitatea de absolvire a elevilor de clasa 8-a. Evenimentul s-a desfășurat în sala festivă a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. În acest an au absolvit clasa 8-a un număr de 22 de elevi. Maria Gurzău Ceglădi, directoarea Instituției de Învățământ, i-a salutat pe oaspeți, oficialități și toți cei prezenți și a subliniat bucuria, emoțiile și importanța deosebită a acestui moment festiv.
4: Festivitatea de absolvire este una dintre cele mai frumoase și elegante manifestări ale școlii. Această serbare a devenit generalizată în perioada interbelică din Ungaria de azi, iar într-un trecut mai îndepărtat, și dacă ne gândim că prima școală românească bisericească aici la Jula a fost înființată în anul 1771. Iar Școala Generală de azi este o continuare a școlilor confesionale și din anul 1948 este școală de stat.
0: Maria Gurzău Cecledi, directoarea instituției de învățământ. Un cuvânt de felicitare pentru elevii absolvenți a adresat și părintele Marius Maghiariu, vicepreședintele autoguvernării pe țara românilor din Ungaria, care este și susținătoarea financiară acestei instituții de învățământ.
5: Bineînțeles și eu, din partea guvernării pe țară românilor din Ungaria, cu mare bucurie îi felicit pe elevii absolvenți ai școlii generale, dorindu-le lor mult succes mai departe, indiferent de faptul că aici își vor continua studiile sau în alte școli, dar vreau să accentuez un lucru. Cum am auzit și eu înainte de a intra în sală și cum a pomenit și doamna directoare, 22 de absolvenți, 16 au ales ca să-și continue studiile aici la Liceul Nicolae Băcescu.
0: Părintele Marius Maghiaru, vicepreședintele autoguvernării pe țara românilor din Ungaria, care este și susținătoarea financiară a acestei instituții de învățământ. Ulterior, elevii clasei 8 au oferit un frumos program artistic. La final, elevii cu rezultate deosebite au fost premiați, iar fiecare elev absolvent a primit câte o floare de la colegilor mai mici, precum și pungi cu daruri simbolice. Peste 15.000 de copii și tineri din comunități vulnerabile social din județele Iași, Botoșan și Neamț vor fi implicați în următoarea perioadă în diverse activități și ateliere. Proiectele intitulate Tabăra din pridvorul satului și Tabăra din tinda bisericii sunt organizate de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Acestea se vor desfășura în perioada 1 iulie 10 septembrie, câte 3 zile. Am aflat amănunte de la părintele Mihail Siminciuc, coordonatorul proiectului Tabăra din pridvorul satului.
6: Pentru că este o tabără a bisericii, încep în primul rând cu Sfânta Liturghie care se săvârșește odată în aceste 3 zile și cu spovedania care nu este obligatorie de foarte mulți tineri, vin în fața preotului pentru a vorbi cu el și pentru a se împărtăși în cadrul Sfintei Liturghii și apoi avem toate celelalte activități care le găsim în orice tabără, foc de tabără, jocuri olimpice, vânătoare de comori, ateliere și aș vrea să menționez că anul acesta, la unul dintre ateliere, dorim să vorbim despre Sfânta Mărturisitoare Blandina, de aici, de la noi, de la Iași, pentru că noi cu voluntarii tot am mai făcut ateliere, am făcut și un cerc de lectură și am citit cartea în care își povestește singură viața. L-am avut invitat și pe părintele Mircea Stoleriu la Biserica Sfântul Sava pentru a le vorbi tinerilor despre viața acestei mari sfinte a noastre și dorim să o facem cât mai cunoscută tuturor copiilor din Arhiepiscopia Iașilor, cel puțin la cei 15.000 de copii la care ajungem noi anul acesta.
0: Părintele Mihail Siminciuc, coordonatorul proiectului Tabăra din pridvorul satului. Misiunea socială Diaconia și-a extins activitatea în Republica Moldova pe parcursul anului trecut. Structura socială a Mitropoliei Basarabiei a sprijinit anul trecut un număr de peste 26.000 de beneficiari prin intermediul a 18 proiecte. Activitățile s-au derulat în 70 de comunități cu sprijinul a peste 1.200 de voluntari. Potrivit raportului anual, în 5 locuri localități au funcționat centre comunitare unde peste 350 de copii au beneficiat de activități educative și recreative. 26 de cupluri mamă-copil găzduite în centrul maternal, 140 de familii aflate în criză temporară, au primit ajutor adaptat nevoilor lor. La rândul său, cantina socială mobilă aproape de aproapele a oferit peste 44.000 de prânzuri calde, iar banca de haine a colectat și distribuit 157 de tone de bunuri materiale către mii de persoane aflate în dificultate. Raportul anual integral al misiunii sociale Diaconia poate fi consultat pe site-ul diaconia.md. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români filiala Constanța va organiza în perioada 24-29 august tabăra Răsăritul în Familie. Programul realizat în parteneriat cu sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Tomisului este dedicat familiilor care își doresc să petreacă câteva zile într-un cadru de rugăciune și activități recreative. Amănunte aflăm de la părintele Alexandru Trifu, coordonatorul taberei.
7: Vara aceasta, familiile sunt invitate să trăiască împreună bucuria vacanței într-o atmosferă ortodoxă. Ne vom bucura de activități recreative, iar pe lângă beneficiile de masă și cazare, prin implicarea voluntarilor ASCOR, veți avea parte de momente de suflet și timp de calitate petrecut împreună. Informații cu privire la această tabără găsiți pe pagina de Facebook ASCOR Constanța, Arhiepiscopia Tomisului și la numărul de telefon 0726-794-290. Locurile sunt limitate.
0: Părintele Alexandru Trifu, coordonatorul taberei Răsăritul în Familie, organizat de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Constanța. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Brașov, organizează și în acest an tabăra națională împreună pentru copiii de la Valea Plopului, ajunsă la 21-a ediție.

0: Această tabără își propune să cultive tocmai aceste valori fundamentale ale creștinismului. Ne-am putea întreba, de ce această inițiativă, pornită în urmă cu 21 de ani, este privită de la an la an cu tot mai mult entuziasm și atrage din ce în ce mai mulți tineri? Răspunsul nu este unul singur. Lucrarea nevăzută a lui Dumnezeu se manifestă prin oameni, iar tinerii se reîntorc tocmai pentru comunitatea numeroasă a Asociației Provita, pentru părintele Nicolae Tănase, care prin cuvânt și exemplu personal are puterea de a schimba traiectoria celor aflați la răscruce.
1: Maria Colcear, membra ASCOR, filiala Brașov. Vârsta participanților este de 18-35 de ani. Cei care doresc să se înscrie pot accesa formularul pe pagina Facebook ASCOR Brașov. Au început înscrierile pentru taberele ARC 2026 organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Sunt așteptați 9.000 de copii și tineri români din diaspora și din comunitățile istorice să participe gratuit la activități educative, culturale și recreative. Potrivit unui comunicat de presă, înscrierile pentru cea de-a 17-a ediție a programului de tabere se desfășoară până în 26 iunie prin intermediul platformei dedicate pusă la dispoziție de DRP. Participarea la tabără este gratuită, iar costurile pentru cazare, masă și activitățile educative, culturale și recreative sunt acoperite prin program. În plus, pentru participanții din diaspora și comunitățile istorice aflate în state care nu au frontieră comună cu România, cheltuielile de transport sunt decontate în limita a 600 de lei de persoană. Pentru comunitățile istorice din țările vecine, transportul este asigurat de DRP cu preluare dus-întors din localitățile prevăzute în regulament. Taberele ARC se vor desfășura în perioada 30 iunie-1 septembrie, în serii consecutive de câte 8 zile, în 8 locații din țară, precum București, Vrancea, Neamț, Prahova, Harghita și altele. Ediția din acest an este organizată cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, al Patriarhiei Române și al Liceului Tehnologic Liviu Rebreanu din Bălan, județul Harghita. Care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în duminica a treia după Rusalii a Sfinților Atoniți, aflăm acum de la Doru Mihalache.
2: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită la Paraclisul Istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. În alt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Parohia Buna Vestire, Popești, Protopopiatul Ceahlău. În alt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Parohia Agnita III, Protopopiatul Agnita. În alt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul din Poiana Ilvei, Protopopiatul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. În al preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul centrului eparhial. În al preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. În al preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala din Nuremberg. În al preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Illinois. În al preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din municipiul Constanța. În al preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în Parohia Horea, Protopopiatul Câmpeni. În al preasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea. În al preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. În al preasfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la Mănăstirea Sfântului Ilie, Piscul Negru. În al preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în Biserica Parohiei Sfântul Ierarh Epifanie din municipiul Buzău. În al preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În al preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Biserica Parohiei Pescari, Protopopiatul Sebiș, județul Arad. în al Preasfințitul Părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Crowley, Gatwick, Anglia. Preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la capela penitenciarului Vaslui. Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji în parohia Sasca Montană din protopopiatul Moldova Nouă. Preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji în biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din parohia Margine, protopopiatul Marghita. Preasfințitul Părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Borșa 4, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la biserica cu hramul Sfânta Parascheva din orașul Strehaia. Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți, va sluji la paraclisul episcopal din Bălți. Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la parohia Sfântul Nicolae din satul Cupcui, protopopiatul Cantemirului și Tighieciului. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la parohia Sfânta Treime din Fetești, protopopiatul Fetești, județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la paraclisul episcopal Sfântul Ioan Gură de Aur din incinta centrului eparhial. Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la mănăstirea Năsturelu. Preasfințitul Părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la mănăstirea Măinești, județul Olt. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji în Catedrala Metropolitană Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Silistra, Bulgaria. Preasfințitul Părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei, vor sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Deva. Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, va sluji la parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, din localitatea Sărcia, Republica Serbia. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Giula. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji la parohia Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului, din localitatea Lungheța, Italia. Preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Ierarh Nicita de Remesiana din Castro Urdiales, Spania. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Olbia, Italia. Preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji la centrul eparhial din Dublin, Irlanda. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la mănăstirea Antim. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la parohia Sfântul Nicolae, Corlăteni, județul Botoșani, protopopiatul Dorohoi. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Catedrala Metropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la mănăstirea Cebza. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din München. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăhuților, va sluji la parohia Pădureni Siret, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la parohia Vâlcele, protopopiatul Sascut, județul Bacău. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Hrip, protopopiatul Satu Mare, județul Satu Mare. Iar Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia Ortodoxă Română Sfântul Ierarh Nichifor Mărturisitorul din Teruel, Spania.
1: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în duminica a treia după Rusalia, a fost Sfinților Ratoniți, a fost prezentat de Doru Mihalache. Continuăm cu alte știri de interes național. Șeful statului Nicușor Dan a participat la Istanbul alături de președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan la o ceremonie specială organizată la șantierul naval din Istanbul, care a marcat intrarea navei contraamiral August Roman în serviciul forțelor navale române. Cu acest prilej, președintele Nicu Șordan a anunțat, după discuțiile cu președintele Recep Tayyip Erdogan, că summitul NATO de la Ankara ar putea constitui un moment oportun pentru extinderea parteneriatului strategic dintre România și Turcia în domeniul infrastructurii submarine din Marea Neagră.
3: Am avut o discuție cu președintele turc, domnul Erdogan. Avem un parteneriat de 15 ani, parteneriat strategic, și avem interese comune. În primul rând, la Marea Neagră, după cum știți, România, Bulgaria și Turcia au un program comun de deminare în apele teritoriale, și la Ankara vom extinde acest parteneriat pentru inclusiv infrastructura submarină din Marea Neagră. Și asta este important pentru noi, evident, pentru că avem interesul să exploatăm gazele din Marea Neagră, dar și alte infrastructuri subterane, dar ăsta e cel mai important. Am discutat de summitul NATO care urmează la Ankara și de posibilitățile de colaborare în industria militară. După cum știți, o companie privată turcă tocmai a cumpărat o companie românească la Mediaș.
1: Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan ar urma să efectueze o vizită la București, cel mai probabil în acest an, a mai anunțat președintele Nicu Șordan. Șeful statului a adăugat că se dorește cu acel prilej organizarea unui forum de afaceri.
3: Așteptăm o vizită a președintelui turc la București în acest an, foarte probabil. În momentul în care ea va avea loc, va avea loc și o ședință comună de guverne și ne dorim foarte mult, tocmai în perspectiva dinamizării relațiilor economice, să avem cu acel prilej un mare forum de afaceri. Am discutat și de centrul NATO la Marea Neagră, care în momentul ăsta este la Istanbul și care ne dorim să vină la Constanța începând cu 2028. Este un centru rotațional NATO la Marea Neagră. Am discutat de asemenea de centrul european sau hub-ul european de securitate civilă la Marea Neagră.
1: Președintele Nicu Șordan. De astăzi, traficul rutier și transportul public în zona pasajului Basarab din capitală vor suferi modificări din cauza lucrărilor de reparație, a anunțat primăria capitalei. Până în 29 iunie, lucrările vor afecta doar liniile de tramvai fără să blocheze traficul auto. Linia de contact va fi scoasă din tensiune pentru siguranța lucrărilor. Între 29 iunie și 31 iulie, circulația auto se va desfășura pe o singură bandă în ambele sensuri, între calea Groză Vești și șoseaua Nicolae Titulescu. La final, datele meteo de la ANM. Meteorologii au emis o informare de vreme călduroasă și disconfort termic, dar și instabilitate atmosferică valabilă în restul țării până marți seara. Aflăm detalii de la meteorologul Oana Catrina.
4: Până marți, vremea va fi una călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi accentuat astăzi, sâmbătă, în partea de vest, apoi și în partea de sud-vest a țării. Maximele vor fi cuprinse între 25-26 de grade pe litoral și 34-36 de grade în partea de vest și de sud-vest a țării, cu cele mai mari valori duminică, 21 iunie, când local va fi caniculă. Duminică și luni așteptăm în partea de vest a țării, precum și în zona Carpaților occidental și meridional, iar marți cu precădere în sud, centru și nord-est, local perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, rafale în general de 40-60 de km pe oră și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat.
1: Meteorologul Oana Catrina. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Ar fi greu de imaginat lacuri sau mări fără pescăruși. Aceste păsări trăiesc oriunde pot prinde alți locuitori acvatici sau pot colecta gunoiul. Pescărușul este un reprezentant agresiv și certăreț al păsărilor. O astfel de pasăre este obișnuită să trăiască într-un grup mare și se luptă constant pentru un loc mai bun sau pentru aprovizionare cu hrană. Ornitologii au reușit să identifice 44 de soiuri de pescăruși. Cea mai mare astfel de pasăre are o anvergură de 1,5 metri, iar cea mai mică de doar 0,5 metri. Greutatea corporală a pescărușilor nu este foarte mare. În medie variază între 240 și 400 de grame. Corpul unei astfel de păsări cu pene este zvelt. Pescărușul obișnuit face zboruri în stoluri mici, iar zborul lor se realizează sub formă de triunghi. Pescărușii sunt grozavi înotători și pot chiar dormi pe apă. Datorită prezenței unei glande speciale pe pescăruși, o astfel de pasăre este capabilă să bea apă sărată. Această glandă este situată deasupra ochilor păsării și curăță sângele pescărușului de sare, pe care glanda o îndepărtează prin nări. În anumite zone, 70% din dieta pescărușilor constă în deșeuri de pește. Pescărușii au membrane de înot, datorită cărora o pasăre de acest tip se mișcă perfect în apă. Un pescăruș care vânează pește se poate scufunda cu capul înainte în apă. În momentul zborului, pescărușul poate atinge viteza de 110 km pe oră. Coloniile de pescăruși devin adesea amestecate. Ei cuibăresc de bunăvoie în apropiere cu stârci, cormorani, rațe sălbatice și alte specii de păsări. Pescărușii sunt păsări inteligente și curioase, care sunt capabile să joace jocuri, să fure prada altor păsări, precum și să pândească alte animale și chiar să profite de bunătatea oamenilor. Până la vârsta de 4 ani, pescărușul are pene cenușii, după care acestea încep să devină albe. Pentru o viață confortabilă, un pescăruș are nevoie de o cantitate mare de hrană, cel puțin 400 de grame pe zi pentru un adult. Marinarii ar putea învăța să determine proximitatea unei furtuni prin comportamentul acestor păsări. Dacă un pescăruș stă pe un catarg sau pe apă, atunci nu trebuie să vă temeți de furtuni. Pescărușul are o adaptare utilă. Aripile acestei păsări au un raport mai mare de lățime și lungime în comparație cu aripile mai scurte ale altor păsări, ceea ce permite pescărușului să facă manevre cu ușurință. Pescărușii au o capacitate deosebită de a construi cuiburi aproape oriunde și din aproape orice material. Ei pot construi un cuib din iarbă, pene, crenguțe, bucăți de plase, conserve și alte resturi. Mulți pescăruși iernează în Marea Neagră sau în Marea Caspică, iar unii zboară în Marea Nordului sau în Marea Mediterană. De asemenea, pot migra și în statele africane, Japonia și China. În multe culturi, pescărușul a fost considerat un simbol al versatilității, al libertății și al unui mod de viață lipsit de griji. Dacă în timp ce eclozează sau hrănește puii, un pescăruș observă pericol, atunci zarva va acoperi întreaga colonie de păsări. Pescărușii vor zbura apoi în aer, vor începe să se răsucească peste tulburătorul de pace și vor țipa strident. Pescărușii se confruntă cu multe dintre amenințările comune păsărilor marine, cum ar fi poluarea cu petrol sau materialele plastice din ape. Pescărușii cu un singur picior nu sunt neobișnuiți și, deși aceste păsări se adaptează ușor la acest tip de răni, iubitorii de pescăruși conștiincioși iau măsuri pentru a proteja astfel de păsări unice și fermecătoare. Dragii mei, acestea au fost curiozitățile din lumea animalelor de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară pentru a afla noi curiozități fascinante!

Lău de ros. A fost odată un păun, ca toți păunii pe care îi știm, cu un cap mic, dar frumos încununat și o coadă atât de impunătoare de nu-ți puteai lua ochii de la ea. Pentru că altceva nu prea avea ce face, păsăruiul nostru își desfăcea ca un evantai penajul colorat și se lăuda cât era ziua de lungă. Că e frumos cum altul nu-i, că îi se fac oferte de pe la toate canalele de televiziune să vorbească despre îngrijire corporală, că pe internet pozele cu el ajung virale mintenași, că este cunoscut în toată lumea, are prieteni influenți, deci multe uși deschise. Frumos era, fără îndoială, dar și din ce în ce mai ocolite de către animalele din jur. Prietenii, vecinii, rudele, chiar și cei care treceau pe acolo întâmplător, îi știau deja toate poveștile plictisitoare despre cum folosește zilnic boabe de rouă proaspăt culese de pe plante neatinse de praf pentru colorit. Cum consumă zilnic doar semințe pline de antioxidanți și viermuși din fructe bio. Despre Angelina Jolie și Zendaya, care au venit special prin părțile locului să se fotografieze cu el, sau cum președintele Nauruan nu ia nicio decizie personală fără să-l consulte. În ciuda aspectului său minunat, nu era tocmai regele balului la capitolul popularitate. Și, cu toate acestea, când prin părțile locului s-au organizat alegeri pentru șefia comunității, păunul nostru a fost primul înscris. A umplut imediat străzile și grădinile cu afișe care îl prezentau în toată superbitatea lui, așezate cu sloganul „După cum arăt, așa și pot”. Contracandidații săi erau ursul și furnica. Primul se lăuda cu faptul că a apărat părțile locului de numeroase atacuri ale fiarelor sălbatice, iar insecta că menține curățenia, construiește repede și bine, organizează și îndrumă. Evident că într-o campanie electorală respectabilă, afișele nu sunt niciodată suficiente, așa că cei trei candidați au pornit la a-și găsi susținători printre animalele de vază ale comunității. Păunul a mers mai întâi la ciocănitoare. Era sigur că nu se va înțelege cu furnica din motive evidente, doar că aceasta l-a refuzat din start, spunând că își va îndemna prietenii să voteze cu ursul. Uriașul mormăitor a ajutat-o de multe ori, arătându-i unde poate găsi copaci din care și-a făcut provizii ierni la rând. Nu l-ar putea trăda acum. A încercat apoi la vulpe, care clar era împotriva ursului. Dar și aici a fost întâmpinat cu refuz. Roșcata a declarat că va vota cu furnica, întrucât este harnică și săritoare. S-a săturat lumea de vorbe și de vicleșuguri. O ultimă încercare a fost la albine, care aveau un ghimpe împotriva ambilor contracandidați. În ciuda presupuselor rivalități, regina fabricantelor de miere le-a anunțat că vor vota o insectă ca ele, pentru a se simți reprezentate în comunitate. Rămas fără puteri, păunul a pierdut alegerile, câștigând totuși ceva mult mai important. A înțeles că nu e suficient să fii frumos, trebuie să le fii de folos celor din jur și că lauda de sine nu miroase niciodată bine. Iar eu am încălecat pe oșa și am spus povestea așa.

0: Vino în casă, a venit cineva la noi. Băiatul strânse cu încetineală manuscrisul. Nu ar fi vrut să se despartă de el, dar nici să se arate neascultător față de mama sa. Ioan, hai să iei binecuvântare de la părintele. Părinte, se miră el în sinea sa zâmbind. Acum, mamă, vin îndată. Intră în casă și un călugăr cu o rasă neagră, lungă, puțin cam roasă de vreme, se uită cu gingășie la el. Sărut mâna, preacuvioase, binecuvântați! Domnul, cum te cheamă pe tine, tinere?
1: Ioan, de unde veniți, părinte, și unde mergeți acum?
0: Din mănăstirea neadormiților și merg la Ierusalim, la sfintele locuri, să mă închin și eu.
1: Da, am fost și eu anul trecut cu tata, m-am simțit ca în rai acolo. Dar, părinte, cum adică mănăstirea neadormiților?
0: Ei, fiule, acolo noi, călugării, pe cete, facem slujbe și rugăciuni neîncetat. Unii se roagă, unii muncesc și alții se odihnesc. Apoi, curândul, ne schimbăm între noi. Ioan, văzându-se rămas singur cu părintele, s-a dat mai aproape de el. A început apoi să-l întrebe cum este viața la mănăstire. Cerându-i el sunt acolo despre posturi, ascultări, cântarea neîncetată din biserică, despre cum este mănăstirea. Părintele îi răspundea cu răbdare la tot. Parcă îi picura miere în inimă. Deja se vedea acolo. În timp ce călugărul cel blând povestea atât de frumos, copilul parcă era desculț pe iarba moale din curtea mănăstirii, lângă lacul cu apă limpede. Era îmbrăcat într-o haină lungă, neagră, nou-nouță. Doi îngeri îl țineau de brațe.
1: Părinte, te vei întoarce la mănăstirea ta sau rămâi în Ierusalim?
0: Și de aș dori să rămân acolo, nu pot. Una dintre virtuțile monahului este ascultarea. Am poruncă de la stareț să mă întorc. Dacă va fi voia Domnului, mă voi închina la sfintele locuri și apoi mă voi întoarce. Copilul se apropie de monah, îl luă de mână și șopti la ureche.
1: Părinte, un cuvânt duhovnicesc am să-ți spun. Te rog să ieșim puțin în curte.
0: Călugărul îl privi curios în timp ce băiatul îl trăgea de mână. Cam bănuia el ce dorește să îi spună. Ce copil cu minte și isteț. Se vede că Domnul are o lucrare în el.
1: Părinte, șeze aici, te rog, și ascultă ce îți spun. Îmi iubesc părinții mai mult decât orice pe lume și ei mă iubesc pe mine mai mult decât pe frații mei mai mari. Au gânduri mari pentru mine. Vor să mă căsătorească, să ajung mare dregător al împăratului, dar, părinte, eu nu-mi doresc asta de la viață.
0: Fiule, te înțeleg, dar nu crezi că îi vei răni pe părinții și frații tăi?
1: Îi iubesc nespus, dar dorul meu de Dumnezeu îmi arde inimioara ca o flacără. Când mă rog, simt o căldură în piept și o bucurie nespusă. Salvează-mă, preacuvioase, de lumea aceasta tulburătoare. Din ce am citit, am înțeles că toată faima și bogăția lumii acesteia sunt deșertăciuni. Doresc să slujesc Domnului în chip călugăresc.
0: Asta înseamnă să-ți părăsești părinții, casa și pe toți cei dragi ai tăi.
1: Nu din ură sau dispreț, nu dintr-o nemulțumire ce o am pentru careva. Ți-am spus că îi iubesc. De aș putea, i-aș lua pe toți cu mine și îi iau în inima mea și în rugăciunile mele vor fi tot timpul cu mine. Nu ne vom despărți vreodată, Dar, iubite părinte, mai devreme sau mai târziu, oricum va trebui să părăsesc această casă. E în firescul omului, ca și pasărea care trebuie să plece din cuib, să își facă singură un rost, atunci când poate să se descurce singură, ca orice viețuitoare a acestui pământ, și omul trebuie să părăsească casa copilăriei. Probabil o să mă căsătoresc și o să am propria mea familie, pentru că scris este în scriptură că va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa. Dar nu așa dorește inima mea. Ea arde către vulturul cel mare, către înălțimile acestei lumi, către veșnica împărăție a lui Dumnezeu. Nu ești desăvârșit cu vârsta, dar înțelepciunea și-a făcut casă în sufletul tău. Așa este Ioan, și scris mai este că nu este nimeni care și-a lăsat casa, sau frații, sau surorile, sau mamă, sau tată, sau copii, sau țarine pentru mine și pentru Evanghelie și să nu ia însutit. Acum, în vremea aceasta, iar în veacul ce va să vină, viață veșnică. I-a răspuns părintele lui Ioan cu blândețe. Te jur pe Dumnezeu, cel ce voiește mântuirea noastră, că atunci când te vei întoarce, să mă iei de aici și să mă duci în mănăstirea ta, i-a spus Ioan părintelui. Atunci a primit răspuns. Dacă așa mă legi cu jurământ, atunci, dacă va fi voia lui Dumnezeu, voi veni și te voi lua. Să nu spui nimănui nimic până se vor împlini toate. Roagă-te, citește și ascultă de părinții tăi. Ioan îl îmbrățișă pe monah. În timpul acesta, mama îl chema la masă. Tatăl coborâ cu o bocceluță plină cu merinde pentru drum și apă. Eutropiu avea o mare iubire pentru călugări, pentru săraci și călători. Ori de câte ori îi vedea, îi ospăta sau le dădea ceva de mâncare sau câțiva bănuți. Monahul mulțumi frumos. Ioan rosti rugăciunea pentru masă, iar părintele binecuvântă bucatele

0: Îngerul înger de lume, ce mi-a cătat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeră și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la gene.
2: Radio Reîntregirea.
3: Radio Reîntregirea.
4: Radio Reîntregirea.
5: Radio Reîntregirea.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău și de la această oră vă invit să ascultați partea a doua a conferinței Capcanele Inteligenței și Smerita Cugetare, conferință susținută de Părintele Arhidiacon, lector universitar dr. Sorin Mihalache. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio.

În condițiile acestea, trebuie să aducem în discuție, și asta va fi pentru final, importanța smeritei cugetări. Pentru că smerita cugetare în spiritualitatea creștină este fundamentală și ar fi un punct de plecare pentru conduita noastră. Există multe texte care vorbesc despre smerita cugetare, dar poate că cel mai tare text din Filocalie este în Dorotei din Gaza. Autorul acesta, începând cartea în Filocalia 6, în Filocalia 9, în scara, după scara Sfântului Ioan Scheraru, începe prin a spune că dintre toate celelalte lucrări, smerita cugetare este cea mai importantă. Și ne ajută pe noi creștine, de ce? Pentru că părinți sau profesori fiind, ne-ar ajuta această smerită cugetare ca împreună cu această lucrare să intrăm în relația cu adolescenții noștri, că ei sunt copii sau studenții pe care îi avem în grijă. O să citim câte ceva din această expunere a lui Dorotei din Gaza despre smerita cugetare. A spus careva dintre bătrâni, înainte de orice avem nevoie de smerita cugetare, ca să fim gata la tot cuvântul ce-l auzim să spunem iartă-mă. Căci prin smerita cugetare se strică toate lucrurile potrivnicului. Punct. Și acum spune, să cercetăm care este înțelesul cuvântului bătrânului. Pentru că bătrânul a spus că înainte de orice avem smerita cugetare. Pentru ce spune el, înainte de orice avem nevoie de smerita cugetare? De ce nu spune, înainte de orice avem nevoie de înfrânare? Căci apostolul zice că cel ce se luptă se înfrânează de la toate. Nu? Există în alte locuri, în Filocalie și la Sfinții Părinți și în Noul Testament, în care ni se spune că alta este lucrarea principală. În cazul acesta ar fi înfrânarea. Dar bătrânul a spus că nu. Bătrânul a spus că înainte de orice avem nevoie de smerita cugetare. Iar Dorotei din Gaza continuă. De ce nu spune oare înainte de orice avem nevoie de frica de Dumnezeu? Că Scriptura spune frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, nu în pilde. Și iarăși din frica Domnului se abate fiecare de la rău. Dar de ce nu spune bătrânul înainte de orice avem nevoie de milostenie sau de credință, căci se spune prin milostenie și credință se curățesc păcatele. Iar apostolul zice fără credință nu e cu putința plăcea lui Dumnezeu. Deci dacă nu e cu putința plăcea lui Dumnezeu fără credință și păcatele se curățesc prin milostenie și credință și din frica de Dumnezeu se abate fiecare de la rău și frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Și dacă cel ce se luptă se înfrânează de la toate, atunci de ce ni se spune înainte de orice avem nevoie de smerita cugetare? Mie mi se pare foarte importantă această smerită cugetare în discuția noastră, pentru că smerita cugetare este potrivnicul inteligenței și a stării de bine pe care o dă celui inteligent faptul că știe, că este competent, că este sigur pe sine. Acolo lipsește, de fapt, smerita cugetare. Blestemul competenței de care vorbeam la început, această situație periculoasă în care expertul se poate înșela pe sine tocmai pentru că este expert, arată că îi mai e nevoie de un ingredient, de un fel de centură de siguranță. Smerita cugetare e cea care lipsește acolo. Mult i-ar prinde bine unui expert să se deprindă cu smerita cugetare. Și, surpriză, o găsim că este centrală în viața spirituală, cel puțin în viziunea lui Dorotei din Gaza. Înainte de orice, deci, avem nevoie de smerita cugetare. De ce ne spune Părintele acest lucru? De ce le-a lăsat pe toate celelalte care sunt totuși trebuincioase? Și îi spune Dorotei din Gaza, bătrânul voiește să ne arate că nici frica de Dumnezeu, nici milostenia, nici credința, nici înfrânarea, nici oricare alta dintre virtuți nu se poate dobândi fără smerita cugetare. Asta mi se pare extraordinar. Pentru că odată ce dorim să avem un creștin
sau un expert cu virtuți, cu un caracter frumos, înțelept în prestația lui, nu doar inteligent, ar trebui să adăugăm la acest chip smerita cugetare. Bine a zugrăvit Sfântul acela pe cel care are smerenia adevărată zicând, smerenia nu se mânie și nici nu mânie pe cineva. Unora li se pare lucrul acesta ceva străin. De fapt, numai smerenia se împotrivește slavei deșarte și păzește pe om de ea. Numai smerenia se împotrivește slavei deșarte. Păi, am zis că expertul era rătăcit și posibil plafonat în expertiza lui. Smerenia aceasta câștigată de pe urma smeritei cugetări l-ar putea ajuta foarte mult să se păzească de riscurile care sunt ascunse în propria lui expertiză. Asta m-ar ajuta pe mine ca părinte să fiu mai puțin sigur pe mine și mai receptiv la adolescentul pe care l-am în grijă. M-ar face pe mine ca profesor să fiu mai atent la condiția studentului care este în grija mea, să nu vin cu sentimentul expertizei și să închid toate ușile, să-l critic pe celălalt din fața mea, să-i spun că nu este capabil să înțeleagă lucrul, să-l desconsider, să-l disprețuiesc, să-l ironizez, pentru că sunt expert și îmi dau seama de neștiința lui. Ar trebui, de fapt, să am în interioritatea mea și acest motor al smeritei cugetări pornit, ca să fiu păzit de beția propriei expertize. Și aici ni se spune că smerenia nu se mânie și nici nu mânie pe cineva. În profesorat, cred că ați întâlnit multe momente în care elevii ne supără. Copiii, în spațiul de acasă, ne obosesc pe noi ca părinți și ne mânie foarte tare. Dar în realitate, dacă am avea această smerită cugetare, am fi mai puțin expuși la acest război zilnic, să spun. Și Dorotei din Gaza, dezvoltând mai departe smerita cugetare, ne arată de ce ne-ar folosi ea în starea noastră de părinți sau de profesori atunci când suntem în raport cu adolescenții, în calitate de educatori, de profesori, de formatori ai lor sau de părinți. Zice mai departe, cu adevărat nimic nu e mai tare ca smerita cugetare, nimic nu o biruie. Orice lucru supărător s-ar întâmpla celui smerit, el pornește îndată împotriva lui, se judecă îndată pe sine că e vrednic de acel lucru. Nu rabdă să fie învinovățit cineva, nu rabdă să fie aruncată vina asupra altuia. Și așa trece netulburat fără supărare cu toată odihna. De aceea nici nu se mânie și nici nu mânie pe cineva. De aceea a zis Sfântul că înainte de orice avem smerita, nevoie de smerita cugetare. Mi se pare foarte valoroasă observația aceasta. Și uitați cum produce omul spiritual o schimbare de perspectivă asupra unei realități. Este ceea ce noi facem foarte rar. Foarte rar reușim ca într-o situație grea noi să ne găsim pe noi înșine vinovați. Sunt mulți părinți care au dificultăți mari cu adolescenții, sunt mulți profesori care au dificultăți mari cu studenții, dar cercetați-vă dumneavoastră conștiința și vedeți de câte ori noi dăm vina pe noi înșine. Noi, adulții, ne găsim pe noi înșine vinovați, că avem o relație proastă cu studenții sau cu elevii, sau, în calitate de părinți, să ne găsim pe noi înșine vinovați pentru situația pe care copiii o arată acum. Ori un om spiritual care are smerita cugetare ca lucrare, exact așa face. Mai general se întâmplă foarte adesea ca noi, ca oameni, când trecem printr-o întâmplare grea, să dăm vina pe alții. Noi nu ne învinuim pe noi înșine. Noi suntem ultimii pe care am fi în stare să-i învinuim. Noi tot timpul găsim că vina e în partea cealaltă. Această perspectivă nu este o perspectivă duhovnicească. Cine spune despre sine că este creștin și s-a obișnuit să dea vina pe alții, e în eroare. Pentru că un om spiritual se găsește pe sine însuși, primul vinovat, pentru toate situațiile din lume. Asta ne spune textul. Orice lucru supărător s-ar întâmpla celui smerit, el pornește împotriva sa,
a lui, nu a lucrului, se judecă îndată pe sine că e vrednic de acea întâmplare. Nu rabdă ca altcineva să fie învinovățit. Nu rabdă să fie aruncată vina asupra altuia. Cât de mult contează perspectiva aceasta în general, în lume, în situația foarte provocatoare a zilelor noastre, dar cât de mult contează asta în relația mea cu copiii mei ca părinte. Ce mult ar însemna pentru mine ca părinte când am adolescenți neascultători să mă găsesc pe mine primul vinovat. Ce mult ar însemna pentru mine ca profesor când nu reușesc să cuceresc inimile studenților să mă găsesc pe mine primul vinovat. Asta ar însemna să fiu înzestrat în lăuntric, nu în interioritatea mea cu această lucrare a smeritei cugetări. Pentru că cel smerit, primul pe sine se învinovățește și nu suferă ca altul să fie vinovat. Cercetați și vedeți că noi suntem astăzi la polul opus. Noi avem o poftă extraordinară să numim vinovații. Să numim vinovații din viața noastră, să vedem pe copii vinovați pentru situațiile în care am ajuns, să îi învinovățim pe adolescenți pentru situațiile în care suntem, să găsim pe studenți vinovați pentru faptul că ei nu învață, să găsim pe alții vinovați pentru situația în care suntem ca oraș, ca țară, ca lume. Noi dăm vina pe alții, noi ne-am obișnuit să facem asta. Asta este abordarea firească, să zicem, a lucrurilor în această lume căzută, dar nu e abordarea virtuoasă. Abordarea virtuoasă este că cel smerit se învinovățește pe sine însuși, prima dată, și pe ceilalți nu suportă să-i învinovățească. Nu vrea să învinovățească pe altcineva. În fine, ne apropiem de final. Care este deci leacul acesta și care e pricina disprețuirii, zice Domnul? Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Noi ne învinovățim pe noi înșine ca oameni duhovnicești dacă vrem să-L urmăm pe Hristos, pentru că Hristos s-a învinovățit pe sine. De asta s-a ridicat pe cruce și a luat păcatul lumii. El a venit în lume, asta este pilda vieții Lui, și s-a simțit, atenție, s-a simțit responsabil pentru păcatele pe care nu le-a făcut. Despre asta e vorba. N-a dat vina pe om, spunând în chinuri să moare, ci a venit și a luat păcatele altora și le-a plătit el. Da? Eu ar trebui să fac asta măcar în raport cu copiii mei. Și să nu-i mai învinovățesc pe adolescenți, ci să mă învinovățesc pe mine pentru situația în care sunt ei astăzi. Și să nu mai învinovățesc pe ceilalți pentru lumea în care trăim, ci pe mine să mă învinovățesc. Și eu să iau păcatele lumii asupra mea, că așa ne-a învățat Hristos. Nu să mă spăl pe mâini și să spun, asta sunt din cauza ta. Și să arăt diversi oameni cu degetul spunând, iată vinovații. Noi nu lucrăm în logica aceasta, dacă suntem înzestrați cu smerita cugetare. Mândria, ne spune mai departe textul, naște disprețul și neascultarea pierzătoare, precum smerita cugetare naște ascultarea și mântuirea sufletelor. Ce important este pentru noi, ca părinți sau ca profesori, să nu disprețuim pe cel din fața noastră, pe studentul care are nota 3, pe copilul care nu ne ascultă, să nu-l disprețuim, pentru că de fiecare dată disprețul duce la neascultare, iar neascultarea e pierzătoare. Dimpotrivă, smerita cugetare naște ascultarea și mântuirea sufletului. Și în felul acesta vedem cum smerita cugetare face o operație excelentă în materie de emoție. De fapt, dușmanul cel mai mare în cazurile acestea pe care le-am pomenit până acum este emoția. Emoțiile intense dau peste cap toată realitatea, nu mai reușesc să-mi reprezint lucrurile în clar atâta vreme cât sunt angajat emoțional și sunt foarte tulburat. Și lucrul acesta ne spune, și acesta este ultimul text pe care îl aduc în discuție din Filocalie, mai am puțin și închei, din Sfântul Isaac Siru, mintea tulburată,

0: Pentru că suntem foarte puternic angajați din punct de vedere emoțional. Ori ne-am supărat pe adolescentul care ne-a greșit a câta oară, ori suntem supărați ca profesor că iarăși ne-a neglijat. Și în general, când suntem supărați pe celălalt, emoțiile noastre intense distorsionează realitatea. Și nu mai putem vedea în clar lucrurile. De asta Isaac Sirul spune cu dreptate, mintea tulburată nu poate să scape de uitare, nu pot să uit lucruri care mă deranjează și din cauza aceasta nu ajung la înțelepciune. Știți că a existat un autor, Daniel Kahneman, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, psiholog de specialitate, care a făcut foarte multe cercetări în ceea ce se numește astăzi economia comportamentală, adică știința care studiază comportamentul omului în prezența unor valori și a unor tranzacții de tipul investiții și beneficii. Și a constatat că oamenii au două tipuri de raționamente. Au o gândire rapidă și o gândire lentă. Gândirea rapidă este o gândire care se produce foarte repede, sub impulsuri puternice, sub pofte puternice, din irascibilitate, la foc mare, alimentată de emoții intense. Acest gen de judecată se produce repede, sentința este sumară și absolută în termeni. E intensă, e categorică, e definitivă, este inflexibilă. Când suntem angajați emoțional într-o realitate, avem tendința să judecăm așa. Și ne spune autorul, psiholog fiind, că de cele mai multe ori, într-o astfel de situație, ne înșelăm. Cu cât avem mai multe emoții la purtător, cu atâta judecata noastră este mai greșită. Apropo de ce ne spune Sfântul Isaac Sirul, mintea tulburată nu are ușa deschisă ca să intre la înțelepciune. O minte tulburată nu poate să fie înțeleaptă niciodată. Atenție pentru noi ca părinți sau ca profesori, când avem în față un adolescent, ce notă îi dăm, cum îl apreciem, ce cuvinte scoatem din gură, pentru că îl putem influența în filozofia lui pe termen lung, îi schimbăm acel mindset. Îl facem să creadă că el nu e făcut pentru ceva, că nu are capabilități, dacă noi suntem intransigenți în evaluare și judecata noastră este greșită pentru că noi, experți fiind, avem o putere foarte mare de a influența realitatea, dar în același timp întunecați de emoții intense și blocați în acel blestem al expertului, nu reușim deloc să fim obiectivi sau să le evaluăm cu adevărat. În general, când luăm decizii înflăcărați de emoții, indiferent dacă emoțiile sunt de entuziasm sau de dispreț, contează mai puțin, judecățile noastre nu sunt foarte clare. Da? Și, în fine, aici mai există o observație foarte interesantă, e ceea ce se numește în psihologie incapacitatea dobândită a experților. Încrederea exagerată în noi ne face să ignorăm informațiile contextuale și cu cât un expert este mai bine familiarizat cu un anumit tip de problemă, cu atâta sunt șanse mai mari să extragă o soluție prefabricată din banca memoriei sale, în loc să dea un răspuns adaptat problemei în cauză. Gândim în șabloane, dacă suntem experți. Am mai avut studenți ca tine. Frații tăi mai mari tot așa au făcut. Lasă că-ți arăt eu ție. Stilul acesta de a gândi în șabloane este foarte, foarte rău și alimentați de emoții foarte intense, lucru care nu ne folosește deloc. O carte interesantă în această zonă a apărut la noi, se numește Agilitate emoțională, este scrisă de o doamnă Susan David, care e doctor în psihologie, s-a născut în Africa de Sud și acum a făcut Harvard Business School, o școală prestigioasă în Statele Unite ale Americii și vorbește despre ce înseamnă să-ți controlezi totuși emoțiile și să nu te lași influențat de ele atunci când iei o decizie. Pentru noi este foarte important ceea ce scrie această autoare despre influențele emoțiilor asupra deciziilor, pentru că observațiile de acest fel ne trimit la importanța smeritei cugetări. Aceluia care își ține firea și se gândește la relele lui și care nu și-a făcut din învinuirea altora o poftă zilnică. Pentru că există și acest pericol să găsim vina în alții, mereu. Mai există o carte interesantă care vorbește în general de prejudecăți, Arta de a gândi limpede. Este un autor care a trecut în revistă toate aceste prejudecăți care ne limitează capacitatea noastră de a gândi. Arta de a gândi limpede. Rolf Dobelli este autorul. Și acolo în carte sunt aproape 100 de biasuri cognitive, de feluri greșite de a gândi. Noi avem feluri întregi greșite de a gândi, sunt fișiere întregi care nu funcționează bine. Ar fi important să citim o astfel de carte ca să vedem de câte ori ne putem înșela. Și în privința copiilor, și în privința adolescenților, și în privința propriei noastre profesii, în felul în care gândim în raport cu colegii de echipă, în modul în care judecăm în raport cu activitățile care sunt acasă și trebuie gestionate de cuplu, felul în care s-ar putea să ne înșelăm în aprecierea soțului sau a soției. Nu mai vorbesc de faptul politic sau de viața societății în general. Cât de mult ne putem înșela având, unu, puține informații cu adevărat verificate și, doi, având mintea plină de prejudecăți și de judecăți șablonate, false, greșite, construite de-a lungul timpului. Și trei, având foarte puțină știință în a ne analiza propriul stil de gândire, neavând această cultură a spiritului autocritic, ca să-mi pot judeca eu judecățile, să văd unde mă pot înșela. O astfel de carte ar merita citită. De exemplu, se prezintă acolo prejudecățile de confirmare, ne spun psihologii. Tendința oamenilor de a căuta, de a interpreta și de a memora mai ales informațiile care le confirmă credințele. Oamenii au tendința să caute, să interpreteze și să memoreze ceea ce le confirmă convingerile. Și celelalte lucruri nu le mai caută, ca să-și verifice convingerile. Ei sunt deja convinși. Lectura este deja distorsionată. Tendința de a observa și de a reține informații care susțin propriile convingeri. Da? Sau efectul acesta de primat al experienței, tendința de a evalua adolescenții, în cazul nostru, și expresiile lor, pe baza primei impresii. Greu își mai schimbă profesorul impresia dacă studentul a intrat la categoria leneș. Când studentul vine și prezintă o lucrare foarte bună, profesorul se întreabă dacă n-ai copia de undeva. Ne spune, nu, am învățat de data asta. Te-ai ciudat că ai învățat. Tu nu prea învățai. Poate s-a schimbat. Da. Tot ce am spus este cuprins într-un singur verset, în Evanghelia lui Luca, în capitolul al 8-lea, la pilda semănătorului, care este absolut formidabilă. S-ar putea vorbi despre ea un an de zile, la un curs la teologie, un semestru să se vorbească despre ieșita semănătorul să semene sămânța sa. Este fabulos numai acest verset. Este o sinteză a întregului univers în care trăim, pentru că semințele lui Dumnezeu sunt peste tot. Nu se referă semințele lui Dumnezeu numai la ceea ce a sădit Dumnezeu în om sau în Sfânta Scriptură. Semințele lui Dumnezeu sunt peste tot. Sunt cele care cresc. Sunt în universul fizic, sunt în universul lumii vii. Sunt și în cuvinte, dar e foarte interesant că atunci când Dumnezeu ne-a făcut pe noi ca oameni, ne-a făcut după chipul Lui și omul este semănător. Și noi semănăm cuvinte, mă putem semăna discordie, dar putem semăna cuvinte ziditoare în sufletele altora și în sufletul nostru alții seamănă cuvinte. Noi trăim într-un ogor al însemânțărilor, în care unii pe alții ne însămânțăm și ne creștem reciproc prin cuvânt sau prin fapte bune sau prin cuvinte rele. Și cuvintele pe care le spunem nasc pui de gânduri și de fapte în alți oameni și este o coresponsabilitate generalizată care ne cuprinde pe toți. E fabuloasă această prezentare a pildei semănătorului. Dar în unul din ultimele versete ni se spune tot ce am spus la întâlnirea din această seară și aș vrea să închei în tema aceasta. Iar cea de pe pământul bun este însă și interpretarea pe care o dă Hristos asupra cuvintelor sale, sunt cei care cu inimă curată și bună aud cuvântul, îl păstrează și rodesc într-o răbdare. Inima curată și bună reprezintă inima curată și curățită și eliberată de emoțiile, de angajamentele pătimașe, de iubire disproporționată a lucrurilor, de dispreț pentru ceilalți. Inima este curată și bună. Asta înseamnă că emoționalul este la foc mic. Viața spirituală înseamnă emoții moderate. Inima curată și bună nu are ceva să reproșeze cuiva. Este exact fundalul corect și potrivit pentru a emite judecăți în raport cu alții. Și aud cuvântul și îl păstrează, nu doar îl aud, îl păstrează în sensul acesta de a se adapta iar și iar cu viața lor la acel cuvânt. Aici este grija omului de a se pune tot mai mult în acord cu cuvântul lui Dumnezeu și a se judeca pe sine în raport cu acest cuvânt, iar și iar, pentru a se pune în acord cu el. Asta înseamnă că nu doar aud cuvântul lui Dumnezeu, ci îl și păstrează pe el. De aici, cumva, responsabilitatea noastră nu doar de a avea inimă curată și bună, deja este o țintă foarte mare și înaltă, dar să și păstrăm cuvântul lui Dumnezeu, adică să trăim cu acest efort continuu de a ne adapta acestor cuvinte ale lui Dumnezeu cu întreaga noastră viață. Cu alte cuvinte, nu pot în calitatea mea de creștin să am momente în care suspend virtuțile și ies din virtuți ca să cert pe cineva, să învinuiesc pe cineva, să găsesc un om pe care să-l critic și după aceea iarăși să suspend acest interval și să intru iarăși în virtuți și din când în când să lepăd virtuțile și să ies în stradă sau să mă duc și să-l critic pe elev ca să fie formativ pentru dânsul. Eu ar trebui, de fapt, de fiecare dată să rămân în virtuți și în felul acesta al vieții de a fi în acord cu cuvintele Scripturii. Iar rodirea se face într-o răbdare. Nici o rodire nu se face decât sub această lege a răbdării, în sensul că se face foarte, foarte greu. Așa ar trebui să ne apropiem de adolescenți, cu inimă curată și bună, păstrând viața noastră în acord cu cuvântul lui Dumnezeu, nejudecând pe celălalt, având o bunătate, o blândețe arătată lor, pentru că numai într-o răbdare putem rodi și putem aduce și pe ei la rod. Ei având nevoie de foarte multă deschidere și receptivitate din partea noastră. Și în felul acesta am putea să scăpăm și de capcanele inteligenței despre care am vorbit. Mă opresc. Mulțumesc.
1: Vă mulțumim mult, Părinte, pentru informațiile proaspete pe care ni le aduceți din domeniul științific și pe care le putem cumva aplica și în viața noastră duhovnicească. Vorbeați despre, în prima parte a conferinței, vorbeați despre diferența dintre omul inteligent și omul rațional. Credeți că putem dezvolta această raționalitate în noi înșine? Credeți că lipsa de raționalitate se datorează lipsei spiritualității din om? Sunteți de acord cu tehnicile acestea pe care ni le propune psihologia pentru dezvoltarea mentală, cum ar fi scanarea corpului sau mindsight, mindfulness? Ce părere aveți?
0: Da, a fi rațional, cultivarea acestei raționalități sau acestui coeficient de raționalitate ține de ceea ce am spus deja, de virtuțile intelectuale și de întâlnirea cu ceilalți, oameni, a ne impune nouă înșine să nu ne angajăm foarte mult în cele trecătoare, să nu ne îndrăgostim foarte mult de punctul nostru de vedere, să fim conștienți mereu că ceea ce spunem și ceea ce credem și ceea ce știm noi este doar o parte din realitate, ca să acceptăm și celălalt punct de vedere, oricare ar fi el. Pentru că nu reușim niciodată să cuprindem întreaga realitate. inclusiv oamenii de știință, care au o proprietate mai bună asupra realității, știu că nu pot surprinde întreaga realitate, nu? Fizicienii care sunt specialiști în mecanica cuantică nu înțeleg atât de bine teoria gravitației. Cei care înțeleg teoria gravitației și se ocupă de cosmos nu reușesc să înțeleagă cu adevărat mecanica cuantică. Sunt unii care se ocupă și de una și de alta. Cei care reușesc să se ocupe de ambele nu înțeleg foarte bine cum stă în chestiune, în cercetare, problema conștiinței omenești de care se ocupă filozoful și psihologul. Psihologul adâncește tema conștiinței, dar nu înțelege cum funcționează nervul vag. Aici vin medicii și spun. Ce vreau să spun este că nimeni nu are proprietatea asupra întregii realități. Și asta ar trebui să ne împingă, de fapt, către convingerea că nu s-a adunat toată știința în capul nostru. Și ca să progresăm, ar trebui, de fapt, să nu ne îndrăgostim, să nu ne atașăm de ideile noastre, ci să încercăm să le îmbunătățim în fiecare zi. Să le finisăm cu alte și alte perspective din partea altora. Asta ar însemna, de fapt, să privilegiem dialogul în raport cu a ține la ideile noastre. Și în felul acesta am putea să devenim raționale. Sunt multe observații în istoria recentă și în istoria mai veche a filozofiei care vorbesc despre această capacitate a omului de a suporta perspectiva celuilalt, a înțelege perspectiva celuilalt. Până la urmă, un act de cultură să înțelegi perspectiva celuilalt, să încerci să înțelegi condiționările celuilalt, faptul că el pleacă de la alte premise, vorbește despre o altă lume, cu condiționările ei. Și să vedem ce putem lua de la celălalt în perspectiva noastră. A fi rațional înseamnă deci a fi deschis acestui dialog cu o alteritate care gândește diferit. E un exercițiu de fiecare zi. Noi, ca profesori la școală, de exemplu, am putea să facem asta urmându-i fericitului Augustin, care către sfârșitul vieții a început să-și facă recepția critică a propriei sale opere. Am putea studenților din când în când să le predăm în prima parte a cursului o temă și de la jumătatea cursului încolo să spunem ce am omis în prima parte și ce riscăm să pierdem din vedere dacă rămânem doar cu prima perspectivă. Să facem noi această răsucire în interiorul contextului de predare. Multe ore ar fi interesante dacă noi am arătat această schimbare de perspectivă din mers. Ca studenții să aibă, elevii să aibă experiența acestei schimbări de perspectivă. În general, când schimbi perspectiva asupra unei probleme, te îmbogățești, că o vezi din alt unghi. Te ajută mult asta. La aproape la orice disciplină merge de făcut acest lucru. Ce nu știm din ce am spus că știm? Da? Peste tot există lucruri pe care nu le știm. Matematicienii nu știu ce sunt numerele, fizicianul nu știe ce este energia, fizica în general nu știe ce este spațiul și timpul, că nu reușesc să-l definească, psihologia nu știe ce este conștiința, medicina nu știe și nu reușește să-și explice foarte multe din procesele care se întâmplă de-a lungul vieții, de la blastocit până la apariția omului cu toate organele lui diferențiate. Sunt zeci și zeci de procese care sunt năucitoare în corp și pe care nu le știm. Ar fi bine ca, nu știu, programatic, fiecare dintre aceia care predau să-și facă o listă de lucruri despre care știm foarte puține și la sfârșitul fiecărui curs sau la sfârșitul fiecărui pachet tematic să facă o listă de lucruri care nu se cunosc și să pună mari întrebări care au rămas fără răspuns încă pe tablă, ca elevii și studenții să vadă că sunt lucruri care nu se știu. Și în felul acesta noi suntem tot mai conștienți de ceea ce ne lipsește. Conștienți de ceea ce ne lipsește, câștigăm această raționalitate. Așa câștigăm caracterul rațional, amintindu-ne foarte des de ce nu știm și de limitele de valabilitate ale cunoștințelor noastre. Numai cine are această conștiință a limitelor e deschis să mai învețe lucruri, spre deosebire de cineva care spune că știe. Pe de altă parte, că ați pus mai multe întrebări, e o conferință întreagă asta de a discuta o perspectivă despre mindfulness, de exemplu, și efectele mindfulness asupra sănătății sau alte intervenții. Sunt multe cercetări care s-au făcut pe mindfulness. Dacă intrați în PubMed, de exemplu, și dați mindfulness, este această bază de date cu articole medicale, veți vedea că sunt zeci de mii de texte științifice care cercetează impactul mindfulness asupra sănătății în varie situații clinice de diverse boli, afecțiuni, inclusiv la cele care vizează gestiunea durerii fizice. Nu mai vorbim de forme de depresie sau sindrom post-traumatic. Și mindfulness-ul, ca multe alte tehnici mentale, își descoperă, își dezvăluie eficacitatea. Într-o anumită privință, până la un punct, intervenția aceasta are un impact sanogen. Dacă nu însănătoșește cu totul, cel puțin ameliorează unele condiții. Dar asta nu înseamnă că mindfulness-ul este practicabil, din cauza că există diferențe mari între conținutul și exercițiul minții în mindfulness și conținutul și exersarea minții în experiența rugăciunii. Dar există cercetări care vorbesc și despre impactul rugăciunii asupra sănătății. Și rugăciunea creștină are impact benefic asupra statusului biopsihofiziologic al persoanei. Și asta este de luat în calcul. Și în general ar fi bine să evităm amestecul diverselor tehnici, pentru că ele ajustează activitatea cerebrală, impun anumite pattern-uri și atunci când o să încercăm să ne rugăm, o să simțim cum mintea noastră alunecă în tehnicile de mindfulness. Și atunci când o să vrem să facem mindfulness, o să simțim cum mintea cere rugăciunea, pentru că e greu să le imprimăm pe amândouă în fiziologia noastră și în practicile noastre, fără ca ele să se încalece una pe cealaltă. Părinții au fost foarte atenți la această înstrăinare a creștinului prin diverse practici, spunând că unul singur este drumul care duce pe om la îndumnezeire. Și antropologia distinge foarte clar aceste lucruri. Pe de o parte, nu putem nega impactul benefic al tehnicilor de mindfulness asupra sănătății în diverse situații. Pe de altă parte, ele nu mântuiesc. Una este să îți induci o stare sau să-ți auto-induci o stare de liniște și de echilibru prin mindfulness și cu totul altceva este să-ți sporești dragostea și capacitatea de jertfelnicie pentru altul prin rugăciunea creștină. Una doar te liniștește în plan emoțional, îți dă o stare de calm, cealaltă rugăciunea te împinge să fii bun. De la calm la bunătate și blândețe e o distanță. Calmul poate fi rece, pot să fiu calm, dar să fiu distant, pot să fiu calm, dar să fiu indiferent la ce se întâmplă în jurul meu și din acest punct de vedere, mindfulness-ul m-a ajutat că m-a echilibrat emoțional, dar m-a făcut mai distant față de ceilalți. Rugăciunea creștină nu mă face să fiu calm și distant față de alții, mă face să fiu plin de bunătate și de blândețe, interesat să investesc energie în viața celorlalți. Mă împinge să fiu plin de compasiune și de slujire pentru ceilalți. E diferit ca țintă. Dar n-aș vrea să răspund la asta, pentru că e un univers întreg. Practic, suntem într-o zonă în care vorbim despre inteligență și despre smerita cugetare. Tematica cumva e diferită.

Stimați ascultători, v-am prezentat partea a doua a conferinței susținute de Părintele Arhidiacon, lector universitar dr. Sorin Mihalache, cu tema Capcanele inteligenței și smerita cugetare. Partea a doua a acestei conferințe o veți putea asculta săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc tuturor audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Toate cele bune, Doamne ajută!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și încurățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțiitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărate, milosivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu păcătosul și necuratul ticălosul și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător, îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrifnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cuntătorul și făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului!

Bine v-am reîntâlnit, iubiți ascultători! Sunt Părintele Emil. O pericopă, de fapt două. Una o găsim la Matei, capitolul 6, versetele 22 la 33, cealaltă la Matei, capitolul 16, versetele 13 la 19. De fapt, sunt pericope ale meditației, meditație creștine, meditație de profunzime, a omului care își pune întrebare. Probleme pe care Dumnezeu ți le rezolvă și spune exact unde trebuie să cauți sensul și valoarea. Unde trebuie să-ți găsești, de fapt, nuanțele vieții tale. De multe ori am spus că, din păcate, astăzi trăim într-o țară și într-o Europa și poate într-o lume care parcă nu mai are sens. Și-a pierdut sensul. Pentru că sensul umanității e totdeauna legat de transcendență, e totdeauna legat de dincolo. Tu nu ești aici o simplă ființă biologică, tu ești mult mai mult. Tu ești altceva. Tu ești acea existență pentru aici și pentru dincolo. Sau acea existență care pleacă de aici spre dincolo. Iar tu aici ești un, în expresie latină, homo viator, omul călător, omul care merge. Dar pentru ca mergerea ta să fie profundă, frumoasă și să ajungă realmente în fericirea de dincolo, adică oricum ajungi dincolo, dar trebuie să ajungi în fericirea lumii de dincolo, Mântuitorul le spune, le dă câteva sfaturi. Luminătorul trupului tău este ochiul. Dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Să fie oare vorba de ochiul fizic? Să încercăm să zicem la un moment dat, bine că nu suntem orbi fizic, că uite, avem ochiul curat, ochiul liber și atunci trupul nostru este și iluminat. Nu, este mult mai mult. Este ceea ce de fapt înseamnă toată gândirea umană. Ochiul este doar o percepție, este ceva care surprinde lumea, surprinde viața, surprinde existența, dar dincolo de ochi stă de fapt gândirea din spatele ochiului. Conștiința. Dacă gândirea ta, dacă modul în care tu te raportezi este ceva curat, atunci vei vedea lumea curată. Când mintea ta este curată, totul lângă tine va fi curat, va fi luminat. Când gândești pozitiv și vezi în fiecare existență pe care o întâlnești, creația lui Dumnezeu, și te uimești de ea și te bucuri de ea, atunci tu nu faci altceva decât să reverberezi, să transmiți această bucurie, iar cei de lângă tine care sunt sinceri vor simți lumina din tine. E ceea ce astăzi ne lipsește. Am spus de multe ori și o fac și aici ca o paranteză. Priviți-vă fețele unii altora când mergeți pe stradă. Priviți-vă chipurile atunci când treci pe lângă o mașină, privește fețele șoferilor. Iertați-mă de paranteze. O să vedeți că aproape nimeni nu zâmbește, aproape nimeni nu are seninul pe față, nici pe stradă, nici în mașină. Poate veți zice, dar oamenii se gândesc, au gândurile lor, au problemele lor, nu pot să fie niște zâmbăreți. Și totuși, e vorba de mai mult decât o simplă rânjeală pe față, așa, un zâmbet impus comercial. E vorba de o stare de fapt. Am devenit oameni triști, am devenit ființe triste, am devenit ființe cu mintea întunecată și parcă ceea ce vedem noi astăzi în această societate înseamnă întuneric. Nu vreau să fiu un pesimist, dar foarte greu găsești o lumină.
Adevărata lumină vine de la Dumnezeu. Adevărata lumină vine, de fapt, doar de dincolo. Dar în momentul în care tu nu cauți acea lumină, cu siguranță că nu te poți lumina. În momentul în care gândirea ta se rezumă doar la aici și acum, tu n-ai de unde să primești acea lumină. N-ai de unde să primești acea strălucire, pentru că în momentul în care te-ai întâlnit cu Dumnezeu, strălucirea ființei tale vine de dincolo. E starea de pregustare a fericirii eterne. Tu guști veșnicia aici pe pământ. Și întrebarea este cum poți să o guști, cum poți să simți această veșnicie aici pe pământ? În primul rând să te întâlnești cu Dumnezeu aici pe pământ. Să te întâlnești cu veșnicul, cu cel prea veșnic. Să te întâlnești cu El în tainele tale, care înseamnă rugăciune, trăire, meditație, gândire, tăcere, privire în interior sau căutarea sensului frumos din fiecare element de creație. Să găsești frumusețea în fiecare om, în fiecare plantă, în fiecare animal. Să găsești doar frumosul. Uitați-vă că ceea ce se întâmplă astăzi este exact invers. Televiziunile își fac publicitate și crește punctul de rating, punctul de vânzare a minutului sau, știu eu, secunda de publicitate, în momentul în care dau știri negative. Tu stai și te uiți, ești interesat, ești oarecumva curios să vezi ce s-a mai întâmplat. De regulă se întâmplă la televizor doar lucruri rele. De ce? Pentru că ei vor să-și vândă șocul. Și partea interesantă și dureroasă este că tu nu doar vezi, dar acel șoc intră în tine. Acea negativitate încet, încet te copleșește, fără să-ți dai seama. Începi să gândești și tu pe elementul negativ. Ce pot vedea negativ în tine? Ce pot găsi rău în celălalt? Nu bun, ci rău. Fără să ne dăm seama și ne punem întrebarea, cum de-am devenit așa de ciudați? Așa de negativi, așa de răi, așa de căutători de negativitate, de lucruri șocante. Nu mă mai interesează că un om se roagă, mă interesează să-l văd când cade, când face păcatul, când se face de rușine. Îs curios de elementele negative, rele, eșecurile lui, căderile lui. În loc să zic de fiecare dată, și totuși omul acela este creația lui Dumnezeu, și totuși omul acela are și lucruri bune în el. Iar pentru lucrurile de scădere, de greșeală, de ispită, mă voi ruga eu pentru el. Așa ar face un om care are, așa cum spune acolo, ochiul curat, gândirea curată. Nu l-ar mai interesa răul. Răul doar îl aflu și mă rog să se transforme în bine, dar nu sunt curios de el. Vreau ca oamenii să înceapă să se iubească între ei. Nu se vor putea iubi câtă vreme n-au acea educație, acele modele. Uitați-vă ce se întâmplă în lumea politică. E cel mai urât exemplu pe care ni se poate oferi. O permanentă ceartă și atunci îți pui întrebarea foarte sinceră. Oamenii aceia mai au iubire în ei sau doar interes și ceartă și scandal? Există o dragoste autentică pentru celălalt, pentru poporul pe care îl conduce sau doar interesul lor? E dureros pentru că oamenii se uită sus, la vârf și așteaptă modele. Modelul adevărat este Hristos, este iubirea jertfelnică. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, încât l-a dat pe Fiul Său pentru noi. Iar Fiul Său și-a asumat jertfa pentru umanitate, pentru păcatele umanității, fără să aibă niciun păcat. Din iubire pentru noi, ca să ne reîntoarcă la dragostea lui Dumnezeu, la conștiința prezenței lui Dumnezeu în noi. Dumnezeu nu este un idol. Dumnezeu este o realitate conștientă, iubitoare, care ne așteaptă la un
etern, dialog al iubirii, prin care să iubim toată creația, prin care să ne iubim unii pe alții, prin care să ne ajutăm unii pe alții, prin care să vedem doar frumosul între noi și nu răul. Adevăratul om credincios nu se mai interesează de rău. Se roagă ca răul să devină bun. Și asta înseamnă că în momentul acela mintea lui, ochiul lui a devenit curat. Nu se mai murdărește, nu-l mai interesează. Continuă această evanghelie cu o expresie: nimeni nu poate să slujească la doi domni. Ne sună nouă tuturora. Nu putem să fandăm în imaginea omului credincios, dar pe de altă parte să ne alimentăm din rău, din această negativitate care tot timpul ni se livrează. Tot timpul ni se dă pe televizor. Ce bine ar fi dacă am putea să zicem stop, nu mai vreau să văd nimic, vreau să văd doar binele. Dacă îmi dați doar rău și rău și rău, am oprit televizor, chiar nu mai vreau. Nu mă mai interesează, n-am nevoie de știrile voastre. Mai bine stau singur în tăcere și vorbesc cu Dumnezeu. Și mă simt bine. Și nu slujesc la doi domni. Pe de o parte sunt credincios în biserică, pe de altă parte sunt bârfitor, rău și doritor să aflu răul zilnic. Atunci slujesc unui Mamona. Mamona fiind zeul unei bogății, așa, bogăția strânsă de dragul bogăției, nu de dragul darului. Există bogăție pe care o primești și este darul pentru tine și pentru ceilalți. Asta este bogăția binecuvântată. Dar când bogăția este pentru tine, strâng, pung deoparte, să ce? Că oricum viața trece. Să nimic. Să mă compar cu ceilalți. Altă înșelăciune care ți se transmite și în care ai căzut de multe ori. Topul oamenilor bogați. N-am văzut topul oamenilor fericiți, doar topul oamenilor bogați. Top Forge sau nu știu cum se mai numește, oricum topul celor mai bogați oameni. Pe un om credincios, al credinței, al ochiului curat, pe omul care îl iubește pe Dumnezeu, topul oamenilor bogați nu îl interesează. Dimpotrivă, în momentul acela în care vezi astfel de liste, să zici, bieții de ei au primit daruri multe și le-au stocat în buzunarul lor. În loc să-i facă pe atâția alți oameni fericiți, măcar cu un pahar cu apă, cu o, știu eu, bucată de pâine. Se compară unii cu alții în această nebunie, oricum, trecătoare. Și de asta ne spune, nu puteți să slujiți la doi domni. Și continuă Mântuitorul și le spune celor care l-ascultau acolo, știu, pe malul lacului Genizaret, nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca. Interesant, sufletul nu mănâncă. Dar exact aici apare ideea. Dacă este suflet și dacă sufletul înseamnă, de fapt, veșnicia din tine, păi nu coborâ la dimensiunea mâncării și a petrecerii și a chefului. Adică, ocupă-te și de trup, că e normal să nu fii un om nespălat sau leneș, puturos, nu faci nimic și zici că ești sărac. Fă ce poți, fă cât poți. În primul și în primul rând, învață-ți copiii să aibă un viitor. Trimite la școală și pune-i să învețe bine. Dacă tu ești un simplu muncitor, măcar ei să aibă cât de cât șansa unei vieți cât de cât apreciate. Sigur că orice meserie este apreciată, dar una este să car cu roaba și să-ți rup spatele și alta este totul să vezi băiatul tău, fetița ta, că s-au împlinit în ceva frumos. Da, mă rog, e nevoie și acolo și acolo de oameni. Dar, repet, muncește cinstit. Dar nu fă din sufletul tău sau pentru sufletul tău doar o mâncare, o alergare după mâncare, o alergare dureroasă. Sunt foarte multe exemple, nici nu pot să le ofer aici, dar măcar unul singur.
la școlile acestea generale, unde copiii stau peste program, în sistemul de școală după școală sau step by step, părinții care își pot permite cumpără masa de prânz la copii. Și apoi își fac lecțiile și merg acasă. Mi se spunea că sunt foarte mulți copii care părinții nu își pot permite să plătească masa. Și învățătorii aceștia mult huliți de către media sau, mă rog, cine îi tot timpul îi acuză pe bieți învățători, cumpărau ei câte o pizza și o rupeau în bucăți să mănânce și ceilalți, cât de cât să aibă ceva de mâncare. Dar partea dureroasă care era? Că se întâlneau cu părinții acestor copii năcăjiți și aproape toți fumau. Toți aveau țigara în gură sau în deget. Adică suntem serioși? Suntem sinceri? Pentru tine ți-ai găsit bani pentru copil să-i cumperi? Sau să-i pui ceva în traistă? N-ai găsit? Nu ți-ai dat seama copilul acela este un dar de la Dumnezeu? Ți l-a dat Dumnezeu ca un dar, să te bucuri de el, să te împlinești ca femeie, ca tată. Îl lași flămând, dar pe tine nu te lași fără țigări. Suntem oare sinceri? Ce fel de sărăcie asta? Da. Și ne trimite Mântuitorul să privim creația. Priviți păsările cerului. Nu seamănă, nu seceră, nu adună. Dumnezeu le hrănește. Adică îți arată care este centralitatea ta. Muncește, fă ce poți, dar Dumnezeu îți dă. Nu tu. Dumnezeu îți dă darurile sale, tu să zici doar mulțumesc. Mulțumesc pentru sănătatea care mi-ai dat-o, mulțumesc pentru serviciul care l-am, mulțumesc pentru hărnicia care mă caracterizează, pentru cumințenie, pentru seriozitate, pentru faptul că sunt un om corect. Îți mulțumesc, iar Dumnezeu îți dă daruri. Îți dă mâncare, îți dă haine, îți dă frumusețea aceasta pe care o ai și în primul și în primul rând, dincolo de acestea care le primești de la Dumnezeu, îți dă chipul senin, îți dă ochiul frumos, pentru că tu te hrănești în primul rând din darurile cerești. Te hrănești în primul rând din darurile pe care Dumnezeu ți le dă spre veșnicie. Și concluzionează Mântuitorul. Nu duceți grijă spunând ce vom mânca, ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Nu. Pentru asta, oamenii fără Dumnezeu și-au făcut un idol. Ce mâncăm, unde ne petrecem, ce chef. Problemele noastre nu sunt fericirea din casa noastră, ci efectiv fericirea din burta noastră. Nu. Tu încearcă să cauți pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția cerului, iar toate celelalte se vor adăuga vouă. Căutați-L pe Dumnezeu și Dumnezeu vă va da totul ca pe un dar. Încearcă să vezi viața ca un dar. Te-a dăruit Dumnezeu. Ai spus mulțumesc. Ai spus, Doamne, dar eu nu sunt vrednic. Mi-ai dat familie frumoasă, mi-ai dat copii sănătoși, copii deștepți, mi-ai dat atâtea daruri. Doamne, că nici nu știu să le numerotez pe toate, să mi le amintesc câte am primit din vremea pruncie mele. Le-am primit, m-am bucurat și am crezut că sunt ale mele. Că eu sunt deștept, eu sunt harnicul, eu sunt ăla care am reușit în viață. Eu și numai eu. Dar de fapt erai tu. Dar atât de mult te-ai smerit încât m-ai lăsat pe mine să cred că eu sunt autorul meu. Și tot timpul stai la ușă și bați. Poate deschide. Poate intru în viața lui. Poate mă va recunoaște că eu i-am dat daruri. Să încercăm lucrul acesta să-l facem. Și apoi în Evanghelia de la Matei, capitolul 16, versetele 13 la 19, îi întreabă Mântuitorul pe apostol, cine zic oamenii că sunt eu? Și aici apar tot felul de variante. Ioan Botezătorul, Ilie, Ieremia, unul dintre profeți. Adică oamenii știau că este mai mult decât un simplu peripatetic, un om care umblă și face vindecări. Ești mai mult. Dar încă nu se urcaseră cu mintea și cu trăirea la ideea de Dumnezeu. A venit Dumnezeu în mijlocul nostru.
Și răspunde Simon Petru când îi întreabă Mântuitorul: „Dar voi cine ziceți că sunt?” Simon îi spune: „Ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu.” Pentru un moment, Petru ajunsese la conștiința adevărului: tu ești Dumnezeu. Și întrebarea asta ne-o pune Dumnezeu și nouă: cine ziceți voi că sunt eu? Ce sunt eu pentru viața voastră? Ce sunt eu pentru existența voastră? Ce credeți că este creștinismul pentru voi? Un rit? Niște sărbători sau cum se numește, vacanță? De Crăciun, de Paști, de Sfântă Mărie, de Rusalii? Atât? Asta credeți voi că sunt eu? Ce puțin. Ce puțin și deprimant. După care, în mod mincinos, vă bifați că sunteți creștini, autentici, ortodoxi. Dar n-ați ajuns niciodată la mine. Nu v-ați întâlnit cu mine. Nu pentru că sunt eu departe, ci pentru că voi sunteți departe de mine. Eu sunt lângă voi. Vă căutați doar plăcerea, dar nu pe mine. Și Mântuitorul îi spune lui Petru: fericit ești, Simone. De fapt, nu trup și sânge ți-a descoperit aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. E o concluzie pe care ne-o spune Dumnezeu. Fericiți veți fi când mă veți găsi. Fericiți veți fi când veți ajunge la această conștiință, la acest ochi curat, la această minte superbă, că eu sunt cu voi. Că eu sunt în viața voastră, că eu vă aștept, că eu vă bat la ușă, iar voi ați deschis. Fericiți sunteți în acele momente, în acel mod de viață, în acel segment de viață care ne-a mai rămas. Să punem la suflet aceste gânduri și să vedem exact unde suntem. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, sunt Părintele Emil. Doamne ajută!

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. În cadrul emisiunii de astăzi, aș dori să vă pun la suflet câteva cuvinte, câteva gânduri legate de martiri și martiriu. În Noul Testament, martiriul are o semnificație amplă, deoarece el este cel care dă o mărturie recunoscută, fie prin cuvinte, fie prin fapte. Să-ți dai viața pentru cel pe care îl iubești este martiria. Să te sacrifici pentru credință nu reprezintă același lucru cu a-ți da viața pentru o idee care se manifestă doar la nivel teoretic și abstract. În mucenicie, credința mărturisitoare lucrează precum o energie, precum credința într-un tu împreună lucrând cu el. Martiriul este așadar, am putea spune, o împreună lucrare cu Dumnezeu. El nu este o ideologie sau un concept, ci întreaga credință ca viață fundamentată pe întâlnirea cu tuul divin care se manifestă prin și cu iubire față de oameni. Martiriul ca expresie a iubirii față de Dumnezeu, prin care cineva se lasă lipsit de viață și prin a cărui iubire știe să suporte durerea acceptării sacrificiului, arătând dimensiunea eschatologică a bisericii în lume. Putem spune, fără doar și poate, că mucenicia este astfel un dar oferit lui Dumnezeu, mărturisindu-se nu o ideologie sau un sistem filozofic, ci însăși credința, înțeleasă ca viață prin întâlnirea personală cu Dumnezeu. Cel ce moare pentru Evanghelie întruchipează expresia totală a iubirii față de Dumnezeu, deoarece prin suferință el devine, am putea spune, copătimitor cu Hristos. Din epistola către Diognet, dacă citim paginile acestei cărți, aflăm despre martiri următoarele lucruri. Nu vezi că sunt aruncați la fiare ca să tăgăduiască pe Domnul și nu sunt învinși? Nu vezi că pe cât sunt pedepsiți mai mult, pe atât se mulțesc? Acestea nu par fapte de om, acestea sunt o putere a lui Dumnezeu, acestea sunt o dovadă a prezenței sale. Într-o altă lucrare, de data aceasta scrisă de Sfântul Ignatie al Antiohiei în scrisoarea către Romani, vine și ne vorbește despre o trimitere directă la moartea sfinților și la cinstirea sfintelor moaște. Acesta îi îndemna pe creștinii din Roma să nu-l oprească din lupta sa cu bestiile sălbatice din arenă, îndemnându-i să convingă fiarele sălbatice ca ele să devină mormântul lui, să nu lase nimic din trupul lui, ca nu cumva să rămână o povară pentru cineva după adormire. Dragi ascultători, la sfârșitul secolului I și începutul secolului al II-lea, Sfântul Ignatie, în drumul său către arenele din Roma, se referă la puterea Sfintei Euharistii și la transformarea veșnică a creștinilor, spunând acestea: ascultând de episcop și de presbiteriu cu minte neîmpărțită, frângând o singură pâine, care este leac al nemuririi, antidot pentru a nu muri, ci a fi vii în Dumnezeu prin Iisus, tratament curățitor. Liturgia euharistică ne scufundă în martiriul suprem al Mântuitorului nostru, care atinge punctul culminant în Paști, în slujba pascală ce o actualizează. Participând la mărturia bisericii, ca dar de plin împlinit de către Hristos, noi, comunitatea creștină, ne dedicăm întru totul slujirii și jertfirii de sine. Creștinii primelor viacuri trăiau taina liturgiei la modul martiric, cum de altfel ar trebui să o trăim și noi astăzi. Ei nu știau dacă mai ajung la liturgia de duminica următoare, însă aveau conștiința că împărtășirea este o întărire pentru mucenicie. Avem ca exemplu martiriul Sfântului Policarp și al Sfântului Ignatie, care considerau și se considerau ca prescura adevărată, ultimă, pe care o reprezentau trupurile creștinilor. Prin săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii liturghii, omul se întâlnea cu Iisus cel răstignit și înviat, se împărtășea cu el, după care își oferea trupul, după cum spune Sfântul Ignatie Teoforul, dinților leilor. Dați-mi voie, spunea Sfântul, să fiu dat fiarelor, spre mâncare prin care am putința să ajung la Dumnezeu. Grâu al lui Dumnezeu sunt și vreau să mă macin dinții fiarelor pentru ca să fiu aflat pâine curată a lui Hristos.
1: Ce cuvânt minunat, ce cuvânt frumos, ce cuvânt plin de semnificație duhovnicească. Episcopul le cerea creștinilor așadar, la vremea respectivă, să nu intervină pe lângă autorități pentru a fi eliberat și scutit de martiriu, deoarece el dorea ca trupul său să fie dat animalelor sălbatice ca prescură pentru Domnul său care este arhimartirul, primul martir, deoarece moartea sa, moartea lui Hristos, a fost și este o moarte prin excelență martirică, crucea fiind un cumplit supliciu mucenicesc. Euharistia și împărtășirea erau trăite în așa fel încât îi mobilizau, îi determinau pe creștini și în cazul de față pe acești doi mari episcopi să treacă de la altarul și masa bisericii pe stadion, pe amfiteatru, trupurile creștinilor devenind astfel prescură adevărată, iar prin martiriul lor se transformau și se uneau cu Iisus în jertfa și moartea lui făcătoare de viață. Scopul Sfintei Euharistii, dragi ascultători, nu este sfințirea pâinii și a vinului, ci mântuirea ființelor umane. În acest sens, Sfântul Iustin, martirul și filozoful, spunea: fiindcă pe acestea nu le luăm ca pe o pâine comună și o băutură comună, ci în modul în care Hristos a avut trup și sânge, pentru mântuirea noastră, făcându-se trup prin cuvântul lui Dumnezeu, tot așa am fost învățați că și hrana euharistizată prin cuvântul rugăciunii de la El însuși, hrană prin care sunt hrănite în transformare sângele și trupul nostru, sunt carne și sânge ale lui Iisus care s-a făcut trup. În acest sens, privind mai cu atenție lucrurile, vedem faptul că acest cult al moaștelor s-a născut din cel al martirilor, dezvoltându-se în timpul persecuțiilor, pentru a lua noi forme după pacea constantiniană. La mijlocul secolului al IV-lea, Biserica din Răsărit a conceput ceremonii solemne, în timpul cărora se transferau rămășițele pământești ale sfinților pentru a putea fi îngropate într-un loc definitiv. Tributar legii romane care interzicea excumarea morților, Occidentul va rămâne timp de câteva secole reticent cu privire la aceste practici. Prima mărturie a acestui cult provine de la Sfântul Policarp, episcopul Smirnei. Martiriul acestui ierarh este descris asemănător etapelor unei liturghii. El intră în plinătatea comuniunii cu Paștile Hristos și astfel devine împreună cu El Euharistie. De la început, se spune cum episcopul este dus cu mâinile la spate, astfel încât el apare ca un miel de jertfă oferit ca un dar bine plăcut lui Dumnezeu. Sfântul este apoi așezat pe un rug și înainte de a se atinge flăcările de trupul său, spune o rugăciune care este ca o anafora liturgică, săvârșită nu asupra pâinii și a vinului, ci asupra trupului său, el devenind astfel prescură care se transformă prin moartea și învierea lui Hristos. În continuare, mulțumește pentru că l-a cunoscut pe Dumnezeu cel adevărat, cunoaștere realizată prin intermediul lui Hristos, Fiul Său. Îi aduce laude lui Dumnezeu pentru faptul că a fost considerat demn de a participa la potirul lui Hristos, în perspectiva învierii, de fapt. La sfârșit, se roagă cu cuvintele profetului Daniel pentru a fi primit ca jertfă plăcută și grasă în împărăția cerurilor. Aceste cuvinte devin parte a liturgiei creștine. Textul se încheie apoi cu o doxologie, în același fel în care se termină și rugăciunile euharistice pe care le avem noi astăzi în cadrul Sfintei Liturghii. După ce episcopul a pronunțat amin, gardienii aprind rugul și în acel moment se face referire la un întreit miracol în care se sublinează caracterul liturgic al evenimentului. Focul asumă înfățișarea unei pânze care îl înconjoară pe sfânt din toate părțile, iar stâlpul de lemn care arde apare ca o navă cu pânzele întinse, purtând martirul dincolo de hotarele pământului, adică în mâinile lui Dumnezeu. În final, se spune că trupul său nu apare ca și carne arsă, ci ca o pâine coaptă în cuptor. Cei prezenți la martiri nu simt un miros de carne arsă, ci un parfum dulce și bine mirositor. Mireasma bine plăcută atât în Vechiul cât și în Noul Testament, vedem cum este strâns legată de dimensiunea constitutivă a teologiei sacrificiului. La Sfântul Pavel, de exemplu, această mireasmă este expresia unei vieți curate, de la care nu mai vine acel miros urât al minciunii, al compromisului, al putreziciunii morții, ci mireasma vieții și a dragostei, creând o atmosferă plăcută lui Dumnezeu, care îi însănătoșește pe oameni. Astfel, secvența miresmei este asociată imaginii trupului devenit pâine, martirul asemănându-se cu Hristos, iar viața sa un dar, o jertfă, o ofrandă este. Din el nu mai poate ieși miasma descompunerii trupului mort, ci emană o forță a vieții, o forță care dă viață, asemenea pâinii cele bune care îl face pe om să trăiască. Martirul trăiește și dă viață prin însăși moartea lui și astfel intră în taina euharistică. El este sursă de credință și trece, dragi ascultători, de la euharistia văzută la euharistia trăită. Acest concept minunat al teologiei, de la euharistia văzută la euharistia trăită. În mod curios, această primă relatare privind cultul moaștelor este cea unei incinerări, deoarece ea privește arderea trupului neînsuflețit. Didascalia apostolilor îi îndeamnă de asemenea pe creștini să se adune chiar și în cimitire și să citească Sfintele Scripturi și să îndeplinească sarcinile, să dăruiască Sfânta Euharistie. Aceeași lucrare precizează faptul că osemintele profetului Elisei au înviat un mort datorită păstrării prezenței Sfântului Duh în trupul său. Creștinii ortodoxi cred de asemenea că Sfântul Duh continuă să se sălășluiască în trupurile celor sfinți, având în vedere faptul că sfințenia nu este oficial acordată, recunoscută, decât după studierea adecvată a vieții unei persoane, întreprinsă după moartea acesteia. Astfel poate trece un răstimp îndelungat, de la îngroparea unei persoane sfinte și până la canonizarea și recunoașterea trupului ca fiind relicvă sfântă. Chiar și veșmintele sfinților sunt deseori folosite drept moaște. Prin urmare, vedem faptul că venerarea și cinstirea acestor rămășițe sunt de o valoare inestimabilă, sunt o comoară adevărată și fără de tăgadă a bisericii noastre. Venerarea moaștelor este în fond un mod de a asigura faptul că toți sfinții sunt cinstiți în rândul credincioșilor și că, în schimb, credincioșii admit faptul că Harul Divin lucrează în acești sfinți și după moarte, ca un dar pentru întreaga biserică. Martiriul este modul, am putea spune, cel mai evident de manifestare a bucuriei în Hristos, o mărturie a împlinirii sufletești. El descoperă satisfacția de a fi creștin, suprimând toate celelalte plăceri ale vieții pământești, determinându-l pe cel în cauză să prefere moartea. Constituțiile Sfinților Apostoli, referindu-se la bucuria mărturisitoare a mucenicilor, afirmă: cel ce s-a învrednicit de martiriu să se bucure în Domnul, întrucât a dobândit o asemenea cunună și și-a făcut ieșirea din viață prin mărturisire, și dacă este catehumen să plece neîntristat, căci pătimirea pentru Hristos va fi pentru el un botez mai adevărat, fiindcă el a murit prin experiență împreună cu Domnul, iar ceilalți în prefigurare. Această încăpățânare de a repeta un singur cuvânt este manifestarea bucuriei, mai prețioasă decât toate, manifestare pe care o regăsim numai la creștini. În același timp vedem la acești martiri un adevărat avânt de a mărturisi credința în Hristos, strâns legată de bucuria martiriului. Teodore de Cir, vorbind despre cultul martirilor, spunea atât de frumos: sanctuarele martirilor sunt splendide, impozante prin grandoare, atrăgând toate privirile celor din jurul lor. Creștinii de atunci îi cereau stăpânului martirilor, adică lui Hristos, ca cei buni să-și păstreze sănătatea și celor care luptă împotriva bolilor să li se ia suferințele. Femeile sterpe se roagă să devină mame, în timp ce acei care au acest privilegiu se roagă să-l păstreze. Călătorii care vor să plece departe îi roagă pe sfinții martiri să-i însoțească și să le arate drumul. Nu li se închină precum zeilor, dar îi invocă precum oameni a lui Dumnezeu și îi roagă să le fie ambasadori. Și cei care se roagă cu credință primesc ceea ce cer. Prin credință, de fapt, acești oameni mărturisesc puterea martirilor care se odihnesc, putere care arată că Dumnezeul lor este cel adevărat. În Constituțiile Apostolice apare ideea martirajului creștin și a solidarității pe care creștinii trebuie să o arate față de acești martori ai morții și învierii lui Hristos. De aceea, toți credincioșii, prin intermediul episcopului, recunosc toate aceste binefaceri și rodul muncii voastre, acela care n-are nimic și care pune hrana zilei deoparte, o rezervă sfinților. Dacă cineva trăiește în abstinență, acela îi ajută pe cei din urmă, dându-le importanță, și dacă cineva îi poate elibera pe sfinți din închisori, va deveni prea fericit și prieten al lui Hristos. Căci cei care, cunoscând lucrurile duhovnicești, își oferă bunurile lor. Aceștia sunt demni de Dumnezeu și îi împlinesc voința, salvându-i pe cei care îl mărturisesc pe el în fața tuturor. Căci dacă veți face aceasta, va rămâne ca un martiriu. De fapt, martiriul devine experiență și pentru voi voința va fi asociată cu lupta lor. În istoria bisericească, Eusebiu de Cezarea sublinează faptul că martirii au devenit adepții și imitatorii lui Hristos. Prin mucenicie, ei nu au vrut să ajungă la o posibilă egalitate cu Dumnezeu, ci la măsura vârstei de plinătății lui Hristos. Sfinții care erau chinuiți, bătuți, arși, striviți de fiarele sălbatice, nu doar că nu s-au auto-intitulat martiri, dar nici n-au permis celorlalți să folosească acest apelativ și dacă totuși vreunul dintre ei îl întrebuința, îi se răspundea cu amărăciune. Se dorea ca acest nume să fie rezervat de către Dumnezeu doar pentru Hristos, martir fidel și personal, primul născut între morți. Ei își aminteau de martirii care erau deja plecați din această lume și spuneau că aceștia sunt deja cei pe care Hristos i-a îndreptățit ca mărturisitori după ce le-a conferit prin moarte pe cetea muceniciei. Iar cei rămași nu sunt decât niște umili mărturisitori. Cu lacrimi, prin plâns, i-au îndemnat pe frații lor și le-au cerut să se roage cu tărie pentru trecerea lor din această lume. Aceștia arătau astfel prin fapte puterea martiriului și prin răbdare nimic altceva decât noblețea sufletului. Curajul lor, fermitatea lor, bucuria lor, manifestând în fața păgânilor o libertate deplină a limbajului și a vieții. Pentru a îndemna la bucurie și stăruință în credință pe creștinii care, aidoma martirilor, își declaraseră credința în fața autorului,

Toți primesc cununi, fie albe pentru faptele lor bune, fie roșii pentru suferințele lor. Aceeași temă, dacă suntem culoarea minte, dar fără a menționa culorile, o găsim sau apare în lucrarea de Zelo et Liore, în care ni se spune așa, căci creștinului nu este rezervat o singură coroană, cea care este primită în timpul persecuției. Pacea are și ea cunun proprii, cu care ne încununează la ieșirea dintr-o bătălie din care am pus la pământ și am supus adversarul. Sfântul Ciprian enumeră cununile și frunzele de palmier care recompensează victoria purtată asupra fiecărei patimi, grație, virtuții. Acesta a fondat o adevărată spiritualitate a martiriului continuu. Datorită lui s-a răspândit idealul ascezei, substitut al martiriului. Ideal care egaliza la începutul secolului următor, dragii mei, cu pacea și supunerea față de porunci. El face astfel posibil acceptarea dăruirii prescrise de către Domnul în această categorie a martiriului. Este adevărat și faptul că în perioada Sfântului Ciprian al Cartaginei se recurge adesea la substantivul corona și la verbul coronare atunci când se vorbește despre martiriu. Corespondența sa atestă acest fapt în mod constant. Folosirea creștină a metaforei cununei, menită să desemneze recompensa promisă creștinilor fideli, derivă din textul Sfântului Apostol Pavel, din Epistola către Corinteni, care zice: și oricine se luptă, se înfrânează de la toate, și aceea ca să ia o cunună stricăcioasă, iar noi nestricăcioasă. În întreaga lucrare de opere et eleemosinis și cu precădere în ultimul capitol, Sfântul Ciprian, cel pe care vi l-am amintit adineaori, ne dă impresia că vrea să subordoneze slava binefacerilor celei a muceniciei, el însuși dându-i o importanță deosebită. Binefacerea nu este un exercițiu al martiriului. Vedeți dumneavoastră, noi suntem adesea tentați să spunem că gloria martirajului era pentru creștinii acelei generație evidentă și recunoscută. Totul este clar aici, prin entuziasmul tonului, prin alegerea vocabularului, prin demonstrația că este necesar în ambele cazuri de aceeași renunțare la tot ceea ce ne îngreunează. Totul este făcut pentru a înălța binefacerea până la nivelul martiriului și de a realiza o ultimă frază care le stabilește, un strict paralelism. Privarea prin binefacere și milostenie este de fapt o altă formă a acestei supuneri și se găsește în același mod încununată în viața veșnică. Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre mucenici, vine și oferă creștinilor o explicație a amânării justiției divine față de păgâni. Minunile săvârșite de către apostol după moartea și învierea lui Hristos dovedesc că puterea sa rămâne prezentă în această lume până la sfârșitul veacurilor. Această putere se manifestă, dragi ascultători, și prin martiri. Cea mai mare dovadă a învierii, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este faptul că după moartea sa, Hristos manifestă și dezvoltă o putere asemănătoare celei care îi convinge pe creștini să renunțe la țara lor, la casa lor, la prietenilor, la părinților, la însăși viața lor, pentru a o mărturisi. Această putere îi determină pe acești oameni să aleagă bicele, pericolele și moartea în detrimentul plăcerilor de moment. Acestea nu sunt faptele unui trup mort, culcat și așezat într-un mormânt, ci sunt de fapt faptele unui înviat, ale unui om viu. În mai multe omilii, Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă că onorurile aduse martirilor sunt o rușine pentru păgâni. Într-una din operele sale, Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: peste tot pe unde sunt amintiți martirii există umilință pentru greci. Iar într-o altă lucrare se precizează că cinstirea sfinților mucenici este o umilință a neamurilor, o dezonorare a distrugerii atenției lor, zdrobirea demonilor, nobleția noastră și cununa bisericii. Prin mulțimile pe care le adună și sărbătorile organizate în fiecare an,
în cinstea martirilor, se manifestă de fapt ideea că prezența lor rămâne veșnică în biserică. Suferința e ființial legată de martiriu, iar martirii erau conștienți că aceasta putea fi prilej de scandal atât pentru ei înșiși, cât și pentru cei care îi priveau. În creștinism, suferința este legată de taina căderii și a mântuirii. Sfânta Scriptură vorbește despre problema scandalului suferinței, în opoziție cu stoicii care îndeamnă să nu se considere ceva rău în aceea că suferim. Creștinul nu are nimic în comun cu un stoic, iar Biblia nu propovăduiește niciodată durerea. Judecata făcută în legătură cu suferința este clară, un rău de care trebuie să ne eliberăm. Sfânta Scriptură nu poate recurge pentru explicarea suferinței la certurile dintre zei sau la soluții dualiste. Ea susține că suferința nu este străină lui Dumnezeu, ceea ce conduce la revolta împotriva lui. Se încearcă să se găsească o greșeală la originea oricărei nenorociri, așa cum fac prietenii lui Iov, dacă ne uităm în paginile Vechiului Testament. Scandalul suferinței rămâne fără vină, determinând pe Iov să intenteze lui Dumnezeu un adevărat proces. Martirul nu alege cu tot dinamismul suferința, aceasta însemnând că nu caută moartea. Astfel, el nu este un sinucigaș. Unii autori moderni, printre care și Emil Durkheim, consideră că mucenicia este o moarte de bunăvoie, înrudită cu sinucidere. E adevărat că în vremea marilor persecuții au existat cazuri de creștini care au mers de bunăvoie la moarte, motivațiile fiind diverse. Unii voiau astfel să scape de prelungirea suferinței. Este cazul creștinilor despre care vorbește istoricul Eusebiu de Cezarea, care spune: și de ce să nu reînvie și amintirea celor din Antiohia care au fost arși pe grătar, dar nu ca să moară, ci ca să li se prelungească tortura? Unii dintre aceștia fugeau de astfel de probe ale morții și încă înainte de a cădea în puterea și mâinile dușmanului, se aruncau ei înșiși de pe înălțimea caselor, socotind o astfel de moarte ca un câștig față de cruzimea nelegiuiților. Cazurile acestea sunt extrem de rare, iar dacă părinții bisericii amintesc despre ele, arată o anumită admirație pentru credința, zelul și curajul acestor martiri, ei nefăcând din felul lor de a se purta un principiu. Sfinții părinți cred că martiriul trebuie primit, iar nu căutat cu dinadinsul, ori provocat. Ceea ce deosebește în mod esențial mucenicia de sinucidere este tocmai faptul că, pe de o parte, moartea nu este voită ca scop în sine, nici căutată, ci acceptată atunci când se înfățișează drept singura alternativă la lepădarea de credință. Pe de altă parte, martiriul nu este moarte provocată. Singura îndreptățire a primirii martiriului este refuzul de a-L renega pe Hristos, apostazia fiind un păcat grav, cel desparte pe om de Dumnezeu. Sunt Părintele Răzvan Brudiu și până la o emisiune viitoare vă doresc toate cele bune. Doamne ajută-mi!

0: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. 129 de ani s-au împlinit astăzi de la nașterea Sfântului Paisie de la Sihăstria, unul dintre cei mai mari duhovnici români. Ediția 5-a Festivalului Cultural Filantropic pentru Copii și Tineri Sânzienele Copiilor a avut loc astăzi la Casa de Cultură Vicovu de Sus. Președintele Nicușor Dan a anunțat că summitul NATO de la Ankara ar putea constitui un moment oportun pentru extinderea parteneriatului strategic dintre România și Turcia. De astăzi, traficul rutier și transportul public în zona pasajului Basarab din capitală vor suferi modificări din cauza lucrărilor de reparație, a anunțat Primăria Capitalei, iar luni la Bruxelles va avea loc al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova. Continuăm cu știrile pe larg. 129 de ani s-au împlinit astăzi de la nașterea Sfântului Paisie de la Sihăstria, unul dintre cei mai mari duhovnici români. El i-a fost sfătuitor și duhovnic părintelui Cleopa Ilie timp de 42 de ani. S-a născut în 20 iunie 1897 în satul Stroiești din comuna Lunca, județul Botoșani, și a avut la botez numele de Petru. A intrat în obștea schitului Cozancea Botoșani în anul 1921, iar un an mai târziu a fost uns în monahism ca schimonah cu numele de Paisie. Acolo a fost hirotonit diacon în 1943 și preot în 1947, an în care a devenit și egumen al schitului. În 1948 s-a retras la Mănăstirea Neamț, apoi la Mănăstirea Slatina Suceava, iar în 1954 la Mănăstirea Sihăstria. Până la sfârșitul vieții a fost duhovnic al obștii și al credincioșilor veniți în număr mare din toate colțurile țării. Între 1972-1984 s-a nevoit la schitul Sihla, iar ultimii ani în chilia sa de la Sihăstria. Canonizarea sa, împreună cu cea a Sfântului Cleopa, ucenicul său, a fost aprobată de Sfântul Sinod în anul 2024. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în 4 februarie 2025, iar proclamarea locală în Mitropolia Moldovei și Bucovinei s-a desfășurat în ziua de 7 august la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Ediția 5-a a Festivalului Cultural Filantropic pentru Copii și Tineri Sânzienele Copiilor a avut loc astăzi la Casa de Cultură Vicovu de Sus. Evenimentul este organizat cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. În acest an, fondurile strânse vor ajunge la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, a descris ediția din acest an.
1: Și aceasta a cincea ediție a Festivalului Caritabil Sânzienele Copiilor a fost o reușită. Am avut peste 300 de copii și tineri voluntari din 32 de școli din județul Suceava. Copii și tineri care înțeleg că prin actul artistic își oferă și sprijinul, dar și sufletul pentru cei care au nevoie de o mângâiere în plus. Pe lângă voluntariatul artistic, au oferit produse culturale, au oferit cărți scrise de copii, scrise de profesorilor coordonatori, donatori și care nu doar că vor întregi biblioteca bunicilor de la Solca, dar vor deveni și parte din bibliotecile celor care le-au achiziționat ca pe un dar în festivalul nostru caritabil.
0: Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava. De asemenea, Andreea Sandu, directoarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, a adresat un cuvânt de mulțumire organizatorilor.
2: Mulțumim, doamna inspector Daniela Ceredeev, pentru inițiativa organizării celei de-a cincea ediții a Festivalului Cultural Filantropic de Copii și Tineret Sânzienele Copiilor. Cea de-a cincea ediție având ca și temă camera de taifas și tihna bunicilor de la Solca. Mulțumim tuturor celor care au venit în chemarea doamnei inspector, copiilor, tinerilor, profesorilor, preoților, media, tuturor celor care sunt aproape de cei de la Solca, și vă invităm alături de bunici în camera de socializare, tihnă, să discutați povești alături de bunicii noștri, să răsfăiți file din cursul vieților.
0: Andreea Sandu, directoarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca. Suceava va deveni din nou în zilele următoare un loc de pelerinaj și împreună rugăciune. De mâine până în 24 iunie, mii de credincioși sunt așteptați din toate colțurile țării să aducă cinstire Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Timp de 4 zile, pelerinii vor putea participa la un program liturgic, cultural și artistic amplu, care va cuprinde alături de slujbe săvârșite de ierarhia Bisericii Ortodoxe Române, evenimente educaționale, formale, un concert de muzică bizantină și lansări de carte. Manifestările liturgice vor debuta mâine în zori, când racla în care se păstrează cinstitele moaște ale mucenicului din Trapezunt va fi așezată în baldachinul special amenajat în incinta ansamblului monahal sucevean. Programul va continua cu Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită de Înalpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Duminică seară va avea loc procesiunea Calea Sfântului. Aflăm detalii de la Părintele Arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziar al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.
3: Duminică, 21 iunie, la ora 6 dimineață, începe macatistul Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale, avându-l în mijlocul nostru pe Preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La 6:30 începe procesiunea de scoatere a Sfintelor Moaștre din paraclis și depunerea lor în baldachinul special amenajat în curtea Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 8 începe Sfânta Liturghie Arhierească, condusă de către înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La ora 18 începe pelerinajul Calea Sfântului, procesiunea cu Sfintele Moaște ale Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava în municipiul Suceava. Această procesiune este condusă de preasfințitul Andrei, episcopul Harghitei și Covasnei, avându-l alături pe preasfințitul Nectarie de Bogdania, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și pe preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor numeros de preoți și diaconi.
0: De la Părintele Arhimandrit Valerian Radu am aflat și programul liturgic din zilele de 22 și 23 iunie.
3: Luni, 22 iunie, la ora 7 începe mezonoptica, apoi utrenia și Sfânta Liturghie pe scenă, în curtea Catedralei Arhiepiscopale. Sfânta Liturghie va fi condusă de preasfințitul Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. Apoi, un moment special, la 10:30, avem taina Sfântului Maslu, la izvorul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 16 avem paraclisul Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 21, slujba de priveghere în cinstea Sfinților Cuvioși Părinți, Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sicăstria Neamțului. Marți 23 iunie, ora 7, începe mezonoptica și acatistul Sfântului Ioan Botezătorul în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale. Apoi, la 8:30, începe Sfânta Liturghie Arhierească pe scenă, în curtea Catedralei Arhiepiscopale, ea fiind săvârșită de către preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La ora 21 începe slujba de priveghere în cinstea Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Această slujbă de priveghere va fi condusă de preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
0: Punctul culminant al manifestărilor de la Suceava va avea loc miercuri, când pe scena din curtea Catedralei Arhiepiscopale va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească. La Școala Generală Românească din Jula a avut loc astăzi festivitatea de absolvire a elevilor de clasa 8-a. Evenimentul s-a desfășurat în sala festivă a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. În acest an au absolvit clasa 8-a un număr de 22 de elevi. Maria Gurzău Cegledi, directoarea Instituției de Învățământ, i-a salutat pe oaspeți, oficialități și toți cei prezenți și a subliniat bucuria, emoțiile și importanța deosebită a acestui moment festiv.
4: Festivitatea de absolvire este una dintre cele mai frumoase și elegante manifestări ale școlii. Această serbare a devenit generalizată în perioada interbelică din Ungaria de azi, iar într-un trecut mai îndepărtat, și dacă ne gândim că prima școală românească bisericească aici la Jula a fost înființată în anul 1771. Iar școala generală de azi este o continuare a școlilor confesionale și din anul 1948 este școală de stat.
0: Maria Gurzău Cecledi, directoarea Instituției de Învățământ. Un cuvânt de felicitare pentru elevii absolvenți a adresat și părintele Marius Maghiariu, vicepreședintele autoguvernării pe țara românilor din Ungaria, care este și susținătoarea financiară a acestei instituții de învățământ.
5: Bineînțeles și eu, din partea autoguvernării pe țară românilor din Ungaria, cu mare bucurie îi felicit pe elevii absolvenți ai școlii generale, dorându-le lor mult succes mai departe, indiferent de faptul că aici își vor continua studiile sau în alte școli, dar vreau să accentuez un lucru. Cum am auzit și eu încă înainte de a intra în sală și cum a pomenit și doamna directoare, 22 de absolvenți, 16 au ales ca să-și continue studiile aici la Liceul Nicolae Băcescu.
0: Părintele Marius Maghiaru, vicepreședintele autoguvernării pe țara românilor din Ungaria, care este și susținătoarea financiară a acestei instituții de învățământ. Ulterior, elevii clasei 8 au oferit un frumos program artistic. La final, elevii cu rezultate deosebite au fost premiați, iar fiecare elev absolvent a primit câte o floare de la colegilor mai mici, precum și pungi cu daruri simbolice. Peste 15.000 de copii și tineri din comunități vulnerabile social din județele Iași, Botoșan și Neamț vor fi implicați în următoarea perioadă în diverse activități și ateliere. Proiectele intitulate Tabăra din pridvorul satului și Tabăra din tinda bisericii sunt organizate de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Acestea se vor desfășura în perioada 1 iulie-10 septembrie, câte 3 zile. Am aflat amănunte de la părintele Mihail Siminciuc, coordonatorul proiectului Tabăra din pridvorul satului.
6: Pentru că este o tabără a bisericii, încep în primul rând cu Sfânta Liturghie care se săvârșește odată în aceste 3 zile și cu spovedania care nu este obligatorie de foarte mulți tineri, vin în fața preotului pentru a vorbi cu el și pentru a se împărtăși în cadrul Sfintei Liturghii și apoi avem toate celelalte activități care le găsim în orice tabără, foc de tabără, jocuri olimpice, vânătoare de comori, ateliere și aș vrea să menționez că anul acesta la unul dintre ateliere, dorim să vorbim despre Sfânta Mărturisitoare Blandina, de aici, de la noi, de la Iași, pentru că noi cu voluntarii tot am mai făcut ateliere, am făcut și un cerc de lectură și am citit cartea în care își povestește singură viața. L-am avut invitat și pe părintele Mircea Stoleriu la Biserica Sfântul Sava pentru a le vorbi tinerilor despre viața acestei mari sfinte a noastre și dorim să o facem cât mai cunoscută tuturor copiilor din Arhiepiscopia Iașilor, cel puțin la cei 15.000 de copii la care ajungem noi anul acesta.
0: Părintele Mihail Siminciuc, coordonatorul proiectului Tabăra din pridvorul satului. Misiunea socială Diaconia și-a extins activitatea în Republica Moldova pe parcursul anului trecut. Structura socială a Mitropoliei Basarabiei a sprijinit anul trecut un număr de peste 26.000 de beneficiari prin intermediul a 18 proiecte. Activitățile s-au derulat în 70 de comunități cu sprijinul a peste 1.200 de voluntari. Potrivit raportului anual, în 5 localități au funcționat centre comunitare unde peste 350 de copii au beneficiat de activități educative și recreative. 26 de cupluri mamă-copil găzduite în centrul maternal, 140 de familii aflate în criză temporară, au primit ajutor adaptat nevoilor lor. La rândul său, cantina socială mobilă aproape de aproapele a oferit peste 44.000 de prânzuri calde, iar banca de haine a colectat și distribuit 157 de tone de bunuri materiale către mii de persoane aflate în dificultate. Raportul anual integral al misiunii sociale Diaconia poate fi consultat pe site-ul diaconia.md. Asociația Studenților Creștini-Ortodoxi Români filiala Constanța va organiza în perioada 24-29 august tabăra Răsăritul în Familie. Programul realizat în parteneriat cu sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Tomisului este dedicat familiilor care își doresc să petreacă câteva zile într-un cadru de rugăciune și activități recreative. Amănunte aflăm de la părintele Alexandru Trifu, coordonatorul taberei.
7: Vara aceasta, familiile sunt invitate să trăiască împreună bucuria vacanței într-o atmosferă ortodoxă. Ne vom bucura de activități recreative, iar pe lângă beneficiile de masă și cazare, prin implicarea voluntarilor ASCOR, veți avea parte de momente de suflet și timp de calitate petrecut împreună. Informații cu privire la această tabără găsiți pe pagina de Facebook ASCOR Constanța, Arhiepiscopia Tomisului și la numărul de telefon 0726-794-290. Locurile sunt limitate.
0: Părintele Alexandru Trifu, coordonatorul taberei Răsăritul în Familie, organizat de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Constanța. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Brașov, organizează și în acest an tabăra națională împreună pentru copiii de la Valea Plopului, ajunsă la 21-a ediție. În perioada 17-26 iulie, tinerii voluntari vor fi alături de copiii Centrului Social Provita. Tabăra îmbină activități precum jocuri și competiții sportive, conferințe și ateliere de joacă. Amănunte despre inițiativa am aflat de la Maria Colciar, membra ASCOR filiala Brașov.
8: ASCOR Brașov organizează a 21-a ediție a taberei de voluntariat de la Valea Plopului, alături de filialele ASCOR Suceava, Iași, Timișoara, Chișinău și București. Așa cum Hristos își dorește ca în biserica sa să fie unitate și comuniune, această tabără își propune să cultive tocmai aceste valori fundamentale ale creștinismului. Ne-am putea întreba, de ce această inițiativă pornită în urmă cu 21 de ani este privită de la an la an cu tot mai mult entuziasm și atrage din ce în ce mai mulți tineri? Răspunsul nu este unul singur. Lucrarea nevăzută a lui Dumnezeu se manifestă prin oameni, iar tinerii se reîntorc tocmai pentru comunitatea numeroasă a Asociației Provita, pentru părintele Nicolae Tănase, care prin cuvânt și exemplu personal are puterea de a schimba traiectoria celor aflați la răscruce.
0: Maria Colciar, membra ASCOR, filiala Brașov. Vârsta participanților este de 18-35 de ani. Cei care doresc să se înscrie pot accesa formularul pe pagina Facebook ASCOR Brașov. Au început înscrierile pentru taberele ARC 2026 organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Sunt așteptați 9.000 de copii și tineri români din diaspora și din comunitățile istorice să participe gratuit la activități educative, culturale și recreative. Potrivit unui comunicat de presă, înscrierile pentru cea de-a 17-a ediție a programului de tabere se desfășoară până în 26 iunie prin intermediul platformei dedicate pusă la dispoziție de DRP. Participarea la tabără este gratuită, iar costurile pentru cazare, masă și activitățile educative, culturale și recreative sunt acoperite prin program. În plus, pentru participanții din diaspora și comunitățile istorice aflate în state care nu au frontieră comună cu România, cheltuielile de transport sunt decontate în limita a 600 de lei de persoană. Pentru comunitățile istorice din țările vecine, transportul este asigurat de DRP cu preluare dus întors din localitățile prevăzute în regulament. Taberele ARC se vor desfășura în perioada 30 iunie-1 septembrie, în serii consecutive de câte 8 zile, în 8 locații din țară, precum București, Vrancea, Neamț, Prahova, Harghita și altele. Ediția din acest an este organizată cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, al Patriarhiei Române și al Liceului Tehnologic Liviu Rebreanu din Bălan, județul Harghita. Care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în duminica a treia după Rusalii a Sfinților Atoniți, aflăm acum de la Doru Mihalache.
9: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită la Paraclisul Istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. În alt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Parohia Buna Vestire, Popești, Protopopiatul Ceahlău. În alt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Parohia Agnita III, Protopopiatul Agnita. În alt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul din Poiana Ilvei, Protopopiatul Năsăud, județul Bistrița Năsăud. În Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul Centrului Eparhial. În Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. În Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord va sluji la Catedrala din Nuremberg. În Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Illinois. În Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji la Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din municipiul Constanța. În Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei va sluji în Parohia Horea, Protopopiatul Câmpeni. În Preasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea. În Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. În Preasfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului va sluji la Mănăstirea Sfântul Ilie, Piscul Negru. În Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei va sluji în Biserica Parohiei Sfântul Ierarh Epifanie din municipiul Buzău. În Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului va sluji la Biserica Parohiei Pescari, Protopopiatul Sebiș, județul Arad. În Preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord va sluji la Parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Crowley, Gatwick, Anglia. Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji la Capela Penitenciarului Vaslui. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în Parohia Sasca Montană din Protopopiatul Moldova Nouă. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în Biserica Sfinții Arhanghi El Mihail și Gavril din Parohia Margine, Protopopiatul Marghita. Preasfințitul Părinte Justin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji în Parohia Borșa 4, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica cu Hramul Sfânta Parascheva din orașul Strehaia. Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Paraclisul Episcopal din Bălți. Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Parohia Sfântul Nicolae din satul Cupcui, Protopopiatul Cantemirului și Tighieciului. Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Parohia Sfânta Treime din Fetești, Protopopiatul Fetești, județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji la Paraclisul Episcopal Sfântul Ioan Gură de Aur din incinta centrului eparhial. Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la Mănăstirea Năsturelu. Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Mănăstirea Măinești, județul Olt. Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji în Catedrala Metropolitană Sfinții Apostoli Petru și Pavel, din Silistra, Bulgaria. Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei și Preasfințitul Părinte Gerontie Hunedoreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, vor sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Deva. Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir, din localitatea Sărcia, Republica Serbia. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Giula. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, va sluji la Parohia Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului, din localitatea Lungheța, Italia. Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ierarh Nicita de Remesiana din Castro Urdiales, Spania. Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, va sluji la Parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Olbia, Italia. Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei, va sluji la Centrul Eparhial din Dublin, Irlanda. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la parohia Sfântul Nicolae, Corlăteni, județul Botoșani, protopopiatul Dorohoi. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Catedrala Metropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Cebza. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din München. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăhuților, va sluji la parohia Pădureni Siret, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la parohia Vâlcele, protopopiatul Sascut, județul Bacău. Preasfințitul Părinte Timotei Mărenul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Hrip, protopopiatul Satu Mare, județul Satu Mare. Iar preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia Ortodoxă Română Sfântul Ierarh Nichifor Mărturisitorul din Teruel, Spania.
0: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în duminica a treia după Rusalia, a fost Sfinților Ratoniți, a fost prezentat de Doru Mihalache. Continuăm cu alte știri de interes național. Șeful statului Nicu Șordan a participat la Istanbul alături de președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan la o ceremonie specială organizată la șantierul naval din Istanbul, care a marcat intrarea navei contraamiral August Roman în serviciul forțelor navale române. Cu acest prilej, președintele Nicu Șordan a anunțat, după discuțiile cu președintele Recep Tayyip Erdogan, că summitul NATO de la Ankara ar putea constitui un moment oportun pentru extinderea parteneriatului strategic dintre România și Turcia în domeniul infrastructurii submarine din Marea Neagră.
10: Am avut o discuție cu președintele turc, domnul Erdogan. Avem un parteneriat de 15 ani, parteneriat strategic, și avem interese comune. În primul rând, la Marea Neagră, după cum știți, România, Bulgaria și Turcia au un program comun de deminare în apele teritoriale, și la Ankara vom extinde acest parteneriat pentru inclusiv infrastructura submarină din Marea Neagră. Și asta este important pentru noi, evident, pentru că avem interesul să exploatăm gazele din Marea Neagră, dar și alte infrastructuri subterane, dar ăsta e cel mai important. Am discutat de summitul NATO care urmează la Ankara și de posibilitățile de colaborare în industria militară. După cum știți, o companie privată turcă tocmai a cumpărat o companie românească la Mediaș.
0: Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan ar urma să efectueze o vizită la București, cel mai probabil în acest an, a mai anunțat președintele Nicu Șordan. Șeful statului a adăugat că se dorește cu acel prilej organizarea unui forum de afaceri.
10: Așteptăm o vizită a președintelui turc la București în acest an, foarte probabil. În momentul în care ea va avea loc, va avea loc și o ședință comună de guverne și ne dorim foarte mult, tocmai în perspectiva dinamizării relațiilor economice, să avem cu acel prilej un mare forum de afaceri. Am discutat și de centrul NATO la Marea Neagră, care în momentul ăsta este la Istanbul și care ne dorim să vină la Constanța începând cu 2028. Este un centru rotațional NATO la Marea Neagră. Am discutat de asemenea de centrul european sau hub-ul european de securitate civilă la Marea Neagră.
0: Președintele Nicu Șordan. De astăzi, traficul rutier și transportul public în zona pasajului Basarab din capitală vor suferi modificări din cauza lucrărilor de reparație, a anunțat primăria capitalei. Până în 29 iunie, lucrările vor afecta doar liniile de tramvai fără să blocheze traficul auto. Linia de contact va fi scoasă din tensiune pentru siguranța lucrărilor. Între 29 iunie și 31 iulie, circulația auto se va desfășura pe o singură bandă în ambele sensuri, între calea Groză Vești și șoseaua Nicolae Titulescu. La final, datele meteo de la ANM. Meteorologii au emis o informare de vreme călduroasă și disconfort termic, dar și instabilitate atmosferică valabilă în restul țării până marți seara. Aflăm detalii de la meteorologul Oana Catrina.
11: Până marți, vremea va fi una călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi accentuat astăzi, sâmbătă, în partea de vest, apoi și în partea de sud-vest a țării. Maximele vor fi cuprinse între 25-26 de grade pe litoral și 34-36 de grade în partea de vest și de sud-vest a țării, cu cele mai mari valori duminică, 21 iunie, când local va fi caniculă. Duminică și luni așteptăm în partea de vest a țării, precum și în zona Carpaților occidental și meridional, iar marți cu precădere în sud, centru și nord-est, local perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, rafale în general de 40-60 de km pe oră și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat.
0: Meteorologul Oana Catrina. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
12: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 143. Binecuvântat fii, Doamne, stânca mea sub sori și stele, cela ce mereu la lupte ai deprins mâinile mele, și în luptă cu vrăjmașii ce împrejurumi au fost roi, ai dat degetelor mele agerime la război. Mila mea și a mea cetate, sfântul meu izbăvitor, scut în care am pus nădejdea-mi și mi-ai dat supus popor. Doamne, ce e în față-ți omul ca să știi de el anume? Ce e fiul pentru tine ca să-l sprijinești în lume? Omul e o adiere, e o boare călătoare, ale vieții noastre zile sunt ca umbra trecătoare. Pleacă-ți cerurile, Doamne, pe vrăjmașii tăi să înfrunți, cu al tău braț atinge munții ca să fumege acești munți. Fulgere de foc aruncă să îngrozești vrăjmașa turmă, cu săgețile-ți aprinse făi să fugă fără urmă. Mâna ta din cer întinde și din ape mari mă scoate, scapă-mă pe veci din mâna neamului cu minți netoate, în a cărui gură cântă viclenia totdeauna și în a cărui dreaptă-i pururi strâmbătatea și minciuna. Gura mea cântare nouă întru slava ta va spune, te voi lăuda, Stăpâne, cu psaltire în 10 strune. Că împăraților tu dărui mântuire totdeauna și îl izbăvești pe David când îl biciuie furtuna. Doamne, scoate-mă din mâna neprietenelor gloate, scapă-mă pe veci de ura neamului cu minți netoate, în a cărui gură cântă viclenia totdeauna și a cărui dreaptă ține strâmbătatea și minciuna. Fiii noștri făi să fie calăstarele mărețe, care sub mila ta însorită cresc frumos în tinerețe. Iar a noastre fiice asemeni, cu coloanele sculptate, care sunt mereu podoabă în palatele bogate. Jitnițele noastre toate pururi să le țină sfântul încărcate cu tot felul roadelor ce dă pământul, oile să se înmulțească mii și 10.000 în turme, prin pășunii cu iarbă grasă și izvoarele pe urme. Ale noastre vaci să fie prăsitoare de viței, boii grași ca pentru jertfă, fie ne mereu mai grei. Prin zidurile cetății să nu intre niciun spin, iar pe ulițele noastre niciun plâns, niciun suspin. Fericit este poporul miluit cu toate aceste și poporul cărui Domnul Dumnezeul nostru este.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psalmul.

Primul cuvânt în viața noastră ne-a venit de la mama noastră și de la tatăl nostru. Și ei, la rândul lor, au primit cuvintele de la părinții lor și așa mai departe, noi ajungem la primul om din istoria omenirii care a obținut primul cuvânt de la Creatorul său. În Sfânta Scriptură este scris că înaintea oricărei creații era cuvântul și toate prin el s-au făcut și fără de el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. De aproape 2000 de ani, acest cuvânt se seamănă în sufletele oamenilor. Despre felul cum grăia el, adică Hristos, cuvântul sau logosul dumnezeesc, spune Sfânta Evanghelie că vorbea ca unul care are putere. Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta, declară cei trimiși de la templu ca să-l prindă. Cuvântul lui avea darul de a pătrunde în cele mai ascunse unghiere ale sufletului ascultătorilor, trezind din amorțeală conștiințe adormite. Sfântul Apostol Pavel zice: Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie și pătrunde până la despărțitura dintre trup și suflet. Evrei 4, 12. După părintele Rafael Noica, cuvântul este energie care curăță, care sfințește, care odihnește și prin aceste energii intrăm în energia creatoare a lui Dumnezeu. Iisus Hristos este cuvântul creator, puterea principală în toată lumea, văzută și nevăzută. El a vorbit numai și creația a urmat. Astfel, voința divină s-a exprimat prin cuvintele sale. În acest fel, noi avem primul cuvânt de la Dumnezeu însuși. Același Dumnezeu transmite darul vorbirii tuturor, care vorbesc cu el și unii cu alții. Așa, întreaga omenire a primit acest special dar al cuvântului de la Dumnezeu, care era cuvântul în manifestarea sa. În cadrul familiei, cuvântul stabilește câmpul de gânduri și sentimente, alimentează și întărește intimitatea și duioșia. El contribuie în mare măsură la stabilirea și cimentarea păcii și fericirii în același timp a căminului familial. Unirea și creșterea în familie nici nu se pot concepe fără darul vorbirii. În biserică, în cadrul serviciilor religioase, în predică, în cateheze și rugăciune, limba devine un organ al cuvântului dumnezeesc. Preoția învățând și binecuvântând pe credincioși pentru creșterea lor duhovnicească. Tot astfel și societatea noastră în care noi trăim nu poate exista fără vorbire. Fără cuvânt înțeles, unirea și armonia socială sunt firește cu neputință. La fel, toată civilizația, strălucirea și frumusețea vieții omenești. De aceea, Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu, făcând pe om după chipul și asemănarea sa, l-a înzestrat și cu grai
ca mijloc de unire și propășire, pentru ca și prin acesta să ne arate chipul după care noi am fost creați. Iată în mare câteva din laturile vieții în care limba își arată neprețuita ei valoare și frumusețea ei de negrăit.

Cuvintele se aleg și tonul se potrivește după persoana cu care stăm de vorbă. În tonul vocii, în ochii și aerul unei persoane, scrie La Rochefoucauld, nu este mai puțină elocvență decât în alegerea cuvintelor. Față de frați, de colegi, de cei de o vârstă cu noi, de tineri și inferiori, vom întrebuința un ton prietenos. Față de părinți, de superiori și de bătrâni, vom folosi un ton respectuos. Erasm de Rotterdam sfătuiește: cu cei în vârstă trebuie să vorbești respectuos și în puține cuvinte, cu cei de aceeași vârstă să vorbești prietenos și cu blândețe. Altul este tonul de poruncă, de comandă, de sfătuire, de certare, de critică. Și altul este cel de raport, de expunere a lecției, de rugăminte, de mulțumire, de justificare, de autocritică, de recunoaștere a unei greșeli. Demnitatea și cuviința au tonurile și cuvintele lor, după cum trufia, falsitatea, prefăcătoria și necuviința le au pe ale lor. Samuel Micu recomandă așa: când vorbești, nu se cade să vorbești cu vorbe înalte și trufașe, că aceasta este împotriva înțelepciunii. Ca și vorba, tonul poate fi dulce, blând, aspru, răstit. Vorba frumoasă, veselă, are tonul ei, după cum vorba urâtă, tristă, îl are pe al ei. Vorbele celui înțelept, spuse domol, sunt mai ascultate decât strigătul unui stăpân între nebuni, zice Eclesiastul. Clement Alexandrinul sfătuiește: doi convorbitori să-și măsoare cuvântul cu o potrivită armonie, căci ridicarea glasului este cel mai nebunesc lucru. Cei ce strigă fără rost, ca și cei care țipă, trebuie opriți. Cu tonul potrivit, la vorba potrivită, totdeauna se câștigă, după cum cu tonul nechipzuit, la vorbă nechipzuită, mereu se pierde. Imitând maxima ce se aplică în muzică, tonul face muzica. În multe cazuri, putem spune și noi că și tonul cuvincios face vorbirea cuvincioasă, căci nu se poate vorbire cuvincioasă fără ton cuvincios. Cuviosul părinte Macarie Egipteanul spune în această privință: cuvântul rău și pe cei buni îi face răi, pe când cuvântul bun și pe cei răi îi face buni. Viața cea de toate zilele ne arată că de multe ori, din gura din care ar trebui să iasă numai vorbe frumoase, ziditoare de suflet și de îndemn la rugăciune, ies minciună, blestem, jignire și blasfemie. Limba nestăpânită și nedisciplinată face un mare rău celui care o folosește, dar și celorlalți
din jurul său, pentru a fi stăpânită și pusă în slujba binelui, trebuie mereu curățat și păstrat curat izvorul din care se adapă limba, adică inima și cugetul. Mântuitorul zice: din prisosul inimii grăiește gura, iar înțeleptul Solomon ne învață: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea țâșnește viața. Leapădă din gura ta orice cuvinte cu înțeles sucit. Alungă de pe buzele tale viclenia.

0: Când vorbești cu cineva, când ești într-un grup care discută, când iei parte la o conversație, cel dintâi lucru pe care trebuie să-l faci este să asculți cu atenție despre ce se vorbește. Întâi ascultă și pe urmă vorbește, spune un proverb românesc. Buna cuviință ne obligă să ascultăm pe oricine vorbește, cum sfătuiește și Marcu Aureliu scriind: deprinde-te a asculta cu atenție pe oricine, afară de cazul când se întrebuințează cuvinte necuvincioase, când conversația are un nivel scăzut, necivilizat. În cazul acesta, moralistul român Iordache Golescu recomandă: vorbe de necinste nici cum nu se cuvine, nici să auzi necum a grăi. Și când auzi pe altul, fă-te că nu auzi. După ce ai ascultat, gândește-te ce trebuie să vorbești, dacă vrei să intervii în conversație, sau ce răspuns să dai dacă ți s-a pus vreo întrebare. Întâi te gândește și apoi vorbește. Gândește-te și apoi răspunde. Nu vorbi în gură ce-ți vine până nu te gândești bine. Vorba-ș are și a vremea ei, iar nu s-o trântești când vrei. Nu te grăbi la vorbă, ci la răspuns, pentru că vorba, când scapă din gură, e ca piatra când scapă din mână. Da, așa este. Nu mai poți opri. Și s-ar putea să supere pe cineva, să-l rănească. Câteva secunde de întârziere a vorbirii, a răspunsului, înseamnă câteva secunde de judecată, de chibzuință. Poetul Alexei Mateevici a creat frumoasa poezie Limba noastră, în care numește graiul nostru limba sfântă, care nu trebuie spurcat de netrebnici. E limba vechilor și sfintelor cazanii. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: cum îndrăznești să întrebuințezi cu limba ta vorbe murdare și de clevetire, când tocmai cu această limbă primești preasfântul trup și sânge al lui Hristos Domnul. Ne amintim de bogatul din Evanghelie care cerea un pic de apă lui Lazar spre a-și răcori limba. Acest mădular îl ardea mai mult ca celelalte. Poetul italian Dante Alighieri, în cântul al 14-lea al operei sale, arată ce pedeapsă primesc suduitorii în infern, adică cei care înjură. Ei stau culcați cu fața în sus și plouă peste ei ploaie de foc. Pentru ca să nu mai poată scoate limba afară, să se jelească și să strige după ajutor, când cu aceeași limbă au blasfemiat, au hulit pe Dumnezeu. după cuvânt, poți să-ți dai seama, poți judeca cu ce om stai de vorbă, precum zice poetul. După chip cunoști o floare, ciocârlia după cânt, aurul după culoare, iar pe om după cuvânt. În ziua judecății universale va trebui să dăm seamă de cuvintele noastre, după care vom fi îndreptățiți sau condamnați. Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune clar: vă spun eu vouă că pentru orice vorbă deșartă pe care o vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecății. Căci din cuvintele tale te vei îndreptăți și din cuvintele tale vei fi osândit. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măiestrie de ansambluri corale din țară și străinătate. Această emisiune o vom consacra începuturilor muzicii corale bisericești din România și vom prezenta câteva puncte de vedere privind apariția muzicii corale bisericești în raport cu cântarea de strană. Teodor Burada, în lucrarea intitulată Opere, volumul 1, publicată la București la editura muzicală în anul 1974, scria, citez: cântarea corală armonică, introdusă în biserica noastră, a făcut progrese mari și a prins acum rădăcini puternice. Credem, deci, că nu va trece mult timp și o vom vedea introdusă în toate bisericile din țară. Am încheiat citatul. Evoluția muzicii corale bisericești din România a fost deosebit de interesantă, iar amploarea atinsă greu de cuprins, în primul rând, datorită diversității stilurilor de compoziție, însușite de compozitorii români în perioada de formare muzicală în centrele mari ale lumii, în al doilea rând, datorită influențelor exercitate de monodia bizantină, practicată în strana bisericii, și în al treilea rând, datorită melosului popular. Începând cu secolul al XIX-lea, alături de monodia de tradiție bizantină, se dezvoltă o nouă dimensiune artistică a muzicii bisericești românești, și anume polifonia corală.

În perioada de început, când muzica de strană era practicată în paralel cu muzica corală, existau dubii chiar între ierarhii sinodului asupra supremației uneia sau alteia. Astfel, episcopul Nifon Ploieșteanu, episcop vicar al Mitropoliei Ungro-Vlahiei, este de părere că, citez, prin înființarea corurilor vocale pe la unele biserici, mai de seamă din țară, dezvoltându-se în societatea română gustul muzicii armonice, lumea a început a frecventa mai mult bisericile unde se cântă acest gen nou de muzică, rămânând aproape goale celelalte biserici. Am încheiat citatul. Episcopul Melchisedec Ștefănescu susține că amândouă felurile de muzică pe care le posedăm, greco-română pe semne de psaltichie și cântarea corală armonică pe note liniare, sunt într-o stare de imperfecțiune, decăzută. Cu toate acestea, cântarea corală nu trebuie să înlocuiască vechea cântare bisericească.

Majoritatea muzicologilor afirmă că muzica polifonică a fost introdusă abia la începutul secolului al XIX-lea și aceasta deoarece doar de atunci se cunosc mărturii sigure. Etnomuzicologul și bizantinologul Gheorghe Ciobanu, într-un studiu de referință intitulat Un Kyrie eleison la patru voci în notație bizantină la începutul secolului al XVIII-lea, apărut în revista Studii de etnomuzicologie și bizantinologie la editura muzicală din București în anul 1974, volumul 1, semnalează, citez, un document muzical care dovedește existența cel puțin a încercării de introducere a cântării corale la români încă de la începutul secolului al XVIII-lea. Am încheiat citatul. Muzicianul Constantin Bobulescu afirmă existența celor două feluri de cântare în biserică, omofonă și armonică, iar pătrunderea muzicii liniare occidentale în principatele române consideră că ar fi fost mai devreme de anul 1676. Motivul principal al apariției muzicii corale în România a fost dorința de emancipare culturală, de formare a unei culturi proprii avansate, care să corespundă spiritului de progres și modernizare spre care tindea omenirea după Revoluția franceză din anul 1789. În concluzie, putem spune, împreună cu Zeno Vancea, că prin introducerea muzicii corale în biserică, citez, nu este vorba de o subminare, de o înlocuire integrală a muzicii psaltice cu muzica corală practicată de multă vreme în Biserica Rusă și în apus. Schimbările ce se urmăreau aveau un caracter progresist în cadrul dezvoltării firești a muzicii în țara noastră. Îmbogățirea și înfrumusețarea cultului cu o muzică mai fastoasă, mai apropiată înțelegerii și gustului ascultătorilor moderni. Am încheiat citatul. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

0: Bună ziua! Astăzi vă propun tema cum să ne dezvoltăm stima de sine pentru a avea viața pe care ne-o dorim. În scurta istorie a psihologiei, puține constructe de personalitate au primit o atenție mai mare decât stima de sine. Semnificația stimei de sine este adesea exagerată, în măsura în care stima de sine scăzută este privită ca fiind cauza a tot ceea ce reprezintă negativ și stima de sine ridicată ca fiind cauza a tot ceea ce este bine. Abordarea convențională a stimei de sine a născut o literatură de cercetare de o asemenea amploare și bogăție, încât este imposibil de rezumat, însă toate definițiile au ca fir roșu elemente relevante din punct de vedere al afectivității și al autoevaluării. Ca o concluzie a acestor abordări, termenul de stimă de sine reprezintă stima de sine globală ca trăsătură de personalitate pentru a se referi la modul în care oamenii se simt raportându-se la ei înșiși, adică sentimentul de afecțiune pentru sine. O altă viziune, autoevaluarea, pentru a face referire la modul în care oamenii își evaluează diversele abilități și atribute, și sentimentul de stimă de sine, de a face referire la manifestări emoționale, precum o persoană ar putea spune că respectul ei de sine a fost înalt după obținerea unei promovări, sau o persoană ar putea spune că respectul său de sine a scăzut după divorț. Cu siguranță vrei să știi cum se formează stima de sine. Este un proces lung, ce începe să prindă contur în perioada copilăriei. Încă de mic, 3-4 ani, copilul este preocupat de a fi acceptat de cei din jur. Legătura dintre această acceptare socială și stima de sine este foarte strânsă, copilul încercând să se conformeze cerințelor sociale impuse de adulți. În copilărie și mai târziu în adolescență, un element important în construirea stimei de sine îl reprezintă aspectul fizic, dimensiunea corporală. Evoluția stimei de sine implică perioade de variație, scade în timpul adolescenței și crește la vârsta adultă tânără. Perioada adolescenței este importantă pentru procesul de formare a stimei de sine. Acum aș vrea să vă amintesc câteva efecte pozitive și negative ale stimei de sine. Stima de sine ridicată înseamnă să ne gândim la noi înșine și la valoarea noastră într-un mod echilibrat. Este foarte bine și oportun să ne cunoaștem slăbiciunile. Ceea ce trebuie să facem este să acceptăm că toți avem puncte slabe și să ne decide dacă vrem sau nu să le îndreptăm. A avea o stimă de sine sănătoasă nu înseamnă că nu ne vom mai întâlni cu situații de risc, adică o situație care ar putea să ne amintească de această viziune de sine negativă. De asemenea, nu înseamnă că nu ne vom mai gândi din nou la noi într-o lumină negativă. Dacă am lucrat deja la stima de sine, atunci situațiile care sunt riscante vor fi mai puțin frecvente decât înainte, pentru că pragul lor de activare este mult mai înalt. Asta înseamnă că va dura mult mai mult pentru a declanșa stima de sine scăzută decât se întâmpla înainte. Toți ne-am putea gândi la noi înșine într-un mod negativ. Cel mai important lucru de reținut este să nu o facem prea des. Stima de sine devine un factor important pentru succesul în viață. Dezvoltarea stimei de sine sănătoase este extrem de importantă pentru o bună ajustare personală și socială. Gândiți-vă acum la dumneavoastră. Ați fost vreodată nemulțumiți sau nefericiți cu voi înșivă în ansamblu? Ați crezut vreodată că sunteți slabi sau că nu sunteți suficienți de buni, eronați într-un anumit fel, inferior față de alte persoane, inutili, lipsiți de valoare? Toată lumea vorbește uneori aceste cuvinte referindu-se la ei înșiși, mai ales când ne confruntăm cu o situație dificilă sau stresantă. Cu toate acestea, dacă te gândești deseori la tine în acești termeni, atunci s-ar putea să ai o problemă cu stima de sine scăzută. Indiciile unei stime de sine scăzute pot fi următoarele: autocritica frecventă, ignorarea calităților pozitive, impactul asupra muncii, asupra studiului. Indiciile unei stime de sine scăzute pot fi următoarele: autocritica frecventă și ignorarea calităților pozitive. Stima de sine scăzută este menținută de următoarele situații. Credințe limitative, voce interioară critică, adică ne spunem că unele lucruri se vor termina prost, activarea sabotorului intern, gânduri critice despre propria persoană, adoptăm comportamente nefolositoare, eschivare, evadare, abuzul de alcool sau droguri, neîngrijire personală. În anumite momente din viața noastră, ne vom întâlni cu situații în care este extrem de dificil să ne ridicăm la nivelul regulilor sau să le urmăm. De exemplu, pentru cineva care are regula "eu trebuie să fac lucrurile perfect", va fi greu să înceapă un nou loc de muncă, deoarece este aproape imposibil să te ridici la nivelul acestei reguli, având în vedere circumstanțele. Acestea sunt numite situații de risc, deoarece acestea sunt situații în care standardele stabilite prin scenariul de viață pentru noi înșine riscă să fie încălcate sau au fost încălcate. Când acest lucru se întâmplă, convingerile negative fundamentale pe care ne străduim din greu să nu le activăm, cât și stima de sine scăzută, devin din inactive foarte active. Activarea sabotorului intern, a criticului interior, înseamnă să începem să gândim negativ mult în legătură cu situațiile în care suntem, dar și la modul general. Avem tendința fie să ne așteptăm că lucrurile nu se vor rezolva, sau să ne criticăm și să ne învinovățim. Această gândire negativă apare în general pentru că avem tendința de a procesa informațiile din mediul nostru în moduri care ne confirmă și ne mențin convingerile. Avem tendința să acordăm atenție numai informațiilor care confirmă convingerile noastre, ignorând sau minimalizând alte informații, și de asemenea avem tendința de a interpreta informațiile într-un mod care să ne sprijine convingerile. De exemplu, dacă avem o convingere negativă fundamentală de genul "sunt un eșec", atunci vom tinde să observăm numai evenimentele care susțin acest lucru, minimalizând succesele, și s-ar putea să interpretăm de asemenea lucrurile într-un mod de genul "totul sau nimic", care susține ideea că suntem un eșec. Gândirea și comportamentele nefolositoare tind să meargă mână în mână. De exemplu, ne așteptăm ca anumite lucruri să nu meargă bine. Vom tinde să evităm sau să evadăm din această situație, dacă avem autoevaluări negative, astfel încât suntem duri și critici față de noi înșine, vom tinde să ne izolăm de ceilalți, să fim pasivi și să ne neglijăm sau să ne abuzăm în vreun fel. Cum poți să-ți îmbunătățești stima de sine? Am ales pentru tine un exercițiu pe care eu îl folosesc des în cabinet, atât pentru mine, cât și pentru clienții mei, și am observat că dă rezultate. Este o tehnică mindfulness care, prin repetiție, întărește obiceiul autocompasiunii, mai ales în timpul terapiei, atunci când se lucrează pe criticul interior și sabotorul intern. Așa că te invit să-ți acorzi 20 de minute pentru a te liniști în mijlocul unei perioade dificile sau stresante. Pune-ți mâna pe inimă ca semn să nu uiți să fii bun cu tine însuți. Creează-ți o imagine cu tine așezat. Observă-ți postura pe scaun ca și cum te vedea din afară. Acum adu-ți atenția înăuntrul corpului și simte pulsațiile și vibrațiile acestuia. Localizează-ți respirația unde o poți simți cel mai ușor. Simte cum ți se mișcă aerul prin corp și când atenția ți se deplasează, simte-ți din nou cu delicatețe mișcările respirației. După câteva minute, începe să observi zonele de stres pe care le reții în corp, poate la nivelul gâtului, maxilarului, abdomenului sau frunții. Acum observă bunăvoință din cauza a ceea ce ții în corp. Spune-ți următoarele propoziții încet și delicat. Fie să fiu în siguranță. Fie să fiu împăcat. Fie să fiu blând cu mine, să mă accept așa cum sunt. În final, respiră de câteva ori adânc și stai liniștit în corpul tău. bucurându-te de bunăvoința și compasiunea care curg natural în propria inimă. Păstrând această stare, eu astăzi îmi iau la revedere de la dumneavoastră și ne auzim cu mare bucurie săptămâna viitoare. La revedere!
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.